Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodaje da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat, do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i 4-godišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Patunhva opisao je napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije prvog dana glasanja iznosila je 25,3% do 20 časova, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije. Izbori za Državnu dumu 9. saziva i drugi izbori u okviru jedinstvenog dana glasanja počeli su juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, a bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. U narednih 7 dana cene goriva biće više za 2 dinara. Benzin će koštati 207, a evro dizel 236 dinara. Vlada Srbije na još nedelju dana do 27. septembra produžila je smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvom kolu turnira u Oradeji savladali su francuski Strasbourg sa 15-12, a danas igraju protiv Spandaua 0-4. Na turniru učestvuje i domaćin Oradea, a 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vest.

sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Patunhva opisao je napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije prvog dana glasanja iznosila je 25,3% do 20 časova, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije. Izbori za Državnu dumu 9. saziva i drugi izbori u okviru jedinstvenog dana glasanja počeli su juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, a bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. U narednih 7 dana cene goriva biće više za 2 dinara. Benzin će koštati 207 evro, dizel 236 dinara. Vlada Srbije na još nedelju dana do 27. septembra produžila je smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvom kolu turnira u Oradeji savladali su francuski Strasbourg sa 15-12, a danas igraju protiv Spandaua 0-4. Na turniru učestvuje i domaćin Oradea, a dve prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodaje da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest

0: Smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat, do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Patunhva opisao je napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije prvog dana glasanja iznosila je 25,3% do 20 časova, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije. Izbori za Državnu dumu 9. saziva i drugi izbori u okviru jedinstvenog dana glasanja počeli su juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, a bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. U narednih 7 dana cene goriva biće više za 2 dinara. Benzin će koštati 207 evro, dizel 236 dinara. Vlada Srbije na još nedelju dana do 27. septembra produžila je smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvom kolu turnira u Oradeji savladali su francuski Strasbourg sa 15-12, a danas igraju protiv Špandaua 0-4. Na turniru učestvuje i domaćin Oradea, a 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti. Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
1: Kultura na prvom.
0: Književnost.
1: Film.
0: Muzika.
1: Pozorište.
0: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Kultura na prvom.
2: Dobroveče, dobrodošli u emisiju Kultura na prvom. Ja sam Nada Babić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o novoj sezoni Radio Televizije Srbije, novim projektima i novim TV licima koji su predstavljeni u Sava centru. Pratimo i bitev i nova pozorišna iskustva, zavirujemo u fascinantan svet japanskih lutaka. Donosimo priču o izložbi u Muzeju primenjene umetnosti posvećenoj japanskoj kulturi i umeću. Vodimo vas i u Negotin na Mokranjčeve dane. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Nova televizijska sezona Radio Televizije Srbije predstavljena je u Sava centru uz najavu novih sadržaja koje će gledaoci moći da prate do kraja ove i tokom naredne godine. Generalna direktorka Manja Grčić istakla je da je na novim sadržajima RTS radio prethodnih 6 meseci. Tu je i promjena šeme na radiju koja je u jednom delu već počela, rekla je Manja Grčić. Zabeležila koleginica Marina Bajić.
1: Good evening.
2: Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik.
1: O čemu se radi?
3: Ja nemam šta da krijem.
4: Baš neobična priča.
5: Kako seješ, tako ćeš i da žanješ.
6: Pozivnica za rano ustajanje.
7: Volim da radim to što radim.
8: Da li umete da procenite nekog na prvi pogled?
9: Nove, ali i poznate serije, magazini i emisije TV Lica. RTS u jesen ulazi sa novom programskom šemom na kojoj se, prema rečima generalne direktorke Manje Grčić, radilo mesecima. Iza svega stoje dobre priče spojene sa talentom, kao i želja da se sa publikom bude na ti.
10: Činjenica je da smo sa vama kroz televiziju, radio, planetu, sajt. Mi smo deo vašeg života ceo dan i trudit ćemo se da to i ostanemo. Sve o čemu sam pričala, svi sadržaji dostupni su i na ekranima u vašim domovima, ali i na displejima u vašim rukama. Mi smo sa vama i oko vas. Dobar sadržaj, lepu sliku usavršavamo novim rebrandingom, tako da ćemo od jeseni, uskoro, imati Potteru 5 puta nedeljno, 4 puta Potteru, jednom nedeljno Super Potteru. Onda ćemo imati Radio Milevu, koja će da bude sa našim gledalcima 4 puta nedeljno. Imaćemo premijerne serije kao što su Okomova oštrica, Pupin, Plava krv, da nabrojim samo neke. Posle jutarnjeg programa videli ste da nam je krenuo novi program koji se zove Druga kafa, jer želimo da ostanete sa nama i posle jutarnjeg, iako je jutarnji naš stvarno veliku publiku ima, tako da smo sigurni da će i Druga kafa da stvori svoju. Otvaramo sezonu dokumentarnog filma premijerno svake srede. Publika pamti sadržaje, vezuje se za ljude i za emocije. I to je ono što ćemo im i pružiti.
9: Izmene podrazumevaju da će sport u buduće isključivo biti na drugom kanalu. Taj program će međutim imati i strane filmove i serije, kao i nešto novo, a to je Mala slagalica.
11: Pravila znate?
12: Znamo. Konačno Newton.
13: Nemam broj.
14: Najsus.
15: Dobrodošli!
9: Treći kanal ostaje kanal kulture, ali obogaćen kompletnim kulturnim sadržajem sa drugog programa. Tu su i nova TV Lica, odabrana putem javnog poziva, a nove voditelje, kao i programsku šemu, ima i Radio Beograd. Našu tradicionalnu nagradu, zlatni mikrofon,

0: Generalna direktorka uručila je Momčilu Bajagiću Bajagi.
1: Kao što znate, Zlatni mikrofon je radijska nagrada. Dodeljuje kuća koju su mnogi počeli da slušaju pre nego što su gledali našu kuću. Hvala vam mnogo što ste sa nama. Hvala vam što vašom muzikom ulepšavate naše dane, a vaše pesme se na radiju slušaju duže nego dosta od nas je u poslu, je li tako? Hvala vam, čestitam, Zlatni mikrofon je vaš.
0: A zahvalnica laureata stigla je u džezerskom stilu.
2: Hvala puno na nagradi i ništa, da otpevamo nešto.
3: Slušamo vas, izvolite.
2: Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji.
0: Pored zlatnog mikrofona uručeno je i priznanje PGP RTS-a, a to je zlatna ploča. Ove godine pripalo je Zvonku Bogdanu.
1: 75 godina jedna kuća čuva ono što je ova zemlja pevala i snima ono što će tek da peva. Malo ko u Evropi ima toliko, a mi se time retko hvalimo. Možda to treba i da promenimo. Zlatna ploča ide naše legendi, gospodinu Zvonku Bogdanu. Čestitam. Hvala vam što ste naši.
0: A čuvar panonske šansone, uprkos godinama, nema mane.
4: Već kad smo tu i kad sam dobio ovako veliku čast, kad ste vi meni priredili ovo, ja ću vama prirediti nešto sasvim drugo. A to će biti ovo. Tamburaši, izvolite ovamo. Bas kontra i čelo gore, primaši i dole, i bas primaši dole ispred. Izvolite. Mi nismo navikli na suviše glasnu muziku. Malo okreni ove zvučnike meni, samo da čujem. Malo ga samo okreni ovamo. I mi ćemo vama dočarati jedno vreme koje se više ponoviti neće. A to znači, možete prići bliže i bit će kao nekada. Aj sad, momci! Ip, a, o, a, o, o, o, ip! Znam sve, znam sve. Pa idi, molim te, znam na pamet. Jer moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane. Pa nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe dragane.
0: Gledaoci će nove emisije i promene u programu moći da prate tokom jeseni i u narednom periodu. Gledajte nas i slušajte.

0: Internacionalni pozorišni festival BITEF započeo je ove nedelje predstavom Letački trgovac u produkciji KPGT-a na sceni Ateljeja 212. BITEF je otvorio bugarski reditelj Vasil Vasilev.
1: U svetu koji prečesto govori jezikom granica, sumnji i prolaznih oluja, scena ostaje večni hram ljudskog duha. Ona ne deli. Ona spaja, ne služi ideologijama, već traga za istinom. Svaka predstava je hrabar čin nade, sveti zavet između umetnika i publike, da lepota ima smisla, da je slobodan duh neuništiv i da se budućnost ne gradi iz straha, već iz naše mašte. Pozorište nadživljava epohe, imperije i političke senke. Njegova moć je moć čovečnosti, a njegova misija da otvara svest i da pali svetlost za sutrašnji dan. Otvorimo svoja srca za čudo živog susreta. Slavimo hrabrost da sanjamo veliko, slobodno i bez granica. Proglašavam 59. BITEF otvorenim.
2: Duha na iskustvu tu uzeri sveta.
0: Ove godine na programu je festivala 7 predstava. Pod sloganom Usudi se da saznaš, BITEF će trajati do nedelje.

0: Putujuća izložba Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, može se sada videti u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Izložba je nastala u produkciji ambasade Japana i Japanske fondacije, otvorio ju je Naohiro Tsutsumi, ambasador Japana u Srbiji. Ova jedinstvena postavka istražuje fascinantni svet japanskih lutaka, predstavlja bogatu japansku kulturu i umeće japanskih umetnika, kaže VD direktora Muzeja primenjene umetnosti Stevan Martinović.
1: Ovo nije prvi put da japanska ambasada sarađuje sa Muzejem primenjene umetnosti. Početci te vrlo plodonosne saradnje sežu još u 2008. godinu i mislim da

0: se gotovo od tada ovakve vrste izložbi tradicionalno održavaju u našem muzeju. Bilo je nekih zaista veličanstvenih velikih izložbi koje sam pomenuo, kao što je izložba o borilačkim veštinama ili japanska keramika, dakle puno najrazličitijih vidova umetnosti i kulture Japana koje smo imali prilike da vidimo u prethodnim godinama i decenijama u Muzeju primenjene umetnosti. Ova izložba sa japanskom fondacijom je zapravo samo jedan deo tog velikog mozaika naše saradnje. I u tom smislu ova izložba nastavlja da pokazuje neke osobenosti japanskog naroda i kulture. Ono što je za nas važno, odražava duh Japana koji, kao što sam pomenuo, se ovog meseca osobito primećuje u našem muzeju, budući da imamo dve izložbe koje su na izvestan način povezane sa japanskom kulturom. A sa druge strane i prilika za nas da mi pronalazimo neke sličnosti u tim autentičnim japanskim kulturnim modelima.
1: Čitaj i deli dalje. Ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku, naziv je izložbe u Muzeju Jugoslavije. Autori su Radovan Cukić i Nemanja Kalezić. Istraživali smo ratni letak kao jedno od najrasprostranjenijih sredstava propagandnog delovanja tokom velikih ratnih sukoba 20. veka, objašnjava jedan od autora, Radovan Cukić.
2: Mi smo u početku imali neko i možda malo suludu ambiciju da sve to štampamo kao jedan katalog koji će sadržati sve letke koje su štampani u 20. veku na jednoslovenskom području u ratnim sukobima. To će vjerojatno u nekom smislu biti ipak suženo i kada katalog jednom bude izašao. Tako da te poruke su zaista upućivane od strane svih sukobljenih strana i jednostavno u potpuno nesagledljivim dijapazonima. Kada je reč naravno o Prvom svjetskom ratu, to je ipak broj primjeraka naravno vrlo ograničen. Kada je reč o 90-im, to je možda čak i još više ograničeno i tek tu smo svedoci naravno da ustanove, posebno u Srbiji, još uvijek tome ne pridaju nikakvu pažnju. Znači, to je nešto što se smatra neželjenim nasljeđem, gotovo se niko time ozbiljno ne bavi. Nisu izlagani naravno i između ostalog što se ne smatraju zanimljivom, likovno zanimljivom građom, dakle za razliku od plakata koji su često predmet izlaganja. Jednostavno dimenzija koje su opet često neatraktivne, ali na osnovu onoga što možete da vidite ovde ima zaista i likovno jako interesantnih primjera, a posebno po porukama koje su stvari oni koji su ih štampali slali i on su namjeravali da pošalju.
1: Izložba Muzeja naivne i marginalne umetnosti Darinkine niti otvorena je u salonu Oto Bihalji Merin u Beogradu. Kroz nekoliko tematskih celina u galeriji Kolarca predstavljena izložba o fantastici. Svet fantastike na papiru čine radovi 62 autora od medijala i međunarodne fantastike do savremene umetničke scene. Izložbu je otvorio istoričar umetnosti Oliver Tomić.
3: Pre svega, danas se jako mnogo umetnika prebacilo na digitalni način. A ovde su u pitanju mahom crteži i jedan određeni broj grafika koje zahtevaju manuelni rad, ručni rad, ono što su slikari od uvek radili i na čemu su usavršavanju morali da rade i godinama postaju sve bolji i bolji. Dakle, nije slučajno da su se prve umetničke visokoškolske ustanove iz 16. veka, Vazarijeva i kasnije braće Karači, zvala Akademija del Disegno, dakle Akademija crteža, se smatralo da je crtež osnova za dobru sliku posle. To je ono što u današnjim okolnostima treba da ohrabri mlade ljude da se vrate tom manualnom radu, jer koliko god tehnologija napredovala, na kraju će možda doći trenutak da će ona i sama početi da proizvodi slike, da više autorski pečat neće biti neophodan, a u suštini to je ipak nešto što je krajnje intimno. Znači, mi imamo jednu fizičku vezu između mozga, ruke, papira i onda posle toga od tog papira vizuelno gledamo predmet u realnom prostoru, a ne u nekakvoj reprodukciji, u nekom virtualnom prostoru itd. Tako da je to vrlo važno.
1: A u galeriji Singidunum predstavljaju se umetnice Jovana Puzović i Litvin Kung. Naše gošće tim povodom Jovana Puzović, dobroveče, dobrodošli u Kulturu na Prvo.
4: Dobroveče.
1: Misli su opasan prostor, to je naziv ove vaše izložbe, pa da od njega i krenemo. Kako o tome promišljate u svom stvaralaštvu i koje su linije koje se

0: u vašem izrazu dodiruju sa stvaranjem Litvinkung?
1: Hvala vam na pozivu. Izložba je znači postavljena u ponedeljak 14. septembra. Mislim, dosta smo pričali o nekoj temi, već smo za saradnju dogovorili iz prošle godine i onda smo došli na ideju da prosto ta tema, znači strah, koja je mislim uvek aktuelna, da kažem, ali ljudi manje imaju vremena da se bave time, a smatram da to, da se malo više bavimo time, možda bi drugačije gledali, pa bi se neke drugačije stvari odvijele. Polazeći od toga da je strah oblikuje pojedinca, a grupu spaja. Nekako smo kroz tu temu posmatrajući, tako smo se nekako i nas dve spojile i postavili smo naše radove, da kažem, u polje umetnosti. Ona se izražava kroz skulpturu, kroz meke skulpture i od metala, pošto je završila to, a ja sam isto vezano za umetnost tekstila, i onda smo došli na ideju, pošto kad sam videla u rezidenciji njene radove, mislim, još smo se bile dogovarali da sarađujemo, videla sam radove da to prosto, baš me inspirisao njen rad, zato što taj materijal koji ona izabrala i od koga pravi stvari koje se koriste u svakidašnjoj upotrebi u kući, znači sto, stolice, lampe. Mm-hmm. Mislim, ona je sad trenutno donala sto i dve stolice su trenutno u galeriji, znači na izložbi, i drugi neke druge stvari koje je ona pravila. Ja kad sam videla taj sto, potpuno isto, na sličan način izgledala taj prostor rezidencije kao galerija je Singindunom, neverovatno. I onda smo fotografisali i posto ti materijali reaguju na blic i prosto stvarno nestvarno je bilo gledajući to. Potpuno vama probudi nešto drugačije taj materijal koji deluje kad se taj blic iskoristi, kad se slika, potpuno dobije neku drugu dimenziju u tom mraku. I onda sam ja prosto razmišljala, promišljala kako bi mi tu, pošto sam, kažem, ja više promišljam kao kroz te neke, prvo mi je ideja da kroz energetske radove i uvek smišljam neke radove koji mogu da posmatraču promene ugao gledanja. Mm-hmm. I razmišljajući o tome, onda sam došla na ideju da sam već u nekoj prošloj izložbi koristila materijal žicu, koji je prosto na sličan način, mislim, može tu, to je taj neki metal, da kažem nešto, kao deluje teško, deluje, mislim, mada ja iščitam taj metal kao potku, tkanje koje pamti, to je nešto, prosto neka druga tema koja pamtim te neke informacije koje se nalaze u svakom našem polju, a i u grupnom polju, a i ličnom. I onda smo došli na ideju, pošto sam ja to već poslednje izložbi koristila sa vezom, i onda smo se nekako pričale o tome i spojile da to je u stvari taj neki, kao da kažem, metal, to je kao taj neko srebro koje ti deluje kao neko teško, a u stvari, da kažem, i strah je nešto teško što nećeš da pogledaš u to, i onda se nekako ideja spojila sa tim nekim srebrno teškim materijalima. I tako je krenulo jednostavno priča odatle i nekako je našla svoj tok i evo je trenutno sad u postavci. Lit isto ima ta neka lična dešavanja vezano za strah, jer ona je bila u Londonu na tim prostorijama koje su iznajmljivala, pošto je na Kraljevskoj akademiji završila master u Londonu, onda je bila godinu dana tamo i onda je iznajmljivala neku sobu, to je meni, na primjer, to bila jako zanimljiva priča, kako je stvorila tu cipelu koja deluje jednostavno, a ta cipela u prednjem delu ima taj deo kod zaglavljuje vrata, jer ona u stvari nije imala ključ od vrata od te sobe i onda je ona zaglavljivala uveče kad spava da ne bi ušli ti ljudi, ne znam s kojima deli stan, i onda je ona zaglavljivala te one delove, uz vrat čuvanje tog nekog njenog ličnog prostora. U stvari strah od toga da je neko ne uđe ko nije, da kažem, pozvana, nekako su vrata otvorena. Ali ona je već taj strah ispričala u toj cipeli, ne znajući da ćemo mi, u sve ta tema se, kažem, jednostavno kao da nešto se priprema, da kažemo, u nekom, da kažem, polju, čitajući kao energetski. I onda mi je to u stvari bio izazov da pogledam sebe kroz taj rad i nekako sam srećna što je sad ovako ovo postavljeno, zato što sam ja nekako sebe tu istražila, promenila neke stvari, a samim tim postavljanjem takvih nekih stvari, onda ti ljudi koji dolaze i oni imaju neka nova iskustva, pošto je nekako kad si u istini, ti stavljaš istinu i ljudi čitaju. Istinu uvek ljudi čitaju.
0: Hvala vam na razgovoru. Naša gošća bila je umetnica Jovana Puzović. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Nastavljamo dalje u kulturi. Na prvom nagradu Vladan Desnica dobila je Dubravka Rebić za knjigu Letu je kraj, saopšteno je u Narodnoj biblioteci Srbije. O nagrađenom romanu govori predsednik žirija za priznanje Muharem Bastulj.
1: Pa znate kako je, kao što će jeli čitaoci zainteresovani moći da vide, on je dobio najviše glasova, izdvojio se, zaista imali smo tri romana sa po četiri glasa, dva sa po tri i ona je jedina dobila pet glasova, znači prilično je očigledno bilo da je ona imala najveću podršku, da tako kažem, članova žirija. Ovo je jedan roman koji je, čini mi se, atipičan u ovoj produkciji ovogodišnjoj, zato što je ona bila okrenuta onome što se već uobičajeno zove autofikcija, dakle nekim narativima koji se preklapaju svjesno ili polusvjesno sa životima samih pisaca, ili Dubravka Rebić, koja je jedna autorka mlađe generacije, njena jeli junakinja Željana je iz jedne skroz druge, da tako kažem, epohe. I ono što se meni u romanu najviše dopalo, on ima jednu strukturu, to su kratka poglavlja, dinamična, ali on lijepo rekonstruiše nešto što ne može biti rezultat autorkinog ličnog sjećanja.
0: Nagradu Matićev šal za ovu godinu dobila je, poznato je već, pesnikinja Anja Davidović, koja govori o tome šta je ova nagrada znači, ali i o svom pevanju.
2: Zaista je velika čast dobiti nagradu Matićev šal i jako sam zahvalna žiriju koji je prepoznao da zbirka Na obalama treba da ponese tu nagradu. Uvek je, kako bismo rekli, ta reč afirmacija jako nezgodna, ali jeste, vi kada dobijete

0: te nagradu, to jeste poticaj da vaš trud, vaša poezija vrede i da je neko upravo to i prepoznao. Ako ste imali sreće sa Dušanom Matićem, ste se susreli dosta rano, ako ste imali malo manje sreće, onda tek na fakultetu, ali kada jednom pročitate njegove knjige i njegovu poeziju, postajete potpuno drugačija osoba, vaš pogled na svet se menja i čini mi se da upravo i Matićevi dan i Narodna biblioteka Dušan Matić, pa i ova nagrada, uspevaju da održe i istraju da ime Dušan Matić ostane upravo u kulturnoj svesti, što nije često slučaj, jer upravo nadrealizam, naročito u našem obrazovanju, ostane kao usputna odrednica, a ime Dušana Matića samo kao jednog od predstavnika tog pokreta.
1: Jeleni Lengold uručena je nagrada Voja Čolanović za zbirku priča Dirakova jednačina. A i u knjizi Anđelka Anušića Vreme će proći, ali sramota naša neće proći, također se razgovaralo u biblioteci grada. Slušamo autora.
2: To je dakle knjiga o postradanju našeg naroda od Kosova do Jadovna, od Jadovna do Srpske krajine i Republike Srpske, do Kosova i Metohije i obrnuto, do Kosova i Metohije, Paštrika i Košara do danas. Dakle, to je knjiga o dželatima i imenovanju naroda iz koga dželati potiču. To je knjiga o Kosovskom zavetu žrtve i zalogu žrtve kao zalogu naše budućnosti. To je knjiga o zaboravu žrtve kao posmrtnom zločinu nad žrtvom, samo zaboravu našeg narodnog kolektiva kao zapravo naličija zlehude srpske sudbine. Dakle, reč je o svetosti žrtve. Na ovom delu kosmičke obale žrtva nema nikoga osim nas, koji bi trebalo da se sećamo ne samo u svetovnoj dimenziji, nego da se sećamo i na molitven način. Knjiga je namenjena svima nama, celom narodnom kolektivu, akademskoj zajednici, intelektualcima, među kojima mnogi ne ćute, govore. Maybe.

0: U Negotinu su u toku mokrančevi dani. Naš novinar Dunja Savić prati smotru koja je, podsjetim, ovog puta u znaku 170 godina od rođenja našeg velikog kompozitora. Dunja, dobroveče. Kakva je atmosfera na mokrančevim danima i šta je na programu danas?
1: Draga Nado, dobroveče. Ovaj program je vrlo dinamičan, kao što smo imali priliku da čujemo i prethodnih dana. Dakle, 60. izdanje Mokrančevih dana je u pitanju. Puno događaja, koncerata, predavanja, promocija. Evo, malo čas se završio koncert i bilo je to premijerno izvođenje Rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, ali u aranžmanu za simfonijski orkestar autora Milorada Marinkovića svirao je naš izuzetan orkestar, Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Vuka Volkova Popovića, veoma mladog i perspektivnog dirigenta, a ovom koncertu je prethodilo predavanje naše koleginice muzikološkinje Maje Čolović-Vasić. Dakle, bio ovo svojevrsni uvod, možemo tako da kažemo, ili priprema za sam koncert, a predavanje imalo za cilj da osvetli upravo proces rada kompozitora i njegov pristup ovom dragulju, slobodno možemo tako da kažemo, naše muzičke tradicije. Takođe, Maja Čolović-Vasić je vodila razgovor sa Marinkovićem, dakle sa kompozitorom, pa smo tako dobili uvid i u sam stvaralački proces autora i shvatili smo koji su to bili izazovi i u smislu orkestracije i aranžmana i slično. I koncert je održan u sali Doma kulture ovde u Negotinu. U nekom kratkom razgovoru sa dirigentom smo saznali da je ovo i za njega bilo jako lepo i dragoceno iskustvo, i sam proces pripreme, i sam koncert, i saradnja sa kompozitorom, i naravno rad sa orkestrom, a budući da je sam dirigent i da je prošao kroz originalne partiture Rukoveti, imao je divnu priliku da dela doživi na sasvim drugačiji način. A ovde je raspored gust, i mi upravo iščekujemo početak koncerta u Mokrančevoj kući, gde će nastupiti Beogradski džez kvartet. Njega čine profesor dr. Ivan Ilić za klavirom, dakle pijanista, saksofonista Ljubiša Paunović, zatim kontrabasista Miroslav Šarbanović i Miodrag Đino Maljoković za bubljevima. Koncert nosi naziv Narodno stvaralaštvo i džez.
0: Dunja, mnogo hvala. Čuli ste koleginicu Dunju Savić, govorili smo o Mokrančevim danima, ona nam se javila iz Negotina.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodaje da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. U napadu automobilom bombom na džamiju na severozapadu Pakistana u gradu Kohat, do sada je, saopštavaju nadležni, poginula najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije

navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada ni jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije prvog dana glasanja iznosila je 25,3% do 20 časova, prema podacima Centralne izborne komisije Rusije. Izbori za Državnu dumu 9. saziva i drugi izbori u okviru jedinstvenog dana glasanja počeli su juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, a bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. U narednih 7 dana cene goriva biće više za 2 dinara. Benzin će koštati 207 evro, dizel 236 dinara. Vlada Srbije na još nedelju dana do 27. septembra produžila je smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U prvom kolu turnira u Oradeji savladali su francuski Strasbourg sa 15-12, a danas igraju protiv Spandaua 0-4. Na turniru učestvuje i domaćin Oradea, a 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: za Novi Sad.
1: Slušate Svitanja, Radio Beograda 1.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U 6:20 je podsjetnik dogodilo se na današnji dan. U nastavku programa od 6:30 možete pratiti jutarnji program Jutro je. Gosti emisije bit će majori policije Aleksandar Krstić, načelnik odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice, i Bojan Mladenović, saobraćajni pilot, koji su povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave odlikovani ordenima za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti. Odlikovanje im je 15. septembra u Palati Srbija uručio predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti na kojoj je ukupno dodeljeno 55 odlikovanja. Emisiju vodi Aleksandar Drobac. Tema emisije Doživeti stotu, koja je na programu od 10:05, je kako prepoznati prve znake Alzheimerove bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 57 miliona ljudi živi u svetu sa demencijom, a svake godine registruje se gotovo 10 miliona novih slučajeva. O prvim znacima bolesti, ranom prepoznavanju i životu sa demencijom i o tome kako u toj borbi pomoći i obolelima i njihovim porodicama, za našu emisiju govori neurolog i neuropsiholog profesor dr. Dragan Pavlović, autor i voditelj Tijana Lukić. Emisija za mlade iz Teenage džungla na programu je odmah posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Slede gosti iz prošlosti, a od 14:05 muzički medaljon. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rtsv.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: ključnih pokretača, ekonomskog rasta, investicija i izvoza energije. Drugo, Karpatski region treba da postane važan deo politika Evropske unije uz obezbeđivanje odgovarajućih resursa za njihovo sprovođenje.
1: Predsednik Vučić je rekao da je došlo vreme da naša zemlja razvija snažnije veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Ukazao je na važnost učešća Srbije na skupu u Ukrajini.

0: Otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta dodatno će nam olakšati povezivanje, a pred nama je i posao na uspostavljanju boljih veza Srbije i Rumunije. To će naše zemlje učiniti bližim, doneti više mogućnosti za biznis i doprineti razvoju turizma. O značaju ovog regiona za našu ekonomiju najbolje govori činjenica da 50% našeg izvoza ide u Rumuniju, Mađarsku i Češku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla za 42%. Uz veću evropsku podršku, Srbija bi kroz ovakve inicijative mogla da ostvari velike benefite.
1: Na marginama samita predsjednik Vučić se sastao sa predsjednicima Ukrajine i Rumunije i poljskim premijerom. Vučić je posle sastanka sa Zelenskim naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. Miloš Garić, novinar i analitičar, ocenio je u našoj emisiji u središtu pažnje da će se tek videti posljedice haške presude bivšim liderima takozvane OVK. Upozorio je da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju razloga za strah i zabrinutost i podsjetio da je u albanskom društvu i dalje glavni narativ mržnja prema Srbima.
2: Zbog tog besa i ljutnje i histerije koja je zavladala u delu albanske populacije na prostoru Kosova i Metohije, posebno u onom najekstremnijem delu albanskog društva, koji su i dalje vrlo antisrpski raspoloženi i koji za svaku svoju frustraciju i nezadovoljstvo uglavnom krive Srbe. Tako će Srbi mnogima na Kosovu i Metohiji biti krivi i za ovu presudu koja se dogodila, iako naravno najveći broj tih ljudi potpuno znaju šta se dešavalo i ko je Hašim Tači, na kraju krajeva mnogi Albanci ga se plaše i dan danas s razlogom. Mnogi albanske porodice su zavijene u crno u tom periodu, mnogi Albanci su stradali, ubijeni. I ova presuda zbog toga, iako je zaista sporna po mnogo osnova, jeste na neki način možda taj posljednji smokvin list koji je otpao sa te golotinje albanskog ekstremizma i pokušaja da se nalaži na zločinu, izgradi nešto što bi imalo smisla i sada vidimo koliko to sve ne može ni na koji način da bude održivo.
1: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu. U objavi na svojoj društvenoj mreži naveo je da sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Trump je dodao da će Bela kuća odmah započeti vojno prisustvo na Grenlandu i da će sarađivati sa stanovnicima tog arktičkog područja. Saudijska Arabija i Huti iz Jemena razmenili su nove prekogranične udare što dodatno ugrožava globalno snabdevanje naftom. Huti su vladi u Vašingtonu navodno obećali da neće napadati američke i izraelske brodove na području Moreuza, Bab el Mandeb u Crvenom moru i Adenskom zalivu. Istovremeno američki predsjednik Donald Trump razmatra da li da obnovi masovne napade na Iran. Delegaciji Irana dozvoljen je dolazak na zasedanje Generalne skupštine u Njujorku sledeće nedelje, iako uz ograničenja kretanja i kupovine određenih proizvoda. U centru Teherana uz povike smrt Americi i Izraelu održane su masovne demonstracije podrške vlasti. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Izbori su počeli juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Učestvuje 10 stranaka, bira se 20.700 poslanika i šefova administracija. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi, saopštila je Centralna izborna komisija. Policija u Nišu uhapsila je 47-godišnjeg M.J. osumnjičenog da je sa svog profila na društvenim mrežama delio neistinite informacije da je maloletni učenik ekonomske škole u Nišu doneo pištolj u školu i da ima spisak za odstrel. Podneta je krivična prijava protiv 53-godišnjeg B.I. sa čijeg profila se sumnja da je objavljeno.

0: potekla. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pre toga je pokrenuo postupak kontrole rada ekonomske škole u Nišu i MUP-a povodom medijskih navoda o mogućem kršenju prava učenika te škole. U Srbiji trenutno više od 1200 odraslih i dece čeka na transplantaciju. Lekari poručuju da je podrška građana presudna jer je mnogo veća verovatnoća da će nam tokom života zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Na promociji i podršci u nacionalnoj kampanji Postani donor, najvažniji poziv u životu, od sada će zajedno sarađivati Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja. Važno je kontinuirano informisanje javnosti, ističe načelnica Odeljenja za transplantaciju bubrega Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Milica Kravljač.
1: Transplantacija bubrega u Srbiji se radi 50 godina. Međutim, važno je da i danas apsolutno aktivno, naglasi, javno i kontinuirano govorimo o transplantaciji, da govorimo mi koji smo u medicinskom timu, koji se bavimo time, ali vi kao mediji, jer samo zajedno sa vama do svakog od nas, do svakog građanina će doći saznanje o transplantaciji kao načinu lečenja pacijenata kojima definitivno prestaju da rade bubrezi, srce, jetra i drugi organi i doći će saznanje o važnosti doniranja.
0: To je potvrdila i kampanja Naše kuće. Iskustvo je pokazalo da je u periodu kada je na RTS-u nedeljom uveče emitovan prilog o donorstvu, ponedeljkom bilo najviše donora. Glavna urednica informativnog programa RTS-a Bojana Mlađenović kaže da je vrlo moguće da se sa takvom praksom ponovo krene.
2: Ako možemo da kažemo da smo ponosni na moć medija, to je upravo ova oblast. Taj povećan broj novih donora i izdavanja velikog broja donorskih kartica ponedeljkom posle priloga u drugom dnevniku nedeljom uveče je zapravo potvrda koliko je važno da ova kampanja dobije podršku medija, pre svega javnog servisa. U niskom startu smo da već u nedelju u dnevniku u 19:30 nastavimo tu priču i emitujemo prvu novu priču iz novog ciklusa o donorstvu i o transplantaciji organa.
0: Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje organa, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacije. Svečanim vatrometom i preuzimanjem ključeva grada od strane Vinka Lozića, Sterinog čeda, sinoć su u Vršcu zvanično otvoreni 68. dani berbe grožđa. U naredna dva dana očekuje se dolazak više od 100.000 turista iz zemlje i regiona. Najbrojniji su susedi Rumuni. Tokom vikenda posetioci očekuju bogat kulturno-umetnički program, dečiji maskembal, vinske izložbe i večernji koncerti. Tradicionalna karnevalska povorka predviđena je za nedelju uz čuveno bacanje grožđa iz aviona. U jutarnjem dnevniku govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
3: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećem ciklusu Lige nacija. Pažnju je privukla činjenica da su se na spisku ponovo našli Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, dok zbog povreda izostaju Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, uz napomenu da je selektor odlučio da poziv ne uputi golmanu Predragu Rajkoviću. Ovo je novi početak za reprezentaciju Srbije posle serije loših rezultata. Svi postavljaju pitanje, može li se popraviti utisak u vrlo jakoj grupi Lige nacija, selektor Veljko Paunović.
4: Sada je svakako novi početak. Liga nacija ima fantastične protivnike, fantastične provere. Želim da sva energija bude usmjena ka jednom takvom osjećanju, dakle, i naravno podršci i onom što mi kao ekipa, kao tim, moramo da pokažemo, znači, našoj publici, a to je da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda.
3: Podsjetimo, okupljanje reprezentacije je zakazano za ponedjeljak 21. septembar u Staroj Pazovi, a prvi meč igramo 3 dana kasnije u Beogradu protiv Grčke. Nakon 3 dana u goste nam dolazi Holandija, da bismo 1. oktobra gostovali Nemačkoj, a 4. Holandiji. U međuvremenu propratit ćemo utakmice 10. kola domaće fudbalske superlige. 4 su na programu danas. U 17 časova počinju mečevi Novi Pazar Zemun i Vojvodina IMT, dok će 2 sata kasnije početi utakmice Radnik Partizan i OFK Beograd Radnički Kragujevac. Preostale 3 utakmice 10. kola na programu su sutra. Sastaju se Mačva Mladost, Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Na okupu je naša teniska reprezentacija koja će danas danas i sutra u Nišu igrati u svetskoj grupi za plasman u kvalifikacije za Davis Cup protiv Litvanije. Žrebom je određeno da Mijumir Kecmanović od 14 časova odigra prvi meč protiv Edasa Butvilasa, dok će drugi na teren izaći Hamad Međedović u meču sa Viliusom Gaubasom. Za nedelju je predviđen duel dublova u kom će nas predstavljati Kecmanović i Latinović, kao i preostala dva singla u kojima bi ponovo trebalo da nastupe Kecmanović i Međedović. Iz tenisa i vest da je Teodora Kostović poražena u četvrtfinalu turnira u Sao Paulu od Španjolke Kevedo sa 2-0. Dobre vesti stižu sa evropskog prvenstva u boksu koje traje u Sofiji. Naime, drugog takmičarskog dana pobede su u prvom kolu ostvarili Rastko Simić i Alimir Memić. Danas će u ring ući u kategoriji do 51 kg Nikolina Džida protiv Engleskinje White. U kategoriji do 57 kg Jelena Zekić će se boriti protiv Ruskinje Voroncove, dok će u osmini finala do 55 kg Artur Ngapetian boksovati protiv Francuza Bename. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su počeli kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira u Oradeji savladali francuski Strasbourg 15-12. U drugom kolu Novi Beograd će danas igrati protiv nemačkog Spandaua. Dve prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona.
0: Prema merenjima u 6 časova u Sjenici je izmereno 7 stepeni, u Novom Sadu 14, Somboru i Vranju 15, Kragujevcu 16, u Nišu 17 i u Beogradu 18 stepeni. Pred kraj emisije podaci o vremenu dežurne meteorologe Senije Vukajlović.
5: Danas promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Aleksandar Kostić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šest časova 30 minuta, slušate Jutro je. Ja sam Aleksandar Drobac, trenutna temperatura u Beogradu 18 stepeni. Ovoga jutra razgovaramo sa dvojicom nosilaca visokih državnih odlikovanja, Aleksandrom Krstićem, majorom policije i načelnikom odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u upravi za spasilačke jedinice sektora vanredne situacije i Bojanom Mladenovićem, majorom policije i saobraćenog pilota helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, oni su odlikovani ordenima zasluga za odbranu i bezbednost, za izuzetno zalaganje, profesionalizam, hrabrost i požrtvovanost. Razgovaramo o odgovornosti koju nosi njihov poziv, najtežim situacijama na terenu, spasavanju života i iskustvima koje su obeležila njihove karijere. Donosimo i priču o vitiligu, hroničnom oboljenju kože na koje se dugo prvenstveno gledalo kao estetski problem. Savremena medicina ga danas prepoznaje kao autoimuno oboljenje koje, iako najčešće ne izaziva bol, može značajno uticati na kvalitet života. Govorit ćemo o savremenim mogućnostima lečenja, novim ciljanim terapijama, njihovoj dostupnosti u Srbiji i izazovima sa kojima se suočavaju ljudi koji žive sa vitiligom. Izazova u lečenju je mnogo, ali se u svetu pojavljuju nove ciljane terapije. Šta one donose, kakve su mogućnosti lečenja vitiliga kod nas i koliko su te terapije dostupne našim pacijentima i sa čim se sve zapravo susreću oni koji žive sa ovom bolešću. Naša gošća je primarijus dr. Kristina Kostić sa Vojno-medicinske akademije. Svoje mesto u našem jutru imaju i 60. Mokranjčevi dani koji se održavaju u godini kada se obeležava 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca. Kroz muziku, nauku, izložbe, pozorište i susrete sa tradicijom obeležili su dane posvećene velikom srpskom kompozitoru. Izveštava Dunja Savić. Pažnju posvećujemo i pozorištu za najmlađe. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici ove godine okuplja pozorišne umetnike i predstave iz zemlje i sveta. A tehnički i organizacioni tim u režiji predvode tonski majstori Aleksandar Kostić i Dejan Vasović uz realizatorsku podršku producenta Đorđa Radisavljevića. Sledi muzička numera nakon koje donosimo i prve servisne izveštaje.
3: Vremenska prognoza.

0: Vremenská prognóza. 6.37, biometeorološka situacija, kažu, može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, asmatičarima očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Trenutne temperature u Beogradu 18, u Novom Sadu 14 stepeni, u Nišu stepen manje 17, dok je u Kragujevcu izmereno takođe 18 stepeni. A kakve nas temperature očekuju satima pred nama i kakav je raspored sunčanih intervala, proveravamo u meteorološkom centru. Najnovije podatke saopštava nam Senija Vukajlović.
1: Danas promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
0: Iz meteora javila nam se Senija Vukajlović.

0: stanje na putevima.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 o prohodnosti putne mreže, stanju na deonicama gde su u toku radovi i zadržavanjima na graničnim prelazima. Informacije nam donosi Nevena Damjanović iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
2: Ulazimo u period promenjivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša krajem dana uticaće na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda i vanrednih prekida i zastoja. Počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima. Putevi Srbije nas obaveštavaju do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo bit će izmenjen režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica. A tokom radova bit će zatvorena kolovozna traka u smeru od petlje Surčin jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristit će se vozna i zaustavna traka, dok će preticajna traka biti namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj potoku. Ovakva izmena u saobraćaju sigurno će usloviti usporen prolazak ovom deonicom. Zbog asfaltiranja kolovoza, deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula bit će zatvorena za saobraćaj do 21. septembra. Vozači će tokom trajanja radova moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. A danas će na pravcu Ivanjica-Sjenica biti potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati u periodu od 8 do 19 časova na deonici između mesta Kušić i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja. Do 2. oktobra izvodit će se radovi na struganju, a zatim i na preslačenju srednje i desne saobraćajne trake novim slojem asfalta na deonici magistralnog puta od Beograda Štamparija do petlje Kobilovo u smeru ka Zrenjanin. Tokom ovih radova saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom. A danas u vremenu od 12 do 15 časova bit će obustavljen saobraćaj na putu Brežđe-Divčibare, od skretanja za Kraljev 100 do centra Divčibara zbog održavanja memorijalne trke. Vozačima se preporučuje alternativni pravac preko Valjeva i Kaone. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima, kao i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanja od sat vremena. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Promenjiv intenzitet saobraćaja očekuje se i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom.
1: Aktuelne podatke o drumskom saobraćaju čuli smo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Stiže nam i najnovija informacija, 5 osoba lakše je povređeno jutros kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici. Na licu mesta je naša Lana Čubrić.
3: Jutro su 4.30 je vozač autobusa 53 izgubio kontrolu nad vozilom nakon polaska sa okretnice, udario je u 2 taksi vozila, a potom se zakucao u lokal na adresi Zeleni venac broj 6. Prednjim delom je autobus udario, polomljeno je potpuno prednje staklo, saobraćajna policija je sada na terenu i dok je uviđaj u toku, ipak se saobraćaj normalno odvija. Kako saznajemo iz Zavoda za urgentnu medicinu, povređeno je 5 osoba, lakše su povređene i u pitanju su osobe koje su bile u taksi vozilu i prevezene su sa lakšim povredama u urgentni centar. Ovakve situacije dešavale su se i ranije u obično oko autobuskih okretnica, kada autobus pri startovanju motora naglo krene kao da neko

0: naglo doda gas i vozač tada izgubi kontrolu nad vozilom. Na svu sreću ovo se desilo baš u ranim jutarnjim satima u 4:30, tako da ulice nisu bile pune ovde, inače uvek prometno što se i saobraćaja tiče, vozača pa i ljudi i pešaka, pa zato i nema teško povređenih lica.
1: Hvala Lani Čubrić. Podsjećamo, pet osoba lakše povređeno jutros kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u dva taksi vozila u Brankovoj ulici u Beogradu.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić. Razgovarao je sa predsjednikom Ukrajine, predsjednikom Rumunije i poljskim premijerom. Vučić je posle sastanka sa domaćinom konferencije Volodimirom Zelenskim naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana, tačnije do 27. septembra, meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori će trajati do sutra. Učestvuje 10 stranaka, a bira se 20.700 poslanika i šefova administracije. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnom pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u urgentni centar. Policija u Nišu uhapsila je 47-godišnjeg M.I. osumnjičenog da je sa svog profila na društvenim mrežama delio neistinite informacije da je maloletnik učenik ekonomske škole u Nišu doneo pištolj u školu i da ima spisak za odstrel. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pre toga je pokrenuo postupak kontrole rada ekonomske škole u Nišu i MUP-a

Reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmeće se u okviru svetske grupe 1. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

7 časova 6 minuta. Program otvaramo i za naše najmlađe slušaoce uz rubriku Dobro jutro, deco.

0: misliš ne možeš? Pa nisi bila na polju čitavog dana.
1: Oh, nisam raspoložena.
0: A šta ti je?
1: Ophrvala me neka tuga, savladala me neka teška melanholija.
0: Ne znam šta je to, ali zvuči mi kao ozbiljna stvar. Da idemo kod veterinara.
1: Ne, nema potrebe, nije boljka te vrste.
0: Dobro je, znači nije ništa strašno.
1: Strašno je, Vanja, da kako da je strašno? Nego nema tog veterinara koji bi mojoj muci leka našao.
0: A kakva je to tvoja muka, Manja? Ništa ne razumem.
1: Prolaznost vremena, moj dragi Vanja, prolaznost vremena. Život teče kao reka, dani lete kao ptice, satovi kucaju kao da su... satovi?
0: Dobro.
1: Evo, već je septembar.
0: Upravo si, Manja, septembar je. Što znači da ja idem u školu i da ću zakasniti ako ne pođemo odmah napolje.
1: Ala, se praviš važan što ideš u školu. Da vi niste letos išli na more i odveli me kod bake na čuvanje, ja bih izašla na prijemni ispit za kinofilološki fakultet. Tamo, u parku, gde se skupljaju psi koji vole lepu lajavu književnost i izučavaju najveća dostignuća pseće pisane reči.
0: Kad smo kod književnosti, šta se ovde desilo? Pogledaj moju čitanku. Skroz izgrižena. Manja, šta si uradila?
1: Evo ovako, Vanja. Jutro sam od Boška, onog maltezera sa trećeg sprata, dobila lepe vesti. Postoji još jedan upis na kinofilološki fakultet i to sada u septembru.
0: I
1: kada sam shvatila, kao što rekoh, koliko je vreme proletelo, toliko sam se uzbudila da sam morala na brzinu da se podsetim gradiva.
0: I
1: malo sam ti grickala čitanku.
0: Malo grickala? Ali celu si je izgrizla i raskupusala.
1: Pa da! Znaš li ti koliko sam samo stranica i stranica tužne poezije danas pojela na prazan stomak? Zato sam sad ovako ophrvena tugom i savladana teškom melanholijom.
0: Manja!
1: Stomak mi je skroz proradio. Požuri, Vanja, ipak moramo napolje. Morat ću da kakim pre nego stignemo na fakultet. Bilo je tu danas i teške proze, ne samo tužne poezije.
2: Ovoga jutra budili su vas
0: Mateja Marković
3: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda
4: i Vladislava Đorđević.
5: Režija Aleksandra Urošević.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Pripreme za prijemni ispit.
3: Hajde, Manja, diži se. Idemo u šetnju. Moramo da požurimo, zakasniću u školu.
4: Ne mogu, Vanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede dodelilo je preko javnog poziva pomoć od 400 miliona dinara za ulaganja, unapređenje i razvoj javne infrastrukture u selima u 35 lokalnih samouprava. Pomoć su dobile najslabije razvijene opštine iz takozvane četvrte kategorije, a novac će se koristiti za gradnju i rekonstrukciju puteva, vodovodne mreže i ostale infrastrukture neophodne za svakodnevni život u tim sredinama. Ključne poruke iz ministarstva u vezi sa ovim mehanizmom pomoći, kao i utiske predstavnika opština koje su uspešno prošle kroz proceduru, zabeležio je Ivan Jovanović.
1: Pomoć Ministarstva poljoprivrede za ulaganja u seosku javnu infrastrukturu stigla je u opštinu Titel. Kako su oni planirali da potroše taj novac, objasnio je predsednik opštine Dragan Božić.
2: Ovom investicijom uredili jednu ulicu u kojoj smo upravo završili preškolsku ustanovu i ambulantu, onda znate koliko smo učinili građanima naseljenog mesta Šajkaš u opštini Titel. A lokalna samouprava ne bi to mogla iz sopstvenih sredstava. Lako je pridodati još par miliona na ovaj iznos koji ste vi dali. Bez ovakvih ulaganja ne bismo mogli da zadržimo mlade poljoprivrednike, žene u našim mestima.
1: Prema rečima predsednika opštine Rekovac, Dragiše Tomića, i oni su uspešno prošli kroz proceduru odobravanja pomoći u Ministarstvu poljoprivrede.
3: Putna infrastruktura, žila kucavica za razvoj svakog sela, temeljac za sve ono što sledi posle toga. Rešavanjem tih problema nastaju uspesi i razvoj turizma, razvoj malog i sitnog preduzetništva, proizvodnja sireva, mleka. Kad je razvijena infrastruktura, lako je doći do sela i lako je plasirati svoje proizvode. Ta infrastruktura čini mi se da je svuda nekako u problemu.
1: Stavovi naših prethodnih sagovornika bliski su i ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću.
4: Razvoj naše zemlje ne merimo samo velikim projektima i investicijama. Pomoć države mora da stigne do svakog sela, kao što će sada stići i do Jarkovca, Tijovca, Kamene Gore i Baroštice. Rešimo problem samo jednom čoveku u jednom selu. Uspeli smo, a kada to uradimo u desetinama i stotinama sela, ovo je ulaganje u ljude. Deo reformske agende Srbije, čiji je cilj da se ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Stvaramo uslove da nam sredstva koje danas ulažemo budu nadoknađena iz evropskih fondova.
1: Glamočić je predstavio i ceo paket pomoći koji je kroz ovaj mehanizam namenjen selima u Srbiji.
4: Podelili smo 400 miliona dinara za ukupno 35 jedinica lokalnih samouprava. Posebno je važno što se podsticaji usmjeravaju ka naseljima sa manje od 10.000 stanovnika. Sa nama nisu predstavnici svih 35 lokalnih samouprava, jer nisu svi na vreme završili procedure. I oni će, siguran sam, to uraditi u narednih nekoliko dana ili eventualno u nedelju, dve dana narednih. Moramo svi da radimo više i bolje, da ne čekamo da nas neko podsjeća na ono što je naš posao.
1: Pomoć Ministarstva poljoprivrede koju lokalne samouprave mogu da koriste za investicije u unapređenje i gradnju seoske javne infrastrukture dodeljena je preko javnog poziva.
0: Podsećamo, Ministarstvo poljoprivrede dodelilo je upravo preko javnog poziva pomoć od 400 miliona dinara za ulaganja, unapređenje i razvoj javne infrastrukture u selima u 35 lokalnih samouprava. Slušali smo prilog kolege Ivana Jovanovića.

0: Vreme je za kulturu.
1: Sinoć su na jubilarnim 60. Mokranjčevim danima premijerno izvedene rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca u aranžmanu za simfonijski orkestar čiji je autor Milorad Marinković. Rukoveti su izveli članovi Beogradske filharmonije pod upravom Vuka Volkova Popovića. Neposredno pred sam koncert muzikološkinja Maja Čolović-Vasić održala je polučasovno predavanje tokom kog je razgovarala i sa Marinkovićem u galeriji Doma kulture u Negotinu, u čijoj je sali kasnije zasvirao orkestar. A u Mokranjčevoj kući se u 21 čas predstavio Beogradski džez kvartet. Prilog Dunja Savić.
2: Još jedno festivalsko veče u okviru 60. Mokranjčevih dana u Negotinu pokazalo je koliko je ovogodišnji festival posvećen očuvanju, proučavanju i novom sagledavanju nasleđa Stevana Stojanovića Mokranjca. Publika u Domu kulture prisustvovala je premijernom izvođenju 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11. rukoveti u aranžmanu kompozitora Milorada Marinkovića, a izveli su ih članovi Beogradske filharmonije pod upravom Vuka Volkova Popovića. Ovaj impozantan muzički rezultat plod je dubokog i studioznog rada, ali i izrazitog kompozitorskog, orkestratorskog i aranžerskog umeća. Marinković je u svom pristupu Mokranjčevoj muzici uspeo da pronađe novu zvučnu dimenziju, a da pri tome sačuva ono najvažnije, prepoznatljivu lepotu, duh i muzički ideal Stevana Stojanovića Mokranjca. Nakon premijere u Negotinu razgovarali smo sa Miloradom Marinkovićem o utiscima, ali i o izazovima koje je pred njega postavio ovaj izuzetno zahtevan i značajan poduhvat.
3: Da, pa imao sam veliku tremu i onako bio sam uzbuđen sve vreme, moram priznati. I onda negde pred kraj sam malo počeo ja da uživam u toj muzici, baš onako negde oko 10. rukoveti sam već, da kažem, slušao. A pre toga sam sve gledao, hoće li ispasti ovako dobro, hoće li on i tako. Sad se čuje, malo sam imao tremu, ali je super bilo zaista. Trajalo mi onako jedan sat kao godinu dana. Teško mogu to da izdvojim, zato što baš je bilo puno raznovrsnih orkestracionih zahvata, raznovrsnog pristupa. Najviše sam se mučio kod svake fraze da zapravo prilagodim tu vokalnu frazu nekom instrumentalnom kontekstu. I onda nekad je to samo jedna fraza, lako se prilagodi, ali više fraza u nizu, sad traje naći novu jednu dramaturgiju, instrumentalnu dramaturgiju. Nekad je to bilo jednostavno, a nekad je bilo i složeno, pa je zahtevalo i neke dopune.
2: Za doprinos realizaciji ovako značajnog projekta, plakete 60. Mokranjčevih dana Miloradu Marinkoviću i Beogradskoj filharmoniji uručila je direktorka festivala Danijela Marković. A svoje utiske o značaju nastupa u Negotinu i ličnom doživljaju ovog koncerta sa nama je podelio dirigent Vuk Volkov Popović.
4: Ja sam prvi put u Negotinu u svojstvu i dirigenta i turiste, tako da je vrlo interesantno iskustvo, velika privilegija biti ovde sa našim najboljim ansamblom, Beogradskom filharmonijom, da kažemo reprezentacijom u sportu koji se zove klasična muzika, i velika je privilegija kao mladi dirigent imati priliku da izvodim baš sa našim najboljim nacionalnim ansamblom kompozitora koji je za Srbiju i za srpsku istoriju muzike, a i može se reći za region, najbitniji u kanonu istorije muzike, tako da je zaista velika, velika privilegija i vrlo sam uzbuđen.
2: U Mokranjčevoj rodnoj kući u Negotinu je sinoćnji program zaokružen i to nastupom Beogradskog džez kvarteta. Izuzetni muzičari svirali su i džez standarde, a posebno zanimljivo bilo je njihovo tumačenje pesama koje čine sastavni deo rukoveti našeg najznačajnijeg romantičara.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Subotica naredne nedelje ponovo postaje epicentar svetskog pozorišnog stvaralaštva za najmlađe. Jedna od najznačajnijih manifestacija ovog tipa u regionu u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica ove godine slavi svoj 33. rođendan u punom sjaju. Mališane i ljubitelje teatra očekuje 13 izuzetno kvalitetnih predstava koje dolaze iz čak 10 zemalja Evrope i Azije, donoseći različite kulture, jezike i magične scenske forme. Pored glavnog takmičarskog programa, grad će živeti u znaku bogatog pratećeg sadržaja, radionica i uličnih performanasa. Ove godine festival publici će predstaviti izuzetno atraktivan program, najavljuje Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta Subotica, u razgovoru sa Stefanom Vukom Petrovićem.
2: Kako izgleda program ove manifestacije i šta naši najmlađi imaju priliku da vide?
3: Program 33. Međunarodnog festivala Posvešta za decu zaista je ne razlikuje se zapravo mnogo od programske strukture koja je bila i ranijih godina. Ono što je za najmlađe i najvažnije svakako je takmičarski program. Ovo naglašavam budući da preko 80% naše publike čine upravo deca i takmičarski program koji će se odvijati na tri scene u Subotici, u sali dečijeg pozorišta, na sceni Jadran i u prostoru renoviranog narodnog pozorišta. Publika će dakle imati priliku da vidi 13 predstava iz 10 zemalja. Tu su predstave iz Španije, Bugarske, Poljske, Izraelca, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, Kine, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, Mađarske, Italije, i Hrvatske i naravno Srbije, zemlje domaćina, tri predstave. Tako da zaista bogat i raznovrstan program, budući da se radi o formama koje su različite, ima lutkarskih, ima dramskih, ima kombinacija predstava, dakle igre sa svetlom, igre sa različitim drugim tehnologijama koje su na scenama u pozorištima širom Evrope i sveta. Tako da zaista je ponuda dobra i publika će moći da vidi ono, jedan, ajde da kažem, najrelevantniji presek onoga što se prikazuje na scenama, na svetskim scenama u pozorištu. Mi smo pažljivo odabrali ove predstave među više od 120 prijavljenih i mislimo da postoji zaista dobra šansa da se upoznaju naši mališani sa nekim predstavama u formama koje nisu vidjeli nikada do sada u Srbiji. To je što se tiče takmičarskog programa, ali festival zaista čine i mnoge druge stvari. Među njima tu je i 17. naučni forum koji okuplja 21. istraživača i teatrologa iz 9 zemalja, filmski program, izložbe, jedna je posvećena dobitnicima nagrade Mali princ, jedna izložba je posvećena Šandoru Hartigu i realizovana je u saradnji sa Pozorišnim muzejem Vojvodine i Pozorištem Toša Jovanović iz Zrenjanina, jedna sjajna izložba koju zaista vredi posjetiti, kao i izložba studentskog plakata, budući da studenti Fakulteta primijenjenih umetnosti kreiraju vizualni identitet festivala više od 15 godina i to je u okviru njihovog redovnog zadatka tokom školovanja jedan od modula, tako da imamo priliku da vidimo i koji su bili sve predlozi za ovu godinu, kao i naravno nagrađene, odnosno pobednički plakat i još druga dva mesta. Tako da pored toga imamo i promocije knjiga, radionice koje su posvećene i deci, ali i profesionalcima ovoga puta, pedagozima, vaspitačima, učiteljima. Imamo već 20 prijavljenih i tema je razvoj govora u ranom uzrastu i upotreba lutkarstva u tom razvoju i zaista mislim da je pre svega jedna vrlo korisna stvar koju će pedagozi moći da koriste u svom svakodnevnom radu sa najmlađima. Tako da zaista je program sadržajan, svaki dan je ispunjen i oni koji posete Suboticu ovih dana imaće priliku da ceo dan uživaju u pozorišnim, ali i drugim umetnostima.
2: Koju poruku nosi ovaj festival i kako se menjao tokom svih ovih godina?
3: Pa, svoju strukturu je festival zadržao već više od ajde kažem, 15 godina. 15 godina je manje više ova struktura, nije kad god smo u mogućnosti dopunimo sa radionicama, sa master klasovima i stvarima koje, posebnim izložbama koje zahtevaju naravno i značajna sredstva i značajne logističke uslove. Gledamo dakle da obogatimo taj program, ali njegova struktura i forma se nije mnogo promenila. Dakle, sam takmičarski program je u fokusu, on naravno okuplja i najveći broj publike, ali i prateće stvari. Zaboravio sam u prethodnom delu da pomenem da ćemo imati jednu lepu saradnju koja je van takmičarskog programa, ali je na primjer saradnja sa Subotičkim simfonijskim orkestrom koji će izvesti Peću i Vuka Sergeja Prokofjeva, dakle uz naraciju, kombinacija dakle umetnosti i odnosno muzičke umetnosti i pozorišne umetnosti, izvodit će se na srpskom i na mađarskom jeziku u nekoliko navrata, tako da eto, to su neke od saradnje kojima dopunimo svako festivalsko izdanje, ali osnova, odnosno struktura festivala ostaje nepromenjena, po njoj je festival i prepoznatljiv i na neki način to i publika i gosti festivala, odnosno profesionalci koji dolaze i očekuju. Sama poruka festivala jeste upoznavanje sa različitostima, sa različitim pristupima ovoj vrsti umetnosti. Ideja je da se predstave izvode na izvornim jezicima, nemamo titlovanje, nemamo prevod, dakle stvar je u tome da deca posmatruju predstavu onako kako se ona izvodi i u matičnim zemljama. Imali smo zaista i pozitivna iskustva sa predstavama koje su dolazile iz Kine, iz Indonezije, Koreje, iz dalekih dakle zemalja, iz Južne Amerike, gde nije bilo prepreka u toj jezičkoj barijeri, da se zaista predstava mogla dobro razumeti, shvatiti, da su deca zaista uživala. Tako da povezivanje ne samo umetnika, nego povezivanje naše publike sa jednim širim pogledom na pozorište, to je jedna od ideja, ali naravno konstantna edukacija i profesionalaca svih generacija, kao i nas koji organizujemo festival, jeste jedan od ciljeva. Tako da festival ima ideju da spoji mnogo aktera koji su u odrastanju dece, dakle i škole i pozorišne institucije, odnosno umetničke institucije, i profesionalce koje se bave razvojem dece na različite načine, kao i kroz druge vrste, kao što sam pomenuo, i likovnu umetnost i filmsku i slično. Tako da izloženost dece umetnosti u ovom najranijem dobu daje najbolje rezultate. Mi smo jedan od tih festivala koji radi sa najmanjom decom i samim tim mi gradimo publiku za sve ostale kulturne manifestacije i sadržaje koji će im biti dostupni u starijim uzrastima. I siguran sam da sa posvetom koju imamo i tradicijom koju imamo, da radimo sasvim dobar posao na tom planu, i zato su i drugi festivali u Subotici koji se bave kulturom i umetnošću uvek dobro posećeni, i da za jedan grad, da kažem, srednje veličine imamo zaista jednu respektabilnu kulturnu scenu, gde moram posebno da naglasim i multikulturalnost koja krasi ovaj grad i koja zaista nam omogućava da stalno budemo upoznati sa situacijom ne samo u regionu, nego i u Evropi i u svetu.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Za Radio Beograd 1 govorio je Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta Subotica, izvršni producent Međunarodnog festivala Pozorište za decu Subotica.
1: 33. Međunarodni festival Pozorišta za decu Subotica održava se od 20. do 25. septembra.

0: Vesti i sport.
1: U Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 15, Kragujevcu takođe 15 stepeni, u Nišu 17. A kao što ste čuli, vreme je za hroniku sportskih događaja koju je pripremio kolega Dejan Bulajić.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećem ciklusu Lige nacija. Pažnju je privukla činjenica da su se na spisku ponovo našli Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, dok zbog povreda izostaju Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, uz napomenu da je selektor odlučio da poziv ne uputi golmanu Predragu Rajkoviću. Ovo je novi početak za reprezentaciju Srbije posle serije loših rezultata. Svi postavljaju pitanje, može li se popraviti utisak u vrlo jakoj grupi Lige nacija, selektor Veljko Paunović.
3: Sada je svakako novi početak, Liga nacija, imamo fantastične protivnike, fantastične provere, želim da sva

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Istakao je da je za Srbiju to prilika da se otvore novi pravci povezivanja sa zemljama tog dela Evrope. Vučić je razgovarao s predsjednicima Ukrajine i Rumunije kao i sa premijerom Poljske. Posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim, domaćinom konferencije, naveo je da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost za razvoj odnosa dveju država na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 27. septembra meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. U Prištini je sinoć održan još jedan protest Albanaca koji se protive osuđujućoj presudi za ratne zločine bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Oko ponoći se deo demonstranata uputio do zgrade Euleksa. Protesti su počeli u sredu odmah posle izricanja presude pred specijalizovanim većima u Hagu. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat, dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Američki State Department odobrio je moguću prodaju vojne opreme i usluga vladi Ukrajine, koja obuhvata unapređenje sistema protivvazdušne odbrane, kao i prateću opremu i usluge. Procenjena ukupna vrednost iznosi 2,68 milijardi dolara, a napominje se da je Ukrajina zatražila kupovinu niza sredstava i PVO opreme, uključujući projektile za komplekse S-300 i laserski vođene raketne sisteme velikog dometa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predstavnici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je i da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. Pet osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu.

kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na zelenom vencu i udario u dva taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30, povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga Hamad Međidović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas

0: Gost jutra.
1: U nastavku programa Radio Beograda 1, koleginica Nada Babić razgovara sa Aleksandrom Krstićem, majorom policije i načelnikom u sektoru za vanredne situacije. Povod za razgovor je Orden zasluga za odbranu i bezbednost, kojim je Krstić odlikovan za izuzetnu hrabrost i profesionalizam tokom gašenja velikih požara.
2: Orden zasluga za odbranu i bezbednost vi ste dobili za izuzetno zalaganje, profesionalizam i hrabrost u radu.

0: na terenu. Uručeno vam je jedno od najviših državnih priznanja. Najpre, šta za vas predstavlja Orden zasluga za odbranu i bezbednost?
1: Vidite, orden je, kao što ste lepo rekli, jako visokog ranga i za lično, za mene, prosto to je jedna čast koju verovatno jednom u životu i većina ljudi ne doživi. Ono što ja lično s druge strane doživljavam jeste da su svi vatrogasci i spasioci po cijeloj dubini naše Srbije jednostavno zasluženi za ovo. Ja sebe gledam samo jednog od njih, nisam bolji od ostalih, samo sam eto, recimo, to je situacija da sam ja bio u tim nekim položajima, da sam odlučivo i da sam možda, ali kažem možda, uradio više od njih. Prosto ja to gledam kao nagradu za sve vatrogasce i spasioce u Srbiji, jer teško izmeriti ko je više radio, ko je manje, a ja sam svedok da su momci jako dobro radili, jako naporno radili, znači ne želeći bukvalno sebe ni u jednom jedinom momentu, tako da je to ova nagrada u suštini nagrada za sve nas.
0: Da, imali ste izuzetno zahtevnu, znamo, akciju u Deliblatskoj peščari. Koliko je taj specifičan teren bio opasan za spasilačke ekipe i kako ste uspeli da stavite vatrenu stihiju pod kontrolu kada se borite sa požarom na tako velikom prostoru? Koliko je teško doneti odluke, proceniti situaciju i upravo koordinisati čitav tim?
1: Pazite, taj ceo požar je priča za sebe, apsolutno. Znači, ono što mi godinama istražujemo jer pravimo taktiku gašenja požara na otvorenom prostoru i u šumskim požarima i su sa ove mlade vatrogasce spasioce učimo godinama, tamo otprilike je vrlo malo toga bilo primenljivo. Prosto, Deliblatska pečara je priča za sebe, mi ćemo, radimo sada i radit ćemo puno tome da promenimo neke taktičke nastupe kada je u pitanju baš samo Deliblatska pečara. Malo je toga bilo primenljivo, ono što smo do sada radili na svim drugim šumskim požarima. Šta je tamo teško? Ono što smo mi otprilike zaključili da mi tamo nismo imali ništa olakšavajuće, to je ono jako zanimljivo. Mi smo imali bukvalno probleme na svakom koraku. Koreni sistem je jako plitak u pesku, u velikim dubinama, gde inače na drugim delovima zemlje, da kažem, zemlja je vlažna, na pesku je suvo, tako da je koreni sistem u svega par metara dubine. I onda se javljaju takozvani podzemni požari, kada koreni sistem svakog drveta, svakog stabla, svake biljke gori i ono što mi ne vidimo, što nama predstavlja veliki problem. Pazite, temperatura peska je bila do 60 stepeni tamo gde požar nije prošao. I sad zamislite kada dođe požar, kada dođe vatra, njemu sve godi. On ima temperaturu peska od skoro 60 stepeni, njega ništa ne hladi, ništa ga ne usporava, on samo napreduje kako želi. Onda je vetar tu koji je apsolutno pobednik u utrci sa nama, koliko nam je odmagao. Intenzitet vetra, promene pravca vetra su neverovatno. Ja sam tamo proveo skoro mesec dana, ne mogu da vam opišem da imamo jak vetar i da bukvalno u nekim sekundama prosto stane i promeni pravac. Mnogo puta nam je to pomagalo, iskreno da vam kažem, ali nam mnogo puta odmagalo. Prosto, toliko je peščara kao peščara izazovna da nisam siguran da smo mi očekivali da će imati toliko problema. Naš načelnik uprave koji je iz tih krajeva nam je godinama, da ne kažem i decenama, pričao o toj peščari kao izuzetno opasno. Da. Mi njemu jesmo verovali, ali smo na kraju, da kažem, ove priče rekli mu svi iskreno, nisi toliko strašno pričao o toj peščari koliko ona stvarno jeste. To je jako, jako izazovno. Znači, to je za svakog pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice i za sve pripadnike dobrovoljnih društava, da li vojske ili svih subjekata koji su pomagali, prosto je izuzetno naporno. Imate problem, ne možete da hodate, znači pešaci ne mogu da hodaju u pesku, imamo ogromni problema sa vozilima, tamo gde nam vozila, teška vozila sa mnogo tona vode, ne mogu da dođu. I ne možete da zamislite, u sred peščare su dine kao iz filmova i Sahare. Bukvalno dine gde samo pojedina terenska vozila mogu da prođu. Samo pojedina terenska vozila, znači ne većina.
0: Da. Da spomenemo i Španiju.
1: Da, Španija je, da kažem, neko iskustvo koje, iskreno kažem, ne bih zamenio ni za šta, prosto ne bih volao da zaboravim to iskustvo. Španija je nešto što mi nismo doživjeli pružajući međunarodnu pomoć toliko daleko od Srbije. Ja lično kao učesnik tih međunarodnih misija imam opet, nažalost, popriličnog iskustva, ali to je bilo, da kažem, dosta bliže nama u zemljama okruženja. Imali smo nešto u Nemačkoj, neke vežbe, treninge, ali pružajući međunarodne pomoći toliko daleko mi nikad nismo otišli. Pazite, mi smo imali skoro 6.500 tamo i nazad. To je jako, jako naporno. Onda logistički zahtevno da se obezbedi hrana, gorivo. Prosto imali smo more problema, ono, baš smo nekad bili razočarani kad ne možemo da rešimo, ali vidite, mi smo otišli, pomogli narodu Španije, uspešno se vratili, tako da se ti problemi zaboravljaju. Iskustvo ostaje kao prosto nešto što se nikad neće zaboraviti i kažem, ne bi volao u životu da zaboravim to iskustvo. Prosto smo toliko preneli kolegama, da kažem, to iskustvo, kakvi sve izazova može desiti se na tih 3000 km u jednom pravcu, prosto jako, jako, jako dalek put. Onda uzimamo obzir da smo imali 16 vozila u konvoju. Znate, mi zauzmemo ceo jedan kilometar na autoputu da bi bezbedna stojanje bi vozila. Jedan ceo kilometar. Znate koliko je to duga kolona, pa problemi sa putarinama, negde ne možemo da platimo u gotovom novcu, negde kartica neće da prođe, pa smo koristili razne, dovijali se, koristili privatne kartice kako bi uspešno došli do Španije. Dočekali su nas najiskrenije kao iskrene prijatelje, da ne kažem kao heroje, prosto bilo je lepo biti Srbin u Španiji tih dana, iskreno vam kažem.
0: Da. Kada pogledate unazad na svoju karijeru, evo, preneli ste nam neka svoja iskustva, ali možda još koji vam je trenutak ili teren za vas bio poseban izazov, profesionalni ili ljudski?
1: Pazite, ja za svoju karijeru imam popriličan broj onako, da kažem, ovakvih sličnih požara. Peščara je na kraju balade završa kao broj jedan, prosto dužine traje intervencije i sama specifičnost tog terena je na prvom mestu. Imali smo 2012. Taru, 2012. takođe smo imali, ja i neke kolege još uvek su u aktivnoj službi gašenje šumskog požara na Svetoj Gori, znači u blizini Manastira Hilandar. Znate, kad ste na našoj najvećoj svetinji, mnogo nam je važno da zaštitimo to i da to ne dođe do vatra, do manastira. To su neki, da kažem, baš ako prva tri mesta. S druge strane, ako ćemo četvrto mesto, bili smo u okolini Bujanovca, gde je ovog leta gorilo oko 1000 hektara. Nažalost, ta teritorija je minirana, jako opasna, u dubini čujemo eksplozije. Možete zamisliti da vodite ljude, da ugasite požar, a bukvalno sa puta ne smete da siđete ni jedan korak, jer je opasno. Dosta ljudi su nas ubeđivali da nije to tako, ali iskreno kažem, ja želim da se ljudi vrate bezbedno svojim kućama, to mi je broj jedan kao zadatak, a sve ostalo ćemo rešiti na kraju.
0: To je misija. Šta vas lično i dalje pokreće da, šta je vas u stvari odredilo da odaberete ovaj poziv? I evo sada neki mladi ljudi koji nas slušaju, šta biste vi rekli, šta biste im poručili? A možda bi se odlučili jednog dana.
1: Odgovor je jednostavan i ne toliko jednostavan. Ja iskreno verujem da svaki čovjek je u biti dobar čovjek i vi možete da očekujete od svakog čovjeka na ulici da vam pomogne. Iako možda ga znate privatno kao ne baš možda dobro čovjeka, ali ja verujem da svaki čovjek u biti. Samo biti pripadnik vatrospasačke jedinice prosto izlači to iz svakog čovjeka to dobro. I onda uđete, to bi ja rekao, u šali u taj mod i prosto samo razmišljate kako nekom da pomognete. Ja imam niz primjera iz svog privatnog života. Pretprošlog leta smo ja i supruga se pripremali za neko letovanje i prošli smo pored auta gde čovjek imao problem. Moja supruga nešto onako gestikulacijom odreagovala i kasnije mi je rekla u čemu je problem. I kad smo se vratili, ja sam prišao čovjeku da mu pomogne što mu treba. I ona mi je rekla, prošao si pored čovjeka, nisi mu pružio pomoć. To ne liči na tebe. Ne, samo sam žurio na kratko. Vidite, prošle godine smo se vraćali, ekipa iz Beogradske brigade i ja vraćali smo se, oprostite, to je bilo pretprošle godine, smo se vraćali sa terena iz okoline Prokuplja. Na autoputu bila je kolona od nas, 4 vozila i bukvalno ispred nas se desio udes, katastrofalan udes. Zamislite, mi smo svi prešli na drugu stranu, spasili te ljude, preveli, čovjek imao moždani udar, pomogli da ekipe hitne medicinske pomoći i policije dođu. Znamo kako to radimo, da ne bih sad to zadržavao vreme i pomogli ljudima i spasli. Aplauz koji smo mi doživjeli od tih ljudi koji su to gledali. Ne postoji novac koji bi na svetu mogao da zameni taj aplauz i kad vidite su ljudi zadovoljni, srećni da vide da postoje ljudi koji bi u svakom trenutku, iako da kažem, mi smo se vraćali sa dužnosti, u stanju da pomognu. Pravili smo pauzu na sledećoj pumpi, ne znate koliko desetina ljudi prišli i pitali, jeste vi oni momci koji su ovim ljudima pomogli? Iskreno kažem, ne želim da zaboravim to nikad, prosto ne bi zamenio ni za kakav novac na svetu to.
0: Da tako i završimo ovaj razgovor. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
1: Molim.
0: Naš gost bio Aleksandar Krstić, major policije i načelnik odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice, upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije.

0: Gost jutra.
1: 8.22, gost jutra, nakon razgovora sa majorom Aleksandrom Krstićem, koleginica Nada Babić ugostiće još jednog dobitnika državnog odlikovanja. Reč je o Bojanu Mladenoviću, majoru policije i saobraćenom pilotu helikopterske jedinice MUP-a. Čućete detalje o njegovom učešću u međunarodnim i domaćim akcijama gašenja požara iz vazduha, zbog kojih je i nagrađen ordenom zasluga za odbranu i bezbednost.
2: Borili ste se iz vazduha sa vatrenom stihijom na najtežim terenima u Srbiji i učestvovali u spasavanjima i međunarodnim misijama pomoća. Za hrabrost i požrtvovanost ste odlikovani ordenom zasluga za odbranu i bezbednost. Najpre čestitamo vam, a onda kako izgleda kada se pilot suoči sa požarom iz vazduha i koliko je zapravo potrebno hrabrosti da se donesu odluke u deliću sekunde?
3: Ovako moram da naglasim da je gašenje požara jedno najzahtevnije, gašenje požara iz helikoptera najzahtevnijih misija koje obavljamo helikopterom. Hrabrost imamo zato što smo obučeni i osposobljeni za taj posao i svakoj misiji stupamo na najprofesionalniji način. Kada dobijemo poziv za požar, bez pogovora naravno, idemo na mesto gde možemo da pomognemo ljudima i da pomognemo pre svega sektor za vazne situacije da ugazimo taj požar ili da zaštitimo imovinu i pre svega živote ljudi.
2: Koliko je teško upravljati letelicom u blizini vatrene stihije uz dim, uz visoku temperaturu, vetar, slabu vidljivost, kakva su ova sada iskustva bila?
3: Tako, izuzetno je teško upraviti. Pre svega, letelica se u tim uslovima nalazi na krajnjim njenim performansama. Zatim, ovo što ste rekli, visoka temperatura, dim, to je ono što otežava rad helikopterom. Naravno, ne smemo da ulazimo u dim, sama ta temperatura smanjuje performanse helikoptera. Takođe je jako bitan i vodozahvat koji može nekad biti na malo nepristupačnijem terenu. Svakako požar za koji smo mi pozvani je uglavnom na nekom nepristupačnom terenu gde vatrogasci, spasioci ne mogu da priđu i da ugase.
2: Deliblatska peščara je bila jedna od velikih akcija. Šta vam je iz te intervencije ostalo posebno u sećanju?
3: Pa posebno u sećanju ostalo je koliko u stvari taj požar trajao. Dosta smo imali požar, ali to smo vrlo brzo uspevali da rešimo. Međutim, ovde zbog stalne promjene vetra, zbog konfiguracije terena, zbog peskovitog tla, vegetacije koja se tamo nalazi, taj požar je trajao skoro mesec dana, tako da je to ono što je bilo drugačije od ostalih požara na koje smo do sada učestvovali.
2: Da li postoji trenutak kada strah postane jači zapravo od svega ili vas obuka koju ste pomenuli ipak nauči da u takvoj situaciji razmišljate samo o zadatku?
3: Pa u takvoj situaciji razmišljamo samo o zadatku i to je jedino što gde smemo i možemo da se koncentrišemo, da zadatak obavimo pre svega bezbedno, a onda i da uspemo da pomognemo ljudima koji su trenutno.
2: Da, pretpostavljam da ovo priznanje ne doživljavate samo kao lično priznanje, već...
3: Da, tako je, ovo priznanje pripada celoj jedinici, da kažem, i svim ljudima koji su učestvovali u gašenju tog požara.
2: Šta biste vi poručili možda mladim kolegama koji razmišljaju da se bave jednog dana tim poslom, da se obuče za tako nešto?
3: Ovo je veoma častan posao i veoma lep posao. Naravno bude i kada su ovakve situacije izuzetno i naporan, ali ako neko voli taj posao, onda to njemu ne predstavlja neki preterani problem.
2: Vi ste učestvovali u brojnim drugim akcijama i međunarodnim saradnjama. Šta biste tu istakli i eto možda neko iskustvo u vezi sa tim?
3: Naša zemlja u prethodnom periodu veoma rado se odazivala pozivu susednih zemalja i zemalja iz Evrope u pružanju pomoći u gašenju požara. Ove godine smo konkretno bili u Španiji sa jednom posadom. Prethodne godine to su bile Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija. Treba naglasim da i kada tamo odemo mi dajemo sve od sebe da pomognemo tim ljudima da ugasimo taj požar i da spasimo ono što možemo spasimo u tom trenutku.
2: Evo, spomenuli ste Španiju.
3: Izuzetno iskustvo, kao prvo prelet do Španije je izazovan za helikopter. Trajao je 2 dana u jednom pravcu i 2 dana u suprotnom pravcu. Tamo su naše kolege zajedno sa španskim kolegama učestvovali i borili se protiv velikih požara. Što se tiče samih inostranih misija, to je potrebno pribaviti i saglasnost drugih država za prelet teritorije, za ulazak na neku drugu teritoriju, tako da to je sve ono što ide pre. Ide dosta birokratskih procedura kako je u slučaju pomoći u drugim državama. Naravno, u ovakvim situacijama požara te procedure su dosta skraćene, tako da vrlo brzo dobijamo dozvole i idemo na naš zadatak.
2: Bojane, mnogo vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
3: Hvala vam.
2: Naš gost bio je Bojan Mladenović, major policije, saobraćajni pilot helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, nosilac ordena zasluga za odbranu i bezbednost.

0: na talasima zdravlja. Respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se dečijem lekaru? Zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku? Odgovara doktorka Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10:05. Repriza sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
1: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Sportski spomenar.
5: Partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, to traje i traje. Uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, e, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cuger partija.
6: Gošća, šahiskinja Suzana Maksimović. Nedelja, 20. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
1: Dobro jutro.
7: 8:34, slušate prvi program Radio Beograda. U Beogradu trenutno 19 stepeni, evo i servisnih informacija o dežurnim zdravstvenim ustanovama za danas. Za hitne slučajeve dežuraju kliničko-bolnički centri Zemun i dr. Dragiša Mišović, kao Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Za zbrinjavanje dece dežurni su Institut za majku i dete na Novom Beogradu i bolnica Olga Popović Dedijer na Zvezdari, a za očne probleme otvorena je klinika za očne bolesti KBC Zvezdara. Hitna pomoć Beograd dostupna je na broj 194. Savete lekara možete dobiti na telefone za odrasle 011 361 5008, a za decu 011 361 4350. Hitne službe u Barajevu, Grodskoj, Lazarevcu, Mladenovcu, Obrenovcu i Sopotu rade non stop, a hitna stomatološka služba dežura u Domu zdravlja Vračar od 19 časova uveče do 7 sati ujutru. Telefon je 011 244 3424. Ostanite uz naš program.

0: Da, sledi razgovor koji vodi Nada Babić, njena gošća je primarius doktor Kristina Kostić sa VMA, a govorit će o vitiligu kao ozbiljnom zdravstvenom, a ne samo estetskom problemu. Tema su i nove savremene metode lečenja, kao i njihova dostupnost našim pacijentima.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: Najpre da objasnimo kako i zašto se vitiligo javlja i u kom životnom dobu najčešće se manifestuje. Ima li tu nekih pravila i koliko je tu genetika zapravo presudna u razvoju bolesti, ako jeste, koliko na nje nastanak utiču i drugi faktori, recimo okidači poput jakog stresa ili povreda kože i tako dalje.
2: Evo ovako, vitiligo je oboljenje kože, znači dermatoza, koja se javlja isključivo na koži, a karakteriše se depigmentovanim poljima, odnosno poljima na koži koji su svetlo, znači mi kažemo mlečno-bele boje, jasno ograničeni od okolne kože i mogu se javiti i u dečijem i u odraslom uzrastu prvi put. Najčešće se javlja između 10. i 30. godine života, da kažemo neki period blizu puberteta i kod mlađih odraslih ljudi. Međutim, može se javiti značajno ranije u detinjstvu ili u kasnijoj životnoj dobi. Vitiligo u svojoj osnovi smatra se da treba razgovarati o toj bolesti jer nije tako mali broj ljudi koji ima ovu dijagnozu i ovo oboljenje. Smatra se da u svetskoj populaciji otprilike 1 do 2% ljudi boluje od ove dermatoze, kako kažemo, oboljenja kože, a otprilike taj broj je negde procentualno i u našoj zemlji, s tim što se smatra da ima i više pacijenata koji prosto nisu registrovani, nisu se javljali na preglede. Vitiligo je, ako hoćemo da razumemo kako on u stvari nastaje, u suštini jedno autoimuno oboljenje gde se uništavaju faktički, da kažemo, odnosno ne funkcionišu ćelije u koži, melanociti, koji u stvari produkuju melanin. To je pigment kože. I kada mi nemamo pigmenta kože, znači nama se pojavljuje klinički na koži, znači jedna polje obično mlečno bele boje, jasno ograničeni u odnosu na okolnu kožu, sa lokalizacijom koja je najčešća negde na licu i kako mi kažemo akralno, odnosno taj facioakralni deo, to su šake, stopala, na licu, to je najčešće perioralna regija, znači oko usta, oko očiju, na vratu, znači to je neka lokalizacija koja je najčešća, ali naravno može se javiti bilo gde na telu. Nezgodno kod ove forme, da kažemo, facioakralne, odnosno na licu i na otvorenim delovima tela, znači jeste i taj moment estetski i prilikom nekih socijalnih kontakata, jer su vidljivi. I zato često ljudi i brže dolaze kod lekara i više se zabrinu i prosto posle ćemo i da spomenemo taj neki aspekt koji utiče na generalno na kompletan na ceo život i te osobe. E sad da kažemo malo o tom mehanizmu kako nastaje. U suštini jeste autoimuno oboljenje i mi kad nam pacijenti dođu prvi put u ordinaciju sa vitiligom uradimo i kompletan screening na druge autoimune bolesti, najčešće udruženo sa oboljenjima štitaste žlezde. Tako da često može da se otkrije, znači nakon dijagnostike vitiliga i neki problem i disfunkcija same štitaste žlezde. Takođe se radi i screening na druge autoimune bolesti, često može biti udružen i sa nekim sindromima, sa alopecijom, ali to su onako neki ređi slučajevi, da kažem.
1: Da, znači često je udružen sa drugim autoimunim poremećajima. Koliko je važno na vreme uočiti promene na koži. Koja je uloga zapravo preventivnih dermatoloških pregleda? Reaguju li pacijenti na prve simptome kada dođu? Koje su najčešće zablude sa kojima dolaze?
2: Da, jako je važno na vreme dijagnostikovati vitiligo iz razloga što terapijski vrlo, posle ćemo i pričati o tim lekovima koji su nam na raspolaganju i dostupni, znači vrlo je sama terapija neizvesna i sama efekat terapije dosta se teško leči, ali je pokazano da što se ranije krene sa terapijom, da je veća mogućnost nekog pozitivnog terapijskog ishoda. Iz tog razloga je jako bitno na vreme se javiti, na vreme, znači, se postavi dijagnoza. Dijagnoza se isključivo postavlja na osnovu kliničkog pregleda. Znači, to su jasne promene, jasno ograničeno od okolne kože. Nekada zavisi od prebojenosti same kože. Kod ljudi sa svetlom kožom malo je ta razlika manje uočljiva, tako da nam je nekad potrebna i vudova lampa i tako neka dodatna dijagnostika, dok kod ljudi sa tamnijom kožom ili nakon izlaganja suncu, kad ostatak kože malo potamni, onda je uočljiva i u principu dijagnoza se postavlja klinički, znači na osnovu kliničke slike. I ono što je bitno, znači da samo javljanje na vreme ne samo da nam povećava šanse za nekim izlečenjem, nego i sprečava širenje same ovaj promene. Jer nekada mi prvi cilj terapije da zaustavimo, da se ne javljaju nove promene, da se ne šire dalje. Tako da nam je to neki prvi zadatak u prvom trenutku, a naknadno i da pokušamo tu repigmentaciju sa terapijom koja nam je dostupna.
1: Kada spominjete terapiju, evo spomenuli smo i nove terapije u lečenju, kakve mogućnosti danas nudi savremena dermatologija, posebno kada govorimo o tim novim lekovima, kakvi su to lekovi, koliko su dostupni našim pacijentima i koliki je uopšte napredak napravljen u lečenju vitiliga?
2: Pa ovako, što se tiče lečenja vitiliga, tu imamo neki standardni protokol, znači prema vodičima koji mi koristimo, vodiče koji su svuda u Evropi i u svetu prilagođeni, gde je neka prva linija terapije, znači ti lokalni kortikosteroidi, znači u vidu krema i masti, i imunomodulatori, takođe u vidu, znači, lokalne terapije. To su u stvari inhibitori kalcine urina koji moduliraju taj imunni odgovor i na taj način deluju na zaustavljanje i na samu aktivaciju, odnosno ponovu aktivaciju melanocita, i cilj nam je da se melanin ponovo sintetiše. To je neka prva linija terapije, ali koju ćemo terapiju izabrati zavisi od lokalizacije, da li se radi o segmentnom vitiligu, da li su promene, znači, samo na lokalizovane na određenom delu tela, ili se javljaju svuda u vidu neke generalizovane proširene forme. Kod proširene forme bolesti možemo da pristupimo i fototerapiji, to je izlaganje sunčevoj svetlosti, znači UVB, imamo i opciju UVA zračenja, to su specijalne lampe. Mi to sprovodimo kod pacijenata sa proširenim bolestima i u stvari ta fototerapija treba da stimuliše sintezu melanina. To je neka terapija koja je dugotrajna, koja procenjujemo nakon nekoliko meseci da li ima efekta, a ono i već se dugo, znači, koristi, sa rezultatima koji su zavisno od pacijenta do pacijenta. Znači, nije terapija koja će nam baš izlečiti vitiligo, nažalost. Ono što je neka savremena terapija, ne samo kod vitiliga, nego uopšte u dermatologiji, medicini, jeste biološka terapija, koja je zaista pokazala izuzetne svoje benefite, bar mogu da kažem za dermatološka oboljenja, znači kod drugih inflamatornih bolesti, da kažem i psorijaze, atopijskog dermatitisa i tako da i kod vitiliga mi imamo taj neki, još uvek nemamo terapiju kao kod drugih kožnih bolesti, koja je ušla, da kažem, u primenu, gde imamo, znači, iskustva i gde postoji mogućnost da je damo pacijentu. Biološka terapija kod vitiliga Još uvek je, da kažemo, kod nas nemamo ništa što je registrovano za tu dijagnozu, a ono što se u svetu daje jeste ta topikalna lokalna terapija jak inhibitorima. Jak inhibitori su supstance koje deluju na nivou ćelije, znači spadaju u biološku terapiju, zaustavljaju taj imuni signal prenosa na samom tom ćelijskom nivou i na taj način se blokira u stvari to uništenje, da kažemo, melanocita ćelije koja treba da produkuje pigment i na taj način deluje kod vitiliga. Imamo znači lokalnu terapiju i sistemsku jak inhibitorima, ali kod nas to nije još zaživelo. Mi naravno pratimo sve što se iskustva u Evropi i svetu, tako da ta terapija nije loša, ali i dalje postoje ispitivanja, razne studije, znači još se nije došlo do terapije vitiliga, da kažemo da može da se da možemo da izlečimo tu bolest, što je vrlo onako i za nas lekare, želimo da pomognemo našim pacijentima, a kod vitiliga to zaista nekad ide vrlo teško i vrlo individualno.
1: U lečenju i praćenju bolesti spomenuli smo izuzetno je važan i psihološki moment. Koliko je u tom smislu važna podrška lekara u prihvatanju uopšte stanja i šta biste vi poručili pacijentima koji se tek suočavaju sa dijagnozom?
2: Vitiligo pogotovo ako je na izloženim, na vidljivom delu kože, znači gde je faktički vrlo teško nekako prikriti, to je na licu, na šakama vrlo često, ume da napravi veliki problem sa psihološke strane, kako za decu, tako isto i za odrasle. Mi u dermatologiji imamo taj neki naš indeks, DLQ indeks, odnosno Dermatology Life Quality indeks, gde dajemo našim pacijentima i to nam je negde vidimo kakav je, koliko utiče sama bolest na njihov kvalitet života i kod vitiliga je taj indeks kvaliteta života obično jako visok i oni zaista često imaju probleme u smislu socijalne komunikacije. Često ljudi misle da je to neka zarazna bolest, vrlo izbjegavaju rukovanje, kod dece takođe, znači ume vrlo da bude problematično. Tako da to je sad sve individualno, ali u svakom slučaju može dosta da utiče na taj kvalitet života kod pacijenata i ono što jeste problem, naravno to suočavanje kad prvi put vide i onda obično svi već znaju da je to jedna vrsta autoimune bolesti i da može biti udružena sa nekim drugim bolestima, tako da to u svakom slučaju u početku, ali mi im objasnimo da je to oboljenje gde nisu ugroženi, da je to oboljenje koje se javlja na koži i da nakon što uradimo sve te neke testove i zaključi se da nema nikakvih drugih problema udruženih, da se sa tim jednostavno živi i da naravno se lečimo sa nadom, odnosno da se trudimo da nađemo terapiju koja će da bude što efikasnije.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda.
2: Hvala vama puno.
1: Čuli ste doktora Kristinu Kostić sa Klinike za kožne i polne bolesti Vojno-medicinske akademije.

kraja našeg jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, tokom kojeg smo pratili najvažnije društvene aktuelnosti i servisne izveštaje. Iza tehničke i organizacione strane našeg programa stoji tim u režiji, realizaciju potpisuju tonski majstori Aleksandar Kostić i Dejan Vasović u saradnji sa producentom Đorđem Radosavljevićem. Muzički urednik Nataša Mančić, ispred mikrofona bio je Aleksandar Drobac. Ostanite uz frekvencije Radio Beograda 1. Želimo vam prijatan vikend. Do slušanja.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Istakao je da je za Srbiju to prilika da se otvore novi pravci povezivanja sa zemljama tog dela Evrope. Vučić je razgovarao s predsjednicima Ukrajine i Rumunije, kao i sa premijerom Poljske. Posle sastanka s Volodimirom Zelenskim, domaćinom konferencije, naveo je da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost za razvoj odnosa dveju država na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 27. septembra meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Predstavnike biraju 23 manjinske zajednice. Neki će to učiniti neposredno, a neki putem elektorske skupštine. O detaljima je za RTS govorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriš.
1: Birački spiskovi se mogu predati kada se tiče elektorski do 8.10. A kada se tiče redovni, to raspisuje Republička izborna komisija i rokovi teku za 5 dana. Od dana kada sam ja raspisao, svi će biti objavljeni obrasci, sva prateća dokumentacija. Konkretno, elektorski već danas mogu da vide na stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i obrasce i sve, jer to je kraći su rokovi u odnosu na ovo što raspisuje Republička izborna komisija. 21 nacionalna zajednica ispunjava uslove, sem goranske i ruske nacionalne zajednice. Oni će ići na elektorske. Kada se tiče elektorskih izbora, oni se vode u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i mi ćemo to u skladu sa zakonom završiti.
0: Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat, dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Američki State Department odobrio je moguću prodaju vojne opreme i usluga vladi Ukrajine, koja obuhvata unapređenje sistema protivvazdušne odbrane, kao i prateću opremu i usluge. Procenjena ukupna vrednost iznosi 2,68 milijardi dolara, a napominje se da je Ukrajina zatražila kupovinu niza sredstava i PVO opreme, uključujući projektile za komplekse S-300 i laserski vođene raketne sisteme velikog dometa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predstavnici ukrajinske vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je i da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30. Povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20.

14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga će igrati Hamad Međedović i Vilijus Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu naše televizije. Legendarni italijanski fudbaler Sandro Mazzola preminuo je u 84. godini posle duge i teške bolesti. Mazzola je bio jedan od najvećih igrača Intera i reprezentacije Italije, a čitavu karijeru proveo je u crno-plavom dresu. S milanskim klubom osvojio je 4 titule prvaka Italije i 2 kupa evropskih šampiona, dok je s nacionalnim timom bio evropski šampion 1968. godine. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predilima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Prethodno je predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predstavnici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je i da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni, uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. U samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana poginula je najmanje 31 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Na Galovića polju kod Pranjana biće obeležena 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Ceremonija u memorialnom kompleksu misije Halijard počeće u 11 časova, a najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Pet osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u dva taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u pola peta. Povređeni, muškarac star 53 godine i četiri devojke od oko 20 godina, prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga će igrati Hamad Međedović i Viljus Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu naše televizije. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 69%, pritisak je 1006 milibara, vetar je severozapadni.

Dragi slušaoci, dobar dan. U ponedeljak 21. septembra obeležava se Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti i toj temi ćemo posvetiti prvi deo emisije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 57 miliona ljudi u svetu živi sa demencijom, a svake godine registruje se gotovo 10 miliona novih slučajeva. Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije i čini oko 60-70% slučajeva. U Srbiji se, prema Nacionalnom vodiču za dijagnostikovanje i lečenje Alzheimerove bolesti, procenjuje da se demencija razvija kod 6-10% ljudi starih od 65 godina, dok Alzheimerova bolest čini najveći deo tih slučajeva. Svi ponekad zaboravimo gde smo ostavili ključeve, ali kada zaboravljanje počne da menja nečiji život, kada se ista pitanja ponavljaju i poznata mesta postanu nepoznata, vreme je da se zapitamo šta nam telo i um poručuju. O prvim znacima bolesti, ranom prepoznavanju i životu sa demencijom i o tome kako u toj borbi pomoći i obolelima i njihovim porodicama, za našu emisiju govori neurolog i neuropsiholog profesor dr. Dragan Pavlović. U sezoni pripreme zimnice, u drugom delu emisije idemo do Lebana, gde pod okriljem socijalnog preduzeća Radanska ruža, starije i druge žene iz teže zapošljivih kategorija, od organskog voća i povrća, prave zimnicu koja se izvozi u inostranstvo. A o Vršcu iz njenog detinjstva govorit će Slavica Rakčević, magistar farmacije u penziji koja sada svoje slobodno vreme provodi u pisanju poezije i proze. Ostanite sa nama jer počinje emisija Doživeti stotu. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 11 časova.

0: Zaboravljanje je deo svakodnevnog života, posebno u starijem dobu. Nekada zaboravimo gde smo ostavili ključeve ili zbog čega smo ušli u drugu sobu. Ali kada zaboravljanje počinje da menja svakodnevni život, kada se ista pitanja ponavljaju, kada se osoba izgubi na mestu koje je poznato, tada se nameće pitanje da li je to još uvek samo zaborav ili prvi znak bolesti. Gotovo 26 miliona ljudi u svetu boluje od demencije, a u Srbiji oko 10% populacije starije od 65 godina ima Alzheimerovu bolest. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će ove brojke u narednih 5 godina biti udvostručene. Povodom Svetskog dana Alzheimerove bolesti, koji se obeležava 21. septembra, razgovaramo o tome kako prepoznati prve promene, koliko je važno reagovati na vreme i kako pomoći osobi koja se suočava sa demencijom, ali i njenoj porodici. Naš gost je neurolog i neuropsiholog, profesor dr. Dragan Pavlović. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Za početak, ono što zanima gotovo svaku porodicu koja se možda susreće sa tim zaboravljanjem, gde je granica između te neke uobičajene zaboravnosti, a gde su prvi simptomi i bolesti?
1: Jedan od osnovnih kriterijuma kada nismo sigurni da li se radi o normalnom zaboravljanju, koji je proces koji postoji kod svih ljudi praktično, ili se radi o kognitivnom padu, jeste da li je ta informacija potpuno izgubljena ili nije. Dakle, ako se posle nekog vremena setimo, na primjer, imena glumca ili nekih sličnih informacija, znači samo je otežan put do informacije, ali ona još uvijek postoji. Sa godinama taj put do informacije je sve teži, a u slučajima nekih oblika demencije informacija se i gubi.
0: Koliko treba da obraćamo pažnju na naše starije članove porodice? Kada porodica možda previdi da je u pitanju bolest i u kojim situacijama to pripisuje godinama?
1: Pa ovo me asocira na jedno mišljenje ili da ne kažem sud, da je nivo civilizacije jednog društva u stvari odnos prema deci i starim osobama. Prema tome svakako stare osobe treba uvažavati i voditi računa pre svega o faktorima rizika, ali ne samo kod starih osoba. Znači, faktori rizika koji mogu dovesti do kognitivnog pada, pa u najtežim slučajevima i do demencije, jesu nešto što može početi znatno ranije. Naprimer, Alzheimerova bolest smatra se da počinje kao jedna neurodegenerativno oboljenje nekih 20, možda i 30 godina pre nego što se klinički ispolji. A zatim, tu su mnogi faktori rizika oštećenja krvnih sudova, koji su često, da ne kažem, podcenjeni. Dakle, nama je vrlo bitno da se ti faktori rizika na vreme otkrivaju i naravno testiraju, otkrivaju i leče. Naprimer, za mozak je bitno da je pritisak, bar u mlađim godinama, 120/80. Mozgu ne prija kada je pritisak veći ili kad je znatno niži. To je jedno od najčešćih faktora rizika. Zatim, nivo regulacije šećera u krvi. To ne mora biti šećerna bolest. Znači, veći poremećaj blagog stepena koji se naziva predijabetes ili rezistencija, to jest nereagovanje adekvatno na insulin, predstavljaju faktor rizika koji može oštetiti i centralni i periferni nervni sistem. Zatim tu su masnoće. Nije dovoljno proveriti holesterol, treba uraditi i LDL, HDL. Zatim tu je čitav niz endokrinoloških bolesti, pre svega hipo i hipertireoza, zatim hipo i hiperparatiroidizam. Također bolesti bubrega, bolesti jetre, zatim poremeći elektrolita i onda vrlo često i vrlo važno poremeći

0: Meći vitamina. Nedostatak vitamina D je faktor rizika za bilo skoro koju bolest koja vam padne na pamet. Dakle, nedostatak vitamina D ima epidemijske razmere, da ne kažem pandemijske razmere, i potrebno je otkriti ga, to je čak prisutno i kod dece, i naravno tretirati da bi te vrednosti bile negde u opsegu 80 do čak 250 nanomola na litar, optimalno između 100 i 130. To naravno nećete dobiti u referentnim vrednostima laboratorije. Zatim nedostatak vitamina B12, sledeći najčešći. Ja sam ga nalazi i kod dece. Nedostatak vitamina B12 utiče negativno na funkcionisanje mozga, nekada čak do nivoa demencije, i mnoge druge simptome može da izazove. I opet tu postoji preporuka da vrednosti vitamina B12 treba da su preko 350 pikomola na litar, što isto nećete naći ni u jednom izveštaju laboratorije. Jer laboratorije daju raspone na opštu populaciju, a ne ukazuju na granicu rizika. Zatim, to je homocistein, često previđeni faktor, a veoma važan. Znači, smatra se, opet, studije pokazuju, sve što je preko 8 mikromola na litar oštećuje mozak i krvne sudove. A pri tome zavisi od čitavog niza faktora, između ostalog vitamina B grupe, a faktor je rizika za demenciju, depresiju, takođe za moždani udar, srčani udar, karcinome, osteoporozu i tako dalje. I onda nešto što je isto tako vrlo važno su negativna dejstva lekova. Recimo, prepisuje se lek cinarizin koji izaziva demenciju, depresiju i parkinsonizam. Pa onda postoji čitav niz lekova sa anticholineričkim svojstvima. Recimo, u Alzheimerovoj bolesti i vaskularnoj demenciji nema dovoljno acetilholina. I ako ga vi još više oborite, naravno da će to i na duže staze izazivati i kognitivni pad, eventualno i demenciju.
1: A u kojim godinama onda treba već da razmišljamo o tome da možda u poznim godinama možemo da obolimo od nekog oblika demencije?
0: Dakle, ove parametre koje sam naveo treba kontrolisati. Treba kontrolisati možda svakako već od vremena adolescencije, rekao bih, a svakako u 20. 30. godinama, a naročito od 40 godina pa nadalje.
1: I kako se demencija onda može prevenirati ako osoba u tim ranim, u tom nekom ranijem uzrastu prati sve te parametre?
0: Dakle, osim ovih faktora koje sam pomenuo prethodno, svakako umerena redovna fizička aktivnost podstiče određene supstance u mozgu koje čuvaju nervne ćelije. Znači, bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, minimum minimuma je pola sata hoda dnevno, ukupno. To je ovako zaista najmanje. Druga stvar je mediteranski tip ishrane. Znači, zdrava ishrana je isto tako vrlo važna i naravno antistres, što je možda i najteže.
1: Po današnje vreme gotovo sigurno, pogotovo i kada smo prepravljeni informacijama, već smo govorili o tom zaboravljanju, često i kod mlađih to može da bude prosto posljedica toga što smo preopterećeni sada informacijama mnogo više nego što je to bio slučaj ranije. A da li starija osoba može sama da primeti te simptome kod sebe i da osvesti da je u pitanju demencija ili Alzheimerova bolest?
0: Pa da vam kažem, Alzheimerova bolest počinje vrlo postepeno, skoro neprimetno. Tako da je teško uočiti i od strane same osobe i od strane njene okoline. Nekad će to primetiti i sama osoba, a nekad prvo njena okolina. Neke stare osobe, dementne, čak negiraju bilo kakve smetnje. Treba imati u vidu da, s obzirom da sam rekao da, na primjer, Alzheimerova bolest počinje i 20 godina pre kliničkog ispoljavanja, to zovemo preklinički stadijum. Zatim sledi stadijum subjektivnog kognitivnog poremećaja, kada osoba doživljava neke smetnje, ona se žali na to, a mi kada ih testiramo kognitivno ne nalazimo poremećaj. Sledeći stadijum je blagi kognitivni poremećaj kada osoba ima smetnje, a mi konstatujemo blaži kognitivni pad u jednoj, dve ili više oblasti kognicije. Znači, to su sazajne funkcije. Pažnja, pamćenje, govor, čitanje, pisanje, orijentacije u prostoru, egzekutivne funkcije i tome slično. I na kraju sledi stadijum demencije. U čemu se razlikuje ovo što nije demencija, a jeste već neki blagi poremeć, ono što je demencija? A to su aktivnosti svakodnevnog života. Postoje dve vrste aktivnosti, instrumentalne i bazične. Instrumentalne, kada obavljamo neke akcije tipa plaćanje računa, korišćenje elektronskih uređaja, kupovina u samoposluzi ili već. Znači, to je, te složenije aktivnosti koje zahtevaju planiranje i organizovanje su instrumentalne aktivnosti, one se prve gube. Bazične aktivnosti su narušene kasnije, to su oblačenje, hranjenje, održavanje higijene i tome slično. Dakle, demencija nastaje onog trenutka kada su narušene aktivnosti svakodnevnog života.
1: Sada da napravimo jednu digresiju, pošto pominjemo demenciju i Alzheimerovu bolest, koja jeste neki oblik demencije, pa da li možete da nam objasnite po čemu je to karakteristična konkretno Alzheimerova bolest kao vrsta demencije?
0: Alzheimerova bolest je neurodegenerativno oboljenje, čiji se tačan uzrok ne zna, mada u vrlo malo slučajeva se radi o jasno naslednim faktorima. Za 45 godina bavljenja neurologijom i posebno ovom oblašću sam možda video par pacijenata koji su direktno nasledni, autozomno dominantno. Osnovna patološka promjena u Alzheimerove bolesti je nakupljanje patoloških proteina. To su amiloid beta i protein tau. Osnovno zbog čega dolazi do oštećenja jeste da ovi proteini koji su normalno prisutni u organizmu menjaju svoj prostorni oblik. I menjanjem svog prostornog oblika oni zapravo poprimaju patološka svojstva. Znači, molekul je isti, ali je drugčije savijen u prostoru. I nakupljanje ova dva proteina vremenom narušava funkcije neurona, sinapsi, dolazi do izumiranje moždanih ćelija, u početku uglavnom u temporoparijetalnim oblastima, kasnije u drugim oblastima mozga, i kada se pređe neka kritična granica broja neurona, dolazi do kliničkih ispoljavanja.
1: I kada neka osoba dobije dijagnozu, kada dođe do tog koraka, šta dalje, kako protiče lečenje ili kako bolest može donekle da se drži pod kontrolom?
0: Kao prvo, potrebno je napraviti distinkciju između najčešćih tipova demencija i onih ređih i retkih oblika demencija. Takođe, vrlo je važno u startu možda onih par procenata otkriti lečivih demencija. Dakle, lekar koji se bavi dijagnostikom mora da utvrdi o kom tipu demencije se radi i da li postoje, a po pravilu uvek postoje, faktori rizika koje treba korigovati. Znači, paralelno lečimo i faktore rizika i samu demenciju. Postoji četiri velike grupe demencija, to su Alzheimerova bolest, vaskularne demencije, zatim levi body demencije i frontotemporalne demencije. Odmah bih iz ove četiri velike grupe izdvojio frontotemporalne demencije, gde nemamo neku efikasnu terapiju, sem terapija ponašanja. I da se nadovežem sad na tu misao, dakle, demencija ima tri oblasti ispoljavanja. Kognicija, poremeći ponašanja i emocija i aktivnosti svakodnevnog života. Dakle, tu su i terapije usmerene. Znači, ako postoji, na primer, neka zapaljenska bolest mozga, uzročna ili etiološka terapija je davanje odgovarajućeg antibiotika, virustatika, tome slično. Ako neko ima hidro

0: cefalus, znači uvećanje moždanih komora sa povišenim pritiskom. U tom slučaju, neurohiruška intervencija kojom se likvor kroz cevčicu sprovodi iz moždanih komora u trbuh je etiološka terapija, rešava problem. Ako neko je dementan zato što ima hipotireozu, davanje tiroksina će rešiti i demenciju. Naravno, mnogo je teže u slučajima degenerativnih i vaskulnih demencija. Kod Alzheimerove bolesti primenjuju se inhibitori holinesteraze. Već sam pomenuo da je acetilholin taj molekul koji nedostaje u mozgu kod ovih bolesnika, a inhibitori holinesteraze blokiraju enzim koji ovaj molekul razlaže, pa on duže deluje i samim tim izaziva kliničke efekte. I druga grupa lekova, to su NMD antagonisti koji smanjuju prenadraženost mozga usled delovanja glutamata, jedne drugog neurotransmitera. I to je okosnica terapije Alzheimerove bolesti, takođe i levi body demencija, a takođe se primenjuju i u vaskulnim demencijama.
1: Sada ova bolest pogađa čitavu porodicu. Kako vi savjetujete članove porodica pacijenata, kako da se prema njima ophode, šta treba da preduzmu, kako da im prosto olakšaju život i njima, ali i sebi?
0: Tako je, ovo je vrlo važno pitanje. Smatra se da na jednog bolesnika sa demencijom dodatno trpe još 4 osobe u proseku. Znači, vrlo je važno da se vodi računa i o tim takozvanim negovateljima, jer negovati dementnog bolesnika je opasno, da tako kažem, odnosno povećava morbiditet i mortalitet. Takve osobe češće oboljevaju, pa čak imaju veću smrtnost. Znači, radi se o vrlo zahtevnom, da kažem, poslu. U nekim
1: koji
0: zemlji...
1: nikad ne prestaje, to je...
0: Tako je, pa do kraja. Znači, nekad u nekim zemljama... čak država plaća negovatelje od članova porodice se time bave.
1: Da.
0: Ako ne postoje mogućnosti za institucionalnim zbrinjavanjem i tome slično. Ali pre svega značajno je da ove osobe vode računa o sebi. Dakle, opet se vraćam na te faktore rizika. Dakle, osobe koje neguju bolesnika treba pre svega da prihvate da je to bolest. Imate negovatelje koji se ljute, polemišu sa bolesnikom, to je potpuno pogrešan put. Štetan je i za bolesnika i za ovu drugu osobu. Znači, prihvatiti ako oni 10 puta ponavljaju istu stvar ili ih pažljivo saslušati ili ono što je najefikasnije uopšte, čak i kad su uznemireni bolesnici u pitanju, to je distrakcija pažnje ili pomeranje pažnje. Recimo, bolesnik je uznemiren i vi mu umesto da ga sad kao smiri se ili da mu dajete odmah neke lekove, vi kažete, ajde da pogledamo onu tvoju omiljenu emisiju ili... Eno, imamo u frižideru onu tvoju omiljenu tortu. Znači, distrakcija.
1: Aha.
0: Prihvatanje, distrakcija i kontrola faktora rizika kod same osobe.
1: Znači,
0: koja neguje.
1: Da, svakako treba da vodimo računa i o osjećanjima obolele osobe, jer i dalje su tako, da kažem, povredljivi.
0: Tako je, znači, ne treba se odnositi prema dementnoj osobi kao prema detetu, jer oni nisu deca. Znači, sa dostojnim uvažavanjem, pažnjom, vođenjem računa o njihovim potrebama, one su naravno sužene, što je teže oboljenje, ali isto tako kada osoba razvije teški oblik demencije, onda se i potrebe menjaju. Tu su onda smetnje gutanja, nemogućnost hoda i mnoge druge smetnje sa kojima se suočavaju oni koji neguju ove bolesnike.
1: Da, u tim nekim kasnim fazama dolazi do zaboravljanja, pod navodnicima, i tih nekih osnovnih životnih funkcija fizičkih.
0: Tako je, to su te takozvane bazične aktivnosti svakodnevnog života. Više ne umeju da se obuku, ne umeju da se svuku, ne umeju da održavaju higijenu, ne ume da se istušira ili pak odbija. Vrlo često su oni negativistični, odbijaju. Nekada i lekove odbijaju, pa im se onda moraju davati u hrani ili već kako se sve dovijaju negovatelji.
1: U nekim situacijama, koliko sam upućena, čak se dešava da ispoljavaju i agresiju prema svojim negovateljima. Pa kako u tim situacijama da se oni,
0: da,
1: negovatelji nose
0: sa tim? Tako je. To spada u one bihevioralne i psihološke simptome demencije, koje se po pravilu javljaju kod svih bolesnika i koji su znak težeg oblika bolesti. Agresivnost svakako ima različiti stepen. Verbalna, fizička. Kod verbalne agresivnosti, naravno, primenjivaćemo one metode distrakcije o kojima sam rekao. Zatim, odgovarajući odnos prema bolesniku. Kao što su primetili članovi porodice bolesnika, na primjer, koji su u domu, kada jedan negovatelj, bolesnik je miran. Kada dođe drugi negovatelj, bolesnik se uznemiri. Znači, tu je stvar odnosa. Pogrešnog ili adekvatnog odnosa. A naravno, u slučaju veće uznemirenosti, primenjuje se i farmakoterapija. Ali ne kao prva mera. Prvo se primenjuju nefarmakološke mere.
1: U Srbiji se procenjuje da oko 140.000 ljudi živi sa demencijom, ali nemamo precizan registar. Koliko zapravo znamo o razmerama demencije u Srbiji i da li možda vi, da li ste upoznati sa nekim procenama koliko još ljudi nije dobilo konkretnu dijagnozu?
0: Pa ne mogu vam reći tačne cifre, ali obaveza prijavljivanja dijagnoza i tako dalje je jedna stvar. Mnogi pacijenti i ne vide lekara, pa neće biti registrovani. Neki imaju blaže kognitivne smetnje, pa se i ne javljaju nikome u medicinskoj službi. Onda imamo, kažem, preko 200 bolesti koje izazivaju demenciju. Naravno, neke nisam video u svojoj praksi nikad. A druge sam možda i video, ali je dijagnoza postmortem. Znači, za životno je vrlo teško nekad utvrditi neke ređe demencije. Tako da, taj broj je sigurno veći od tih 140.000 pomenutih. E sad, koliko tačno veći, to je vrlo teško proceniti, ali ja mislim da je znatno veći.
1: I na kraju ovog razgovora da pošaljemo poruku našim slušaocima, ukoliko neko dok sluša ovaj razgovor razmišlja o svojim starijima ili prepoznaje neke simptome, šta biste ih savjetovali, šta treba da urade već danas?
0: Dakle, prvo što treba uraditi je korigovati neke loše navike. Mislim, svi znamo da je važna fizička aktivnost, da je važna zdrava ishrana, pušenje i alkohol nisu zdravi i naravno kada se zloupotrebljava i traje niz godina dovodi do oštećenja. Takođe, redovne zdravstvene provere, znači srce, pluća, laboratorija koja ispituje raznorazne aspekte funkcionisanja organizma i tako dalje.
1: I pre nekoliko emisija radila sam priču o radionicama koje organizuje Srpsko društvo za Alzheimerovu bolest i tu se sa osobama sa demencijom u nekim početnim fazama radi na različite načine, između ostalog i dramaterapijom, gde su radionice, pa te glumačke, ponavljanje reči sa nekim knjigama. Pa recimo, koliko su tako te grupne terapije možda korisne i za ove ljude, a i za, za njihovu decu, konkretno u ovom slučaju, koja ih dovode na same radionice?
0: Pa to je pitanje sad stepena demencije. Kod blažih oblika svakako je moguća grupna terapija, kod težih oblika demencije mora se ići jedan na jedan. A intelektualna stimulacija, to vam je sviranje muzičkog instrumenta, enigmatske razne zagonetke, ukrštene reči, zatim igranje društvenih igara, karte, domine i tome slično. A kao jedan kuriozitet, što se tiče za

0: snimanja najmanje dementnih ima među muzičarima i instrumentalistima. Mm-hmm. Ako je nekad neko nešto svirao, ne treba to da zapusti. Mm-hmm. E sad, da li neko može u starosti da počne da svira, možda je već kasno.
1: Pa možda neko i proba nakon ovog našeg razgovora. Tako je, tako svakako je. Može da bude korisno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bio je to dr. Dragan Pavlović, neurolog i neuropsiholog. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
4: Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: U Lebanu postoji jedno mesto gde godine nisu prepreka za posao, već iskustvo koje vredi. Socijalno preduzeće Radanska ruža zapošljava žene koje teško dolaze do posla, među njima i starije žene, koje su svoje znanje o tradicionalnoj pripremi zimnice godinama čuvale u svojim kuhinjama, a danas ga pretvaraju u proizvod i sopstvenu zaradu. Ajvar, džemovi i druga zimnica ovde se i dalje prave ručno, po receptima naših baka, ali Radanska ruža ne čuva samo tradiciju. Ona ženama daje priliku da budu ekonomski aktivne, da imaju svoje prihode i osjećaj da su potrebne i važne. O tome govori Stefan Denković.
1: Ja sam Stefan, predstavnik Radanske ruže, socijalnog preduzeća iz Lebana, koje se bavi ručnom izradom ajvara, džemova, zimnice. Počeli smo 2016. godine, uposlili tada 5 žena kroz projekat. Danas, 2026. posle 10 godina, brojimo 15 stalno uposlenih žena. U sezoni to bude do 30-ak. Imamo stalno angažovanih 20 kooperantkinja koje rade polu uslužne proizvode za nas. Pored konvencionalne proizvodnje, 2018. smo počeli sa organskom proizvodnjom i danas smo najveći izvoznici organskog ajvara, organskih džemova i najveći proizvođači organskih paprika.
2: Čestitam vam na tome. Sada je svakako sezona zimnice, pa imali posla?
1: Pa s obzirom da je ova godina bila jako plodna, da, počela je sezona ajvara džemova malo ranije nego što smo mi mislili, tako da da, nama je sezona već uveliko krenula. Ove godine ćemo prvi put, s obzirom da je naš organski program kompletan izvoz za Švajcarsku, Nemačku i Austriju, ove godine ćemo po prvi put plasirati naše organske proizvode u Srbiji. Tako da raduje me to da ćemo malo tu svesnost o organskoj proizvodnji povećati i raditi na tome da kroz neke edukacije ljudima pokažemo šta je organski proizvod.
2: Ste rekli žene iz marginalizovanih grupa, na konkretno koje žene ste mislili i koji je raspon je tu u godinama kada govorimo o tim ženama?
1: Žene iz marginalnih grupa, mislio sam na žene sa invaliditetom, žene koje nikada nisu radile i žene koje su starije više od 50 godina. Naša grupa je jako mešovita, to je između 30-ak do godina, do 65-te, 70-te, ali nema tu podele, svi smo mi jednaki, svi smo mi isti. Desilo se to da sam se susreo sa pričama i sa ženama koje su sa 50 i kusur godina u ruži zaradile svoju prvu platu i ta društvena promena kod njih je bila jako vidljiva i to nas je nekako činilo zadovoljnim i srećnim da idemo dalje, da postepeno širimo svoju proizvodnju s obzirom da smo mi ručno proizvodnja, nismo industrija, i samim tim kad smo povećavali našu proizvodnju, povećavali smo i broj radnika.
2: Sada tim ženama posao nije samo izvor financija, nego i taj prozor u svet.
1: To je, možda jeste kliše reći, ali jeste, njima je to druga kuća, neki oslonac, sigurnost. Desilo se to da smo imali slučaj da smo jedno ženi i ono, odradili tu neku akciju, prikupili novac za protezu. S obzirom da je ostala bez leve noge, onda se desio slučaj da smo dali podršku tim ženama koje zaista niko nije hteo ni da čuje, ni da neku šansu, da vidi da one mogu, da su one sposobne, a onda kada su dobile tu šansu, prosto ta njihova snaga je bila prisutna i vidljiva.
2: Sada već određeni niz godina imate iskustvo u socijalnom preduzetništvu i recite nam koliko je izazovno baviti se socijalnim preduzetništvom u Srbiji sada, a koliko je bilo na početku?
1: Zakon se promenio, novi zakon o socijalnom preduzetništvu je došao i to me raduje, to je ono što smo mi čekali i hteli. Izazov jeste, svakako, posle 10 godina rada, prošla je ta jedna decenija, mogu reći da mi je drago kad vidim, evo danas sam na ovom prijemu i mi se svi poznajemo, mi smo ta mreža koja postoji, koja se bodri i koja ono, uvek ima mesta za još. Tako da, voleo bih da što se tiče države malo više konkursa o socijalnom preduzetništvu, da tu bude više projekata. Evo, sad je država plasirala 7 konkursa, ni jedan nema socijalnu komponentu, samo jedan vezan za žene, tako da u budućnosti voleo bih malo veću saradnju sa privredom kroz korporativu, korporativne pakete,
2: I koliko vam znači taj vid umrežavanja? I evo danas je predstavljena i baza socijalnih preduzeća, vi ste registrovani. Kakvi su vaši utisci za sada? Koliko će to promeniti sliku socijalnog preduzetništva?
1: Pa mislim da hoće. To jeste na neki način edukacija i predstavljanje ljudima šta je socijalno preduzetništvo, da se mi razlikujemo od ostalih, da imamo mi tu socijalnu komponentu i tu priču koja vodi, s obzirom da sam ja proizvođač hrane, teško je. Mislim, pored te priče koja jeste ključ naše kuće, mi moramo da

0: pratimo i kvalitet. I onda kad spojiš i kvalitet i tu priču koja ono, slama i srca, i dešavalo se da sam se susreo sa ljudima koji su i suzama reagovali, srećan sam zbog toga. I što sve više smo uticajni u smislu da smo i primer drugima, a onda samim tim i podrška drugima, tako da radujem me da smo jedno od najuspešnijih socijalnih preduzeća u Srbiji.
1: Čestitamo na tome, svakam čast na svemu što radite i hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vam puno.

0: Vršac je grad u kojem je odrasla naša naredna gošća, magistar farmacije u penziji i književnica Slavica Rakčević. Pored toga što u penzionerskim danima stvara književna dela za koje je nagrađivana, između ostalog i ovogodišnjom Draganovom nagradom, ona je prošle godine osmislila i novu srpsku reč – bezrečica. O tome je i o svojoj velikoj ljubavi prema kulturi i rodnom gradu govorila je za naš program.
1: Ja sam magistar farmacije i specijalista medicinske biohemije u penziji, a sada se bavim pisanjem, čitanjem, pošto malo teže hodam, inače kulturu upražnjavam u velikim količinama, a ranije Beograd pruža velike mogućnosti, ja sam išla uvek, redovno sam bila na Kolarcu, u bioskopu, pozorištima, svi su me znali, izložbe, sve što postoji. Međutim, sad mi je to uskraćeno, mogu ponekad sa svojim suprugom da odem i tako ponegde. Moj sin je univerzitetski profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, pa onda zahvaljujući njemu ja mnogo puta imam prolaz i besplatno da odem negde. A osim toga imam informacije od njega, o raznim kulturnim dešavanjima, znate. I tako. A inače to, ja sam ljubitelj kulture, upražnjavala sam to još u detinjstvu, zato što sam rođena u Vršcu, to je jedan kulturni grad, Steringrad, je li tako, Vasko Pope, tamo Pa Jovanović, znači svi najveći ljudi su rođeni u Vršcu, išli su u osnovnu školu koju sam i ja pohađala, to je najstarija škola u Vršcu, Bukarđić, i svi su oni završili te škole. Mi imamo jako dugu tradiciju pozorište, ja sam počela da idem u pozorište kad sam imala 4-5 godina. I sedala sam kod tate u krilu, pošto ne bi

0: ništa videla i bila sam fascinirana. Prvi put kad sam otišla nisam mogla da verujem. To je za mene bilo nešto fenomenalno i svaki put smo gledali svaku prvu reprizu. Imam knjigu sam napisala, Vršac mog djetinjstva, pošto Vršac mi je i ova moja priča je i o Vršcu, odnosno Vršačkom bregu, o mojim letovanjima preko Crvenog krsta na Vršačkom bregu. I ovaj, znači, to mi je ovako glavna stvar da čitam, da pišem, da idem u pozorište i stekla sam tu naviku. Znači, moji roditelji nisu bili nešto visoko obrazovani, ali smo svi bili jedna porodica koji smo bili pasionirani čitaoci, do duše tada nije ni bilo nekih velikih mogućnosti. Znate, zimi sedite kod kuće, vetar duva, napolju vejavica i tako dalje, sedite i čitate ovaj, knjige.
1: A da, rekli ste da pišete, pa recite nam nešto konkretno o vašem delu.
0: Aha, e pa od kad sam otišla u penziju i od kad malo slabije hodam, počela sam da pišem. Ja sam imala u stvari uvek talenta za pisanje, ali se nisam usuđivala, odnosno nije mi padalo na pamet. Samo sam konzumirala, tako da kažem, malo, ovaj, malo neki nezgodan izraz, kultura nisam upražnjavala. I onda sam se ohrabrila i napisala i počela da pišem priče o Vršcu. I napisala sam 20 i nešto priča i jedno desetak pesama i to sam uobličila i moja knjiga je izašla u izdanju ove izdavačke kuće renomirane iz Novog Sada, Prometej, zove se Vršac našeg djetinjstva, gde sam pisala ovaj, o svom djetinjstvu do 15. godine u osnovnoj školi. I ta knjiga ima vrednost, ne možda toliko književnu, jer danas svi pišu, ali služi za kulturu sećanja. Zato što ovaj, tamo je sve opisano kako se 50-ih i 60-ih godina živelo u malim mestima. I moj život je vrlo sličan svih ljudi koji su tamo živeli. Znate ono, hleba masti, aleve paprike. Da. To smo svi izletali iz kuće, jeli hleba masti.
1: Ima emotivnu vrednost veliku.
0: Veliku. I to mi je i prva priča, hleba i masti, jeste. I onda smo napolju igrali ceo dan. Nismo mogli da nas nikako uvuku u roditelji u kuću. To smo igrali ono, između četiri vatre, jurke, žmurke, uveče, sve moguće što postoji, sa lutkama kad sam bila mala i tako dalje. Tako da, ovaj, sad pišem ovaj, i pesme sam počela da pišem i učestvujem na konkursima, recimo, ovaj, i prošle godine sam, da se pohvalim, dobila nagradu za najbolju novu srpsku reč. Bio je konkurs Male biblioteke iz Londona, ja sam napisala najbolju novu srpsku reč, koja će možda nekad i da uđe u ovaj, rečnika. Ja sam upotrebila u jednoj svoj priče koju sam sad poslala na konkurs. Reč se zove, ta reč je bezrečica. Kad ostane, ona kaže, ostao sam bez teksta. A ja sam to skratila u bezrečica.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Sporazumom se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predstavnici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je i da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni, uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. U Rusiji je počeo drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. U samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana poginulo je najmanje 31 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat, dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Na Galovića polju kod Pranjana obeležava se 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Pet osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u dva taksi vozila u Brankovoj ulici. Nesreća se dogodila jutros u 16:30, a povređeni muškarac star 53 godine i četiri devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga će igrati Hamad Međedović i Vilios Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu naše televizije. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

Poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, ploviće ova emisija.

0: Vesti. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo jer Nacionalni savet, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma.
1: Birački spiskovi se mogu predati kada se tiče elektorski do 8.10. A kada se tiče redovni, to raspisuje Republička izborna komisija i rokovi teku za 5 dana. Od dana kada sam ja raspisao, svi će biti objavljeni obrasci, sva prateća dokumentacija. Konkretno, elektorski već danas mogu da vide na stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i obrasce i sve, jer to je kraći su rokovi u odnosu na ovo što raspisuje Republička izborna komisija. 21 nacionalna zajednica ispunjava uslove, sem goranske i ruske nacionalne zajednice. Oni će ići na elektorske. Kada se tiče elektorskih izbora, oni se vode u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i mi ćemo to u skladu sa zakonom završiti.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Sporazumom se Vašington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbedonosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da predstavnici ukrajinskih vlasti govore o miru i obnovi pregovora, ali da svojim postupcima, kako je ocenio, onemogućavaju nastavak pregovaračkog procesa. Ocenio je da su osnovni pravci novog ruskog državnog programa naoružanja određeni uzimajući u obzir razvoj situacije u svetu, iskustva iz rata u Ukrajini i globalne trendove razvoja vojnih tehnologija. U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Avion Iljušin Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je učestvovao u gašenju šumskih požara u Srbiji, vratio se u Rusiju. Iljušin je tokom angažovanja u Srbiji imao 65 borbenih letova i 130 ispuštanja vode, ukupno 2700 tona. Komandant letelice Andri Vislov rekao je da su ruski piloti u Srbiji radili u teškim uslovima uz temperature iznad 40 stepeni, gust dim, ograničenu vidljivost i težak planinski teren. Vislov je naveo da je najveći izazov predstavljao požar u Deliblatskoj peščari. Na Galovića polju kod Pranjana obeležava se 82-godišnjica misije Hiljard, jedne od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. Izveštava Miloš Panić.
2: U prvom meču dana u Niškoj dvorani Čair već od 14 časova najbolje rangirani teniser Srbije u ovom sastavu Miomir Kecmanović igraće sa Edasom Butvilasom, Litvancem koji je 194. na ATP listi, a u dosadašnjem toku sezone nije imao zapaženijih uspeha osim na challengerima. U drugom susretu ili na drugoj tabli, kako to voli da kaže u šahovskom žargonu naš selektor Viktor Trojicki, igraće Hamad Međedović i to protiv Viliusa Gaubasa, 117. tenisera sveta. On je dosta uspešniji, stizao je i u finale kvalifikacija za Grand Slamove ove godine,

a povremeni učesnik Masters turnira. Ukoliko sve bude prema očekivanjima, Srbija bi posle prvog dana trebalo da ima prednost od 2-0, a sutra je od 13 časova program u Dublu. Miomir Kecmanović i Stefan Latinović igraće protiv najbolje litvanske kombinacije. Zatim će se zameniti protivnici u singlu. Ukoliko bude 4-0 ili 3-1 za neku reprezentaciju, peti meč se neće igrati. Da ponovimo još jednom, od 14 časova u Čajru,

0: minus 217, Bagrdan minus 32, minus 32, Ljubičevski most minus 391, minus 391 cm. Prognoze vodostaja za 21. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 96, minus 96 cm. Kod Sremske Mitrovice 29, 29 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,6, minimalna 13, srednja 20,5, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 21,2, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 13,1, srednja 20,5, u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu vode 21,8, vazduha maksimalna 26,8, minimalna 17,4, srednja 22, u 7 časova 18 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav do Bogojeva u porastu, nizvodno u stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 19. septembra tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Uravilj vadi v rijekah.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: ugao, dup ugao, rab ugao, oster ugao, T-Rex ugao!
1: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Teenage Ugao. Danas smo seli sa dve jako zanimljive gošće koje se bave nečim što se mnogo ređe viđa u današnje vreme nego pa pre 20, 30, 40 godina. Nešto što je prosto dosta ljudi nekako stavilo iza svih ovih novih medija koje možemo naći. To je pisanje. Pisanje proze i poezije i danas ćemo da pričamo baš o tome.

0: sa nama su Dunja i Teodora.
1: Ćao!
0: Hvala vam što ste došle. Kako je izgledao vaš prvi susret sa pisanjem? Je li to bilo kao nešto spontano? Nešto što je samo došlo? Ili vam je došla ta ideja da biste mogli time da se bavite?
2: Da, hoću ja prva.
1: Okay.
2: Da, mislim da je moje došlo sasvim slučajno. Mislim da je kao najkliša rečenica koja svakako piše izgovoriti, to je inspiracija, dođe samo od sebe i tako dalje. Ali ovo stvarno jeste bilo tako i inspiracija uvek i dođe samo od sebe u nekim najjednostavnijim situacijama. Ja se sjećam da sam jedno večer otišla da spavam i da mi se pojavio stih u glavi i da sam krenula da pišem i to samo krenulo da se nadovezuje jedno na drugo, stih na stih na stih, i ja sam nekako napravila tu pesmu prvu koja se zove... ne mogu ni da se... Barke, tako se zvala prva pesma, i samo znamo da tad kao nikad nisam prestala da pišem. Tako da, mislim da je to kao moje prvo susretanje. Definitivno da kao neki talent koji ti treba pre toga, tipa da si, ne znam, dobro pisao sastave u školi, ili da si čitao, ili da su ti čitali kad si bio mali, kao mislim da je to oko mene bilo jako važno. Ali prvi susret je bio potpuno slučajan, uopšte ga nisam očekivala, i eto, najrandom situaciji, ono kao, bukvalno sam legla da spavam i kao stvorila se inspiracija. Tako da, mislim da je kod mene baš bilo slučajno.
1: Prvi, ne mogu ni da se setim tačno prvog puta kada sam počela da pišem, ali znam da sam još od kad sam bila jako, jako mala, kao ono, od kad sam bila baš malo dete, imala sam baš dosta mašte i dosta sam stvarala cijele nove svetove i razloge zašto se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju. Pisala sam baš od malena, pisala sam dosta pesama koje nisu bile toliko dobre, ali uvek me je zanimalo ta kreativna strana rada. Ali posle sam u osnovnoj, u petom razredu, baš počela dosta da se bavim time. Moj nastavnik u osnovnoj školi, nastavnik srpskog, je to prepoznao kod mene, da se, da mogu dobro sklopim rečenice, da mogu dobro da objasnim svoje osjećanja manje više. I tu sam baš počela dosta da pišem. Dobro sam pisala sastave, i najviše sam pisala za sebe u momentima kada je meni značilo da ja pišem, kad je meni značilo da ja govorim svoje mišljenje, jer nekako mi je bilo lakše da samo stavim na papir, jer onda imam vremena da razmislim. I onako samo od sebe dođe. Samo sam bila, morala budem iskrena sama sa sobom i onim što sam ja osjećala u momentima.
2: Da, nadovedala sam ja na Teodoru možda, pošto mislim da je bilo baš super. Verovatno da to neko pisanje u stvari krene definitivno to iz potrebe da razumeš sebe pre svega, ili da razumeš nešto o čemu pišeš. Mislim da je meni kada ja sa kao zašto pišem, mislim da je polazna tačka možda bila i to da ne želim da zaboravim neku misao koja mi je pala na pamet, ili da želim da ostavim neki trag koji kao znam da može da ostane iza mene. Tako da mislim da mi je to bilo jako bitno, i verovatno da sve te stvari onda zajedno, i da razumeš nešto i da ga bolje osjetiš, u smislu da neku emociju koju nisi osjetio do sada kao ono, ne znam, rasklopiš i da njene delove bukvalno razumeš, ono, da kao svaki segment možeš dobro da shvatiš i da prođeš emocionalno, i da ti pisanje mnogo pomaže u tome, jer moraš da se izraziš nekako, a da bi se dobro izrazio moraš mnogo da razmišljaš o tome. Tako da verovatno da ta neka ono razmišljanja koje su se dešavala su dovodile do tog prvog pisanja.
1: Da, dosta je oko toga da se osoba ili osjećaj koji osoba ima rastavi na dosta delova, da se nađe nešto što je započelo zadnju akciju.
2: Da.
1: I onda baš onako moraš razmisliti, ne možeš samo da uradiš šta god hoćeš zato što ti to hoćeš, mora baš da ima nekog smisla i da se to sastavi na tačan neki redosled događaja.
2: Da, ispravno.
0: Da, slažem se. Sad, sa različitih tački gledešta možemo pričati o ovome, ali mene zanima konkretno to što primarno pišete, da li ste vi same sebi veća inspiracija ili drugi ljudi? Da li više pišete o sebi, svojim osjećanjima, ili više pišete u stvari o drugima?
2: Ti pravi?
1: Može. Pa, osim se kao da podjednako pišemo i o sebi i o drugima, ali ipak to dolazi iz kako ja vidim svet i kako ja vidim druge.

0: Vi slušate Teenage Ugao. Kakav je vaš lični odnos prema, pa da kažemo, literarnim disciplinama? Koje grane najviše volite ovako da pišete, koje da čitate? Šta vam je onako najdraže lično?
1: Najviše volim da pišem kao misaone stvari, gde se najviše radi kontrast između... jako volim kontraste da stavljam u stvari koje pišem. Najviše kontrast između nade i beznađa. I dosta onako svetlo tama. I ta neka sredina gde... ljudi su jednostavno zbunjeni, ne znaju šta im se dešava, ne znaju kako da se osjećaju, ne znaju kako da se izbore sa stvarima, ali i dalje imaju tu želju da nastave da se bore sa stvarima iz jednog ili iz drugog razloga. I to me od uvek privlačilo da pišem, da sastavim jednu stvar na početku, usporedim je s drugom, vratim se na nju i nekako povežem cijelu sliku zajedno. Tako da... Tako da dosta volim da pišem baš ono, neke misaone stvari i misaone teme.
2: Da, ja pišem poeziju,

0: Mislim da je dosta velika, možemo i toga da se dotaknemo malo, dosta velika razlika između poezije i proze. Mislim da, ajde kao okej, u stilu, ali u tim nekim temama, to što ona kaže misa, ono je bukvalno to, znači ono kao misalne pesme, refleksivne, socijalne i tako dalje. Ja najviše i pišem poeziju i to su uglavnom također neke te misalne stvari, ima dosta ljubavne poezije, mada mislim nekako sva poezija na kraju dođe na neku ljubav, pitanje je samo kako je razumeš. I mislim da zašto to pišem, zato što se tako osjećam i zato što vjerojatno sve što negde osjetim ili o čemu razmišljam na kraju može da bude ili taj neki ono refleksivni ili ljubavni oblik pesama, poezije i tako dalje. Šta čitam? Modernu psihologiju, što je to najdosadniji mogući osjećaj, mogući odgovor danas, ali moderna psihologija, ljubavni romani, klasici, ok, kao to se podrazumeva, ali mislim i da čitanje ima dosta uticaja na to šta pišemo. Ja baš kod sebe mogu da primetim da recimo kada čitam određenog pisa ili određeni neki stil, da vrlo lako ja poprimim neke momente iz njegovog pisanja, zato što mi se dopadne kako nešto opisuje ili kako nešto radi, kako nešto objašnjava i tako dalje, ta neka rešenja, odnosno prikazi toga što mislimo. Tako da definitivno i da to ima, da u zavisnosti od toga šta čitam, verovatno da ću to i pisati, ali naravno neki svoj način, tako se ono gradi i stil i koji je, mislim, kod mene vrlo promenljiva jedna kategorija. Mislim da to kao stalno menjaš kako pišeš i šta kod sebe primećuješ, ali definitivno da su ti neki romani koji su meni najdraži i najviše i uticali na to da ja pišem na određeni način. Tako da, da.
1: Da, ne znam, ja čitam dosta, ali to je ono na svaka 3 mjeseca započnem, pa stanem, pa onda pročitam u jednom danu sve. Sada sam uzela da čitam Metamorfozu od Kafke.
0: Ja!
1: Hoću da pročitam posljednje 3 godine.
0: Real.
1: I nikako da uzmem. Čitala sam, na primjer, Životinjsku farmu od George Orwella. I... mislim, to su ono klasici koje ja baš imam plan, koje kritikuju društvo i koje kritikuju nas i kako se mi ponašamo prema drugima. Ali također ono dosta, kad uzmem da čitam, naravno, to je većinom nešto gde se osoba bori sama sa sobom. Naprimjer, kao jedna knjiga koju sam pročitala u 7. razredu i koja je baš onako ostala utjecaj na mene, Girl in Pieces od, ne znam sad kako se zove, spisateljica, ali ta knjiga je stvarno onako, baš onako teška knjiga da se čita i stvarno se nosi se jako teškim temama, ali meni je bilo jako zanimljivo da čitam o tim stvarima i kako se ljudi nose sa svime time. Tako da jako često i to koristim u svom pisanju, cijelu tu borbu samim sa sobom i borbu sa svetom.
2: Je li ima nešto da biste izdvojili kao najveću za nekoga ili neko delo?
0: Ovo je teško pitanje za me. Ja ne mogu da kažem konkretnog autora. Jeste na početku, i ovo će biti baš ono klasičan odgovor, ja sam volila mnogo Antića u početku i to mi je bilo ekstra, Miho Antića, to mi je bilo strava kad sam bila, ali kao baš malo, tipa 4., 5. razred, i to mi je tada bilo jako zanimljivo jer je on tako bio sav poletan i srećan i pun nekih životnih mudrosti. Ali ne mogu sada da kažem, za nekog ko piše poeziju čitam dosta proze, to moram da kažem. Neki idoli mi jesu Rakić, Tis, Dučić i tako dalje, Kostić i slično, ali su oni dosta teški, imaju mnogo zanata u sebi i definitivno ne mogu da se poredim s njima, tako da to je nešto ono ka čemu hipotetički težim, ali kao da li baš sad imam neki uzor, mislim da i ne.
1: Trenutno nemam nikoga za kog mislim da je baš toliko uticao na moj stil pisanja. Verovatno, mislim da ima dosta ljudi koji su pre mene pisali na ovaj način, od kojih sam uzela neke delove stila da ja ne mogu da se ni setim da sam od njih to pokupila, da su me oni inspirisali, ali opet ja ne mogu da setim imena autora. Ovo sam čitala u 4. razredu, ali znam kad sam čitala Poziv, ne znam od koga je, to je bila jedna od prvih knjiga koju sam pročitala, roman, u kom se radi o devojci koja je upoznala nekog dečka i oni idu i traže male lepe momente u životu, dok pokušavaju da nađu njegovu biološku majku. I šta znam, samo da me dosta inspirisalo i da i dalje, dan danas mogu vidim da to radim stalno i konstantno, je početak knjige, odnosno prva rečenica je nekako povezana sa poslednjom. I mislim da je to bila jedna od prvih knjiga koju sam baš pročitala kad sam bila svesna da čitam uopšte. I dan danas jako volim da povezujem početak sa krajem, da ima nekog smisla kad se pogledaju obe rečenice. Tako da to mi je baš ostavilo onako neki utisak još ta do četvrtog razreda.
0: Da, ovo je super. Ja imam isto, mislim, pošto ja se kao igram nešto malo proze, mislim, dosta to liče na poeziju, ali u knjizi jedan odlomak definitivno jeste te proze i mislim da je to super stvar. Ja to isto vrlo često radim i sviđa mi se kad to neko uradi. U principu to su te neke, možda najbolje reći, fore, odnosno to je neka stilska rešenja koje čine čitanje zanimljivijim ili na koje bar ja budem ponosnija jer mi prija više kad ih čitam, tako da se to jako često dešava i meni je to isto jako, jako zanimljivo kad radim i to i da nekako sredina bude cijela, ili da cijela tipa priča bude u metafori, odnosno nekoj kao alegoriji, ili da sve bude na neke potpuno random likove ili bića, ili na da poisto većujem stvari sa prirodom. To isto jako mnogo volim da radim, mislim da je priroda kao puna tih nekih onoga generalno sociodruštvenih pravila i da kao baš mogu da se poistovete neki naši fenomeni lični sa ono prirodnim, sa okolinom, sa životinjama, sa, ne znam, vremenom i tako dalje. Tako da to jako često radim i ja i mislim da je baš super i mislim da bude mnogo zanimljivije delo zbog toga kad je ciklično.
1: Da, mislim da se osoba koja, i kao generalno ja kad čitam bilo šta što na početku ima nešto se povezuje sa krajem, osoba se osjeća jako nagrađeno tim.
0: Da.
1: Tako ja dosta povezujem stvari s prirodom, volim da pišem o zvezdama, najviše volim da pišem o zvezdama i moja knjiga koju trenutno pišem, koja će, nadam se, biti objavljena do sledeće godine, se isto radi o zvezdi. Volim da pišem o paukovima, volim da pišem o ribama, o cveću, ali na neki način da se kao koriste kao alegorija ili metafora za ljude i za naše probleme i za naše misli generalno.
0: Da,
1: tako da.
0: Sve je užasno povezano, tako da ne možeš da, mislim, odeš od toga. Mene voda užasno inspiriše i taj moment ono plivanja okeana, da, mora, neba i tako dalje. Mislim, ovo se baš ekstra ono poetski nadahnuto zvuči, ali da, definitivno da i priroda ono i to šta vidiš, u stvari šta vidiš, šta čuješ, bilo koji ono impuls koji te malo kao drmne i koji ti ostane u glavi, definitivno jeste neka inspiracija, tako da mislim da je kao i prirodno da te stvari budu, mislim, od uvek su ono glavni motiv pisanja.
1: Da, mislim, ne možemo toliko da se udaljimo od prirode, jer svakako mi smo priroda, dakle. I to je uvek nekako to zašto iza svega toga, kao zašto je neko izabrao da piše o tome, zašto neko vidi nešto u tom plivanju, tako da to nam je ono baš ono u krvi da pišemo baš u prirodi, jer to je ono što nas okružuje, što nama daje inspiraciju, jer tu smo jednostavno.
0: Da.
2: Sad, baš kad smo kod toga, bez obzira na to kako pišete, u datom momentu kada osjetite nešto, kada vam se pojavi neka misao, koji vam je najlakši način da se izrazite?
1: Meni je prvi instinkt da odem da pišem. Bavim se sa dosta drugačijih kreativnih stvari poput slikanja, crtanja, šivenja, ali nekako mi je pisanje najjednostavnije da mogu da objasnim sebe, jer volim da baš onako objasnim u detalje kako se ja osjećam i kako je to nešto uticalo na mene. Tako da mislim da sa svime drugim što se bavim, koliko god ja to volela, pisanje mi je nekako uvek prvi instinkt koji mi pomogne da objasnim sebe, pa makar i papiru, makar niko to ne čuo, meni je bitno da ja kažem nešto.
0: Da. Moj prvi neki, pa da, definitivno prvi refleks jeste da to nešto zapišeš. Ako govorimo o tome da li meni ono padne neka inspiracijica na pamet, onda odmah sigurno zapišem da bih kasnije mogla da ga iskoristim i to je kao neko ono praktično, jel? Ali bilo šta i da pričaš o to, mislim, sve to kao pisanje, da li ćeš nešto bukvalno zapisati i iskoristiti ga sada ili kasnije ili ćeš samo razmišljati o tome, pa i to je neki način, no, neke poezije, neke umetnosti. Meni je samo važno da sve te stvari koje me zaintrigiraju u momentu ne budu neiskorišćene, da ne budu protraćene, tako da ili ću s nekim da pričam o tome, ili ću da ga zapišem, ili ću da nešto, ne znam, on otpevam, ili ću samo ja da razmišljam o tome, ali mislim da to što, ako to nazovemo nekom inspiracijom i ako je to nešto što nas kao pokreće, definitivno da meni najviše prija da verovatno isto da to zapišem. Ako nisam bukvalno u tom momentu u mogućnosti, onda kasnije, ali sve je to kao samo zbir nekih impresija o životu koje ti se kao kad god konstantno dešavaju, tako da mi je samo važno da ih ne protraćim i to što ti kažeš da nekako ako mi je prvi refleks da pišem, to ću vjerojatno i uraditi, jer će to nešto probuditi u meni. Tako da mislim da to odgovor kao uvek na bilo šta.

0: Poštovani slušaoci, nazad u emisiji Teenage Ugao, Radio Beograda 1. Sa nama su Dunja i Teodora i pričamo o pisanju. Dakle, dotakli smo se dosta samog pisanja poezije i proze. Dosta muzičara kaže da, recimo, kada komponuju pesmu ili pišu tekst za pesmu ili generalno se bave time, oni nekako odjednom čuju kako će to delo da izgleda na kraju. Da li i vi imate nekako tu ideju da će, kako će nešto da izgleda odmah na početku, ili više to ide spontano nekako dok pišemo, dok se bavimo time?
1: Meni da, meni je to vrlo spontano i užasno mi je važno da bude spontano. Nekada, definitivno da nikada nemam cijelo delo u glavi ili gde će nešto da me odvede. Desi mi se da mi se nekada javi kraj, pa da moram da mu nađem početak, i to mi je mnogo komplikovanije, i verovatno da. I tebi, da, jer ti u glavi bude neka poenta. E, to je mnogo komplikovanije, jer onda moraš da napraviš zapravo neku priču koja će biti
2: moraš
1: dobra.
2: Moraš da ideš na nazad.
1: Tako je, i moraš da napraviš neku priču koja će biti dobar temelj za tu poentu ili nešto što si ti shvatio. Ali nikad ne vidim sve, uvek je sve spontano. U tom momentu mi padne na pamet i čak nekada imam baš taj moment da bukvalno ako mi nešto padne na pamet, znači stavim sebe, izazovem se na to da u momentu što brže zapravo mogu da se setim neke novih nekih stihova i tako dalje. Tako da mislim da nikad ne znam kako će da izgleda do kraja, uvek imam početak ili kraj i onda sklapam u odnosu na to. Ali mislim i da je taj proces mnogo važan, zato što ta neka

0: spontanost i baš i jeste lepa i ne može u momentu da ti padne nešto najlepše na pamet, sigurno stih po stih će te dovesti do toga da ti praviš neku cikličnost. Mislim da je to kod pesama društvo drugačije nego kod proze, zato što svaka strofa mora da ima neku poentu, pa na kraju fragmentarno jel, će to dati sve neku višu poentu. Tako da ja baš razmišljam i o tom stilu, u smislu da ne znam, ili sve počne istim stihom, ili da se završi istim stihom, ili da deo poente kaže jedna strofa, drugi deo druga, ali generalno uvek je sve spontano. U glavi možda samo neka ono, baš demo verzija, ali i to jako redko.
1: Da, kao što je Dunja rekla, jako često se desi da imaš ideju za kraj ili celu tu neku ideju šta hoćeš da kažeš, ali to nikad nije da ti sad tačno sve imaš isplanirano, da znaš apsolutno od početka do kraja. Naprimer, meni je to kad smišljam karaktere. Kad smislim karaktere, uvek mi dođu odjednom i to je neka najobičnija ideja karaktera, neki karakter koji je, na primjer, samo voli da zabavlja druge ljude i samo je srećan. Ali onda, da bi napravila to karaktera, da bi smislila zašto taj karakter želi to da radi, moram da se vratim na njegove roditelje, kako su se oni ponašali prema njemu, i kako je to uticalo na njega da želi da bude srećan s drugim ljudima, što on radi osim toga, u čemu je dobar, u čemu je loš. I na kraju nekako imam mnogo, mnogo drugačijih aspekta njihovih ličnosti koje su počele od nekog jako, jako lakog karaktera ili jako lake teme.
0: Materijala,
1: ali to je jako zanimljivo, to je jako, jako zanimljiv proces, jer nije zanimljivo da ti samo budeš kao, okay, ovaj karakter će da ima cijelu ovu životnu priču odjednom i da se nikad ne promeni. Meni je to nekako kao da upoznajem sama svoje karaktere, kao da upoznajem ljude koje još ne znam. I to mi je za pisanje generalno svega. Sve što pišem nekako upoznajem tu temu koju pišem i dok smišljam. Tako da, da.
0: Da, da, da.
2: Kad završite pesmu ili priču, da li je vama bitnije ta neka, pa da kažemo, svežina? Da li je to od tog momenta gotovo bez nekog preteranog razmišljanja, ili više volite da se vratite na to posle nekog vremena, da ga malo doterate, da kažemo tako budemo nekako perfektnije delo?
0: Da, zavisi, mislim da to zavisi od prilike. Ako mi treba da ga negde pošaljem ili da ga negde čitam, verovatno ću ga malo doraditi. Ima i dosta tih nekih stvari koje započeš pa nikada, ja mislim, verovatno ti imaš toga beskonačno.
1: Imam beskonačno
0: to. Ali bukvalno samo nikada ne završiš jer nisi znao gde je dalje. Možda mu se nekada vratiš, ali kao u tom momentu nisi znao.
1: Ili si prestao da pišeš, vratit ću se
0: i onda se ne vratiš. Da, ili ne vratiš se, da. Mislim, kao ima mnogo razloga zašto je to tako. Ali u zavisnosti od toga da li mi treba i šta ću s njim kasnije da radim, da li treba nekome da ga pročitam ili da ga negde pošaljem, ili da neko treba da ga vidi, ili da se to, ne znam kako, konkuriše, onda verovatno da ću ga malo doraditi. Mada ne volim to da radim, jer mislim da u tom momentu u kom si to osetio, velike mogućnost da si tada to osetio i da verovatno više nikad nećeš da vratiti bukvalan taj osjećaj, tako da onda volim da u tom momentu samo počnem i završim dok sam u nekom nadahnuću. Ovo je baš sad zvučalo genijalno, ali da, mislim da im se ne vraćam, zato što zaista ne mogu ni da se verovatno prisjedim toga kako sam se tada osjetila, nego kao ako ga tad započnem, tada ga verovatno i završim.
1: Ja se jako često vraćam na stare radove koje sam pisala. Vraćam se na stvari koje sam pisala u 6. razredu još, ali nikad ih ne ispravljam. Više volim da ih pročitam i da se samo podsjetim toga. Kad ispravljam radove, to je baš onako, možda ako mi neka rečenica zvuči da treba da bude tu, ali generalno to je taj moment. Ti u tom momentu imaš potrebu da kažeš nešto, u tom momentu znaš šta želiš da kažeš i tu je emocija onako totalno radi i ti kad se vratiš to više nije to. Nemaš više taj osjećaj za time, zašto bi popravio sada kada si imao nešto da kažeš tada. Ako sam ja tad nešto imala da kažem, glupo mi je da se vraćam i budem, da ispravljam sama sebe u tom momentu, jer onda mi je značilo nešto. Ako hoću nešto da ispravim, samo ću napisati nešto novo. Tako da...
0: Da, slažem se.
2: Može li da piše u stvari neko ko nema puno da kaže ili nema uopšte šta da kaže?
1: Ja mislim da da. Zato što jako često pišem o tome što nemam šta da kažem. I to mi pomaže. Jako često samo nemam ideju šta da pišem i to me nervira. I onda se samo žalim oko toga što ne znam šta ću da pišem. I mislim da svako može da napiše nešto ako ima potrebu s tim. Ako ima potrebu da nešto kaže, makar to je nešto bilo ne znam šta da kažem, onda mislim da ta osoba može da napiše nešto. Jer svi mi, šta god mi mislili i razmišljali, ipak razmišljamo o nečemu.
0: Da. Meni je... U mom slučaju verovatno ne, mi morat ću da se ovde ne slažim, ne zato što ne možeš da pričaš o tome što ne znaš šta ćeš da pišeš, to je mislim jako dobro, ali ja sam baš poznata po blokadama, jako mi se to često dešava i ne volim to, ali baš zbog toga što ja stvarno imam pisanje velikim delom kao vid terapije, kada mi se nešto ono loše dešava ili kada sam u nekom haosu ili kada se svašta nešto dešava i onda imam potrebu da malo stanem i da se samo saberem, pa da onda posle kad imam vremena i kad sam na tanane pišem sve o tome. Tako da retko kada se desi da i kada imam nešto da kažem mogu, a tek kada nemam, to se uglavnom ne dešava. Možda to zbog toga što imaš potrebu, što znaš da ako si zaista inspirisan i ako znaš šta ćeš da kažeš, to ima neki određeni kvalitet. I ja se recimo jako iznerviram kada nešto ne bude podjednako kvalitetan tekst kao neki koji sam napisala pre. Užasno mi je važno da se to nadograđuje jedno na drugo, tako da mi se jako često desi da se ja ono bukvalno razbesnim i da budem pozorno dobro i samo zatvorim i više se nikad ne vratim na to. Tako da zavisi kako kada. Sigurno da postoje ljudi koji pišu mnogo toga, a ne kažu ništa o tome, ali to sigurno nije moj princip, jer mislim da mi je jako važno da bar za mene, a ako ima za mene skoro sigurno ima i za nekog drugog neku poentu, tako da se time vodim i sigurno da mi je to najvažnije. Jako retko kad nemam što da kažem piše.
1: Da, meni je više do toga kad se vraćam da pišem ni o čemu. Mm-hmm. To je više da govorim svoju frustraciju.
0: Da, ali okay. Mislim da je to to je to što ja kažem. I to je neki razlog za pisanje. I to te što tera.
1: Tako da više puta, na primjer, koristim kao više puta napišem apsolutno istu stvari. Više puta se u mom pisanju žalim oko toga što stalno pišem iste stvari i slične stihove. I to uvek se tako nadograđujem na to što ovo sam već napisala i tu frustraciju oko toga. Mislim da ako neko nema ništa da kaže u smislu da nema nikakav osjećaj za nečime, mm-hmm, onda mislim da kao ne možeš baš da iskažeš nešto. Ali u ovom slučaju u kom ja kao osjećam nešto, a to nešto je frustracija oko toga što nemam šta da kažem,
0: da.
1: Nekako mi ima smisla. Kao, mislim da svako od nas ima, svako može da piše. Možda ti treba kreativnosti da ti to sad lepo sklopiš i da sve to ima, da ti to povežeš, ali mislim da bi svako ko želi da piše trebao da piše, makar im ljudi govorili da je to loše, jer ipak to je do osobe i ako osoba želi da piše, apsolutno treba da se iskaže.
0: Da, kažem, stvarno zavisi samo koja, mislim da je razlika u toj startnoj poziciji. Znači, kao nekada ti je samo jako bitno da pišeš jer osjećaš da nešto stoji u tebi i onda hoćeš da se isprazniš mnogo više nego da se izraziš, e onda u tom momentu ima smisla pisati. Ali kada nije tako, mislim da je jako važno imati bar neki cilj ili nešto što želiš da kažeš, da bi to imalo nekog smisla. Mada je to opet pitanje i kvaliteta i teme i inspiracije, pa je dosta komplikovano, mislim, sadržajno je pitanje.

0: Vi slušate Teenage Ugao.
1: Da li ste vi, vaša dela, da li ima tu znak jednakosti između vas kao osoba i vašeg stvaralaštva?
2: Da, mislim da ja sam veoma iskrena onome što ja pišem. Čak i kad govorim laži, to ne mogu da lažem, ne mogu da lažem kad pišem, jer jednostavno mislim da se vidi i oseti se. I ja mogu da napišem samo nešto što zapravo osjećam, samo nešto zapravo mislim. Čak i ako pišem iz perspektive iz koje ne mislim, mislim da jednostavno nije to taj kvalitet mog pisanja. Mislim da su moja dela jako, jako povezana sa mnom i da nikako ne mogu da ih odvojim od sebe. Sad šta neko drugi vidi o tome, šta će neko drugi da pročita i šta će neko drugi da ostavite, naravno ni njima. I mislim da je to, sve dok nekome ima značenje, to ima značenje. Ne mora da bude moje originalno značenje. Mm-hmm. Ali ja kad gledam svoje dela, to su delovi mene koji su meni u tom nekom momentu bili mnogo bitni, tako da mislim da ne mogu da ih odvojim od sebe.
3: Da, ja mislim da ja jesam jednako moje stvaralaštvo, i to ne mora da bude bukvalno da sam ja nešto baš tako mislila i da sam baš tako rekla, ali čim sam ga tako napisala i svela na neku pointu, to definitivno jesam bila ja. I mnogo je, kada pišeš neki duži vremenski period, baš te dosta razlikuju te stvari, tipa prve neke tekstovi, prve pesme i tako dalje, se dosta razlikuju, ne bukvalno samo u kvalitetu i stilu, nego baš o tome i kako sam razmišljala i šta sam mislila i tako dalje. Ali definitivno da jesam jednako ja, jer sam ga ja stvorila i neki deo mene u tom momentu je imao, mislim, veliku potrebu da nešto napiše takvo. Tako da ja stvarno mislim da jesam, da, definitivno da jesam.
2: To je jednostavno kao neka povezanost sa time. Sad, naravno, kao što si rekla, to se dosta menja i to je tako kako se tebi menja mišljenje na situacije i na stvari koje si vidio, ali možda vidiš sebe u prošlosti, da, u toj situaciji, da. I jednostavno ti si ga napisala. Ja sam nešto napisala i to je moja misao i naravno da je deo mene.
3: Tako je, baš se slažem i baš mislim da je i važno da pokažeš sebe. Mislim da je pisanje nama, povezivanje nas samih sa tim našim stilom ili sa nekim našim mislima, drugim ljudima povezivanje nas sa njima. Tako da bilo koja forma na kraju kada dospe ili kad je mi čitamo ili kada dospe do nekog drugog je povezivanje nas i nečega što smo mi osetili i mislili sa tim drugim licem. Tako da baš mislim da treba da budemo mi. To je neki inicijalna neka ideja.
1: Kroz koje vaše delo ste najbolje uspjeli da izrazite ono što ste želeli da kažete? Ili ima nešto što možete da izvojite?
2: To je jako teško za reći, jer mislim da nikad neću baš uspjeti tačno da izrazim ono što želim. Mislim da je jako, jako teško zapravo naći tačne opise onog što ćemo. Mislim da nikad neću uspjeti da napišem ono što tačno osjećam i ono što tačno jesam, koliko god ja pokušavala i koliko god slično to bilo, nikad neće biti savršeno, u smislu da sam prenela ono što osjećam, jer niko drugi nije ja i niko drugi neće to razumeti kao ja. Ne znam, samo jednostavno sve što pišem u tom momentu je nešto s čim se ja povežem i mislim da nijedno tih dela koje sam napisala nije savršeno povezano sa mnom na takav način.
3: Meni ima, ali ono što je, znači sve nam je suprotno. Kod mene ima dva, bih mogla, jedno je kao tekst, neka prozica,

0: Jedno je pesma. Ako bi bila pesma, to bi bila pesma Ljudi i mislim da je ona vjerojatno i najuspešnija i ja je tako stalno čitam. Mnogo je važna i u principu jes isto neka, ne baš satira, ali kritikuje društvo. Definitivno ima neki taj moment. I mislim da je nastala tako isto nekim besom o onome što se dešava u našem društvu i kako ljudi funkcionišu, šta misle o sebi, šta misle o drugima, kako se ponašaju i tako dalje. I bilo mi je dosta važno, mislim da recimo tu ima dosta ovog balkanskih narativa protiv kojih sam ja imala dosta toga, pa sam ih tu izrazila. I buntovnost jeste jedan od glavnih odakle ja polazim kada pišem pesme, znači definitivno mora da bude neki bunt i neko protivljenje nečemu. U ovom slučaju to jesu ti neki porodične, te neke vrednosti, društveni neki momenti. Što se tiče tekstova, mislim je tekst telo. I mislim da je baš super primjer da ga možda kažemo ovdje, zato što govori o tim nekim fizičkim razlikama u izgledu i kako drugi ljudi reaguju na to. Ja nekako mislim da kao ceo život vučem taj moment gdje nekome ne odgovara kako ja izgledam. Bilo mi je jako važno da to napišem. I recimo poslije kada sam objavila knjigu i kada su ljudi to čitali, javilo mi se baš dosta devojaka koje su pročitale ili koje ja znam ili one do kojih je nekako knjiga došla i koje su kao bilo fazono, mnogo mi je bilo drago što si to napisala, kao ja sam to osjećala i kao sad vidim da i ti to osjećaš i kao svi to osjećamo. Tako da ta dva teksta, jer jesu najviše ja i zato što mislim da su baš i bili najuticajniji i najdirektniji u onome što sam htjela da kažem. Tako da ako sam nešto ja, to sam ta dva teksta.
1: Da, mislim, ima dosta tekstova koje sam napisala, mislim svaki koji sam napisala naravno iskazuje ono što sam mislila. Ali jako mi je teško da se prisjetim svega, jako mi je teško da baš onako uperim prstom na to što sam tada osjetila, ali kad se prisjetim, na primjer, naravno nemam ništa objavljeno, ali kad pišem za sebe imam tekst koji se zove Rupa u vratima u mojoj tamnoj sobi, koja se najviše radi o tome da si u tamnini, ali gledaš u neku svetlost koja dolazi i koja nestaje, a ne možeš da izađeš iz sobe jer ne znaš da je ključ, čak i ako je soba otključena. Sećam se da sam to sam pisala u osmom i s tim sam bila jako, jako povezana, bila sam mnogo, mnogo ponosna na sebe oko toga. I to planiram da tu cijelu metaforu i sve to planiram da objavim jednom. Ili na primjer isto koji sam napisala isto u osmom, jer sam tada onako baš dosta pisala o tome, Riba u vodi, gdje se radi o ribi koja nikad nije naučila da pliva i koja se samo pretvara jer jako je teško da prolazi kroz svoj život jer i svi ostali govore samo treba da znaš kako da plivaš. Tako da nekako te dve pesme se sjećam, sam bila jako, jako jako ponosna na sebe kad sam ih napisala i baš sam onako mislila sam dobro prikazala svoju poentu u njima.
0: Da.
2: Naše gošće danas, Dunja i Teodora, pričali smo o pisanju, jednoj vrlo ozbiljnoj vrsti umjetnosti. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, a slušajte nas ponovo na Radio Beogradu 1 u emisiji Teenage Ugao.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je za još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi predstavnike birati preko elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je posle sporazuma Sjedinjenih američkih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Sporazum se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i oblast Odese. U ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se pojačavaju sankcije protiv Rusije. Zakon mu daje ovlašćenje da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje su među najvećim kupcima ruske nafte i gasa, poput Kine i Indije. Na Galoviću polju kod Pranjana u memorijalnom kompleksu obeležava se 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Na ceremoniju u memorijalnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih američkih država i padobranski skok. Svečanosti su prisustvovali predstavnici fondacije misije Halijard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih američkih država u Evropi i Nacionalne garde Ohaja, američke ambasade, potomci spasenih pilota, predstavnici predsjednika i vlade Srbije, vojske Srbije, kraljevska porodica Karađorđević, kao i meštani Pranjana i okoline. Avion Iljušina Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je učestvovao u gašenju šumskih požara u Srbiji, vratio se u Rusiju. Iljušin je tokom angažovanja u Srbiji imao 65 letova i 130 ispuštanja vode, ukupno 2700 tona. Komandant letelice Andrej Vislov rekao je da su ruski piloti u Srbiji radili u teškim uslovima uz temperature iznad 40 stepeni, gust dim, ograničenu vidljivost i težak planinski teren. Vislov je naveo da je najveći izazov predstavljao požar u Deliblatskoj peščari. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije u Nišu će se nadmetati u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a potom će igrati Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 27 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 37%, pritisak 1007 milibara. Vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

Čuveni ratni fotoreporter Robert Capa imao je dva života sa dva imena. U prvom životu rođen je u Budimpešti 22. oktobra 1913. kao Endre Friedman, a drugi je pod imenom Robert Capa započeo u 22. godini u Parizu. Oba su se tragično završila 25. maja 1954. kada je tokom rata u Vijetnamu u mestu Thai Binh stao na nagaznu minu. Bio je na radnom zadatku.

0: Godina je 1920. I priču o našem gostu iz prošlosti počinjemo u Mađarskoj, tačnije u Budimpešti, gde je rođen pod imenom Endre Friedman, u porodici mađarskih Jevreja koja je imala krojačnicu i salon odeće. Kao 17-godišnjak prebijen je i uhapšen u demonstracijama protiv Hortijeve diktature, a iz zatvora njegovoj majici je javljeno da ako napusti Mađarsku u roku od 24 sata, određena pitanja u vezi sa njegovim levičarskim opredeljenjem više se neće potezati, a hapšenje će, što se vlasti tiče, biti zaboravljeno.
1: Endre Friedman je sutradan otputovao u Berlin, gde nacisti još nisu došli na vlast. Berlin je tada bio kulturna prestonica sveta i mladom čoveku nudio je mnoštvo mogućnosti za izbor zanimanja. Friedman je odabrao novinarstvo i studije politikologije s idejom da rečima pobedi fašizam.

0: ali čini se da je suđeno bilo da se protiv fašizma ne bori rečima, nego slikama.
1: Njegova prijateljica iz detinjstva, Eva Bešnjo, tek što je otvorila fotografski studio u Berlinu, a sama je inače pripadala grupi avangardnih fotografa koji su eksperimentisali sa osvetljenjem, temama i dinamikom kadra. Mnogi od njih su, kao Friedman, pobegli iz Mađarske i u Berlinu osnovali jednu od najboljih novinskih i fotografskih agencija tog vremena, DeFot.
0: Pošto se zainteresovao za fotografiju, Eva je Friedmana odvela pravo u DeFot. Predstavila ga kao pametnog i inteligentnog i zauzela se da mu daju posao. Kada je Friedman kao Robert Capa stekao svetsku slavu, Eva Bešnjo nije propuštala da s ponosom naglasi kako je ona bila ta koja je Capu uvela u svet fotografije.
1: Andrej Friedman je godinu dana razvijao filmove u mračnoj komori DeFota, a onda se ukazala prilika koja se nije smela propustiti. Ruski revolucionar Lav Trocki, u prvoj sovjetskoj vladi ministar spoljnih poslova, kasnije ministar vojni i pomorstva, zbog sukoba sa Staljinom razrešen svih dužnosti i proteran iz Sovjetskog saveza, trebalo je 1932. godine da održi govor u Kopenhagenu o značenju ruske revolucije. Svi dnevni fotografi bili su zauzeti i Friedman je od uredništva DeFota zatražio da pošalju njega.
0: Dolazak Trockog u Kopenhagen bio je važan događaj, jer svet još dobrano nije shvatio ni šta se desilo u Rusiji, a sada se pojavio čovjek koga je komunistički režim odbacio i kome su za vratom stalno disali zloglasni NKVD-ovci. Malom lajkom Friedman je snimio nekoliko odličnih fotografija sa kojih je Trocki zračio harizmom i posvećenošću svom viđenju komunizma. Te fotografije objavljene su širom Evrope i najavile blistavu karijeru mladog mađarskog fotografa.
1: Ali samo nekoliko meseci kasnije u Berlin su umarširali nacisti i Friedman je napustio Nemačku. Otputovao je u Pariz i započeo novi život pod novim imenom. Ili, kako bi rekao američki pisac i novinar John Hersey, izmislio je samog sebe.

0: Andre Friedman je u Pariz stigao 1934. godine i veoma brzo sprijateljio se sa poljskim fotografom Davidom Šiminom, alias Davidom Simorom, i legendarnim Henrijem Cartier-Bressonom. Njih trojica radila su zajedno, snimali su malom 35mm kamerom i trudili se da priđu što bliže objektu snimanja.
1: A objekti snimanja bili su štrajkači, protestanti, glasači, njihove porodice, milicija, prolaznici. Svaki od njih imao je svoj prepoznatljiv stil, a Friedmanov je mogao da se uporedi sa ponašanjem bika u radnji s porculanom. On se direktno i beskompromisno suočavao s akcijom i fotoaparatom hvatao suštinu. Mnoge njegove fotografije iz tog vremena odlikuje snažna vertikalna kompozicija u kojoj preovlađuju emocije.
0: Poznanstvo sa trojicom izuzetnih fotografa minulog veka posle Drugog svetskog rata dovelo je do stvaranja prve nezavisne fotografske agencije Magnum, a poznanstvo sa fotografkinjom Gerdom Taro dvostruko mu je promenilo život. Sa 22 godine završen je životni put Andrea Friedmana, a počeo je novi Roberta Kape, ili tačnije zaljubljenog Roberta Kape.
1: Gerda Taro je rođena 1. avgusta 1910. u Stuttgartu, u porodici galicijskih Jevreja kao Gerta Pohoril. Obrazovanje je sticala u jednom švajcarskom internatu, a po povratku u Leipzig, gde se njena porodica preselila, pridružila se levičarima i iskusila prva hapšenja. Kada su nazisti došli na vlast, cela familija prinuđena je da napusti zemlju. Gerta je otišla u Pariz i svoju porodicu nikada više nije videla.
0: Poznanstvo sa Friedmanom preraslo je u veliku ljubav i podstaklo njeno interesovanje za fotografiju. Bila je njegov asistent, a vremenom je postala odličan fotograf sa velikim smislom za obostranu prezentaciju. U Parizu su na višoj ceni bile fotografije stranih poznatih fotografa i po njenoj zamisli oboje su to i postali. Svoja jevrejska imena zamenili su zvučnim, internacionalnim.
1: Gerda Pohoril je iskombinovala ime japanske umetnice Tare Okamoto i švedske glumice Grete Garbo i postala Gerda Taro. A Andre Friedman je svoje ime promenio u Robert Kappa. Ime Robert je zvučalo sasvim američki, a novo prezime Kappa sazvučijem se poklopilo sa prezimenom američkog reditelja Franka Capre, pošto je nameravao da se novinskim urednicima predstavlja kao čuveni američki fotograf. Osim toga, bio je to njegov nadimak iz prethodnog života, jer na mađarskom Kappa znači ajkula. Prezime Kappa uzeo je i njegov mlađi brat, takođe odličan fotograf, radio je za magazin Life, ali je svoje mađarsko ime, Kornel, zadržao.
0: Sem imena, Kappa je promenio i izgled. Skratio je kosu, obukao odelo, vezao kravatu, izglancao cipele i postao džentlmen. Pod novim imenima, s novom izmišljenom biografijom, svoje fotografije su potpisivali kao partneri Kappa i Taro. Njihov marketinški manevar ubrzo je razotkriven, ali male laži u početnom predstavljanju nadišla je njihova fotografska veština i to je nadalje prepričavano samo kao anegdota.

0: je 20. oktobra 1947. godine bio gost veoma popularnog jutarnjeg radijskog programa High Jinks, njujorške stanice WEAF, kada je, između ostalog, govorio i o trenutku kada je snimio čuvenu fotografiju. Koliko je poznato, to je jedini sačuvani snimak njegovog glasa, koji ćemo zbog autorskih prava čuti kao prevod.
1: Nikada ne možete da znate da li ste snimili pobedničku, to jest odličnu fotografiju ili ne. Jer kada fotografišete, svaka vam je slika ista, a odlična, to jest pobednička slika, rađa se u imaginaciji urednika, novina i publike. Jednom sam snimio jednu fotografiju koja je bila cenjenija od drugih, ali ja gotovo da nisam bio svestan kad sam škljocnuo fotoaparatom. To se desilo u Španiji na početku moje fotografske karijere i na početku španskog građanskog rata. Bilo je to u Andaluziji. Ti ljudi su bili veoma mladi. Ginuli su svakog minuta. Ponekad veoma dramatično uvereni da ginu za slobodu i za pravu, ispravnu stvar. Bio sam u rovu sa 20 boraca koji su imali 20 starih pušaka. Nasuprot njima bili su Frankovi puškomitraljezi. Oni bi pucali 5 minuta na frankiste, a onda bi ustali, uspravili se, viknuli napred, istrčali iz rova i krenuli na neprijatelja. Preživeli bi se vratili i ponavljali bi juriše 4-5 puta. Kada su 4. put krenuli u juriš, podigao sam fotoaparat iznad glave i ne gledajući škljocao dok su oni jurišali.
0: Na konstataciju voditelja da bi mu se posrećilo da snimi takvu fotografiju, sigurno je morao mnogo vremena da provede u rovovima, Kapa je odgovorio.
1: To je navika koje bih voleo da se rešim. Ali tu naviku nikako da izgube oni koji uvek iznova kopaju rovove širom sveta.

0: Čuveni američki ratni fotograf mađarskog porekla Robert Capa bio je prepoznatljiv po tome što se nije libio da svoj život stavi na kocku zbog dobrog snimka. Fotografisao je usred bojišta. Bio je odmah pored vojnika, bilo da su se odmarali ili jurišali pod mecima. Capa nije bio posmatrač. Na svim ratištima on je bio deo akcije i zato su ga vojnici voleli i verovali mu, a mnogi od njih doživljavali su ga kao taliju.
1: Robert Capa je fotografisao izraz lica. Upitne, začuđene, iznenađene, ravnodušne, optužujuće poglede i kretnje, mimiku. Capa je fotografisao i ratnu svakodnevicu običnih ljudi pod opsadom, njihove emocije, strahove, strepnje. Njegove fotografije su bile dinamične i rečite. Pričale su priče i slale poruke.
0: Jedna od onih koja je potresla svet i poslala još jednu u nizu antiratnih poruka jeste čuvena Capina fotografija savezničkog iskrcavanja na plaži Omaha u Normandiji 6. juna 1944. godine. Bio je to dan D, tokom kojeg je Robert Capa trčao pod mitraljeskom paljbom duž plićaka i snimao. Tako je nastala fotografija po čijem će imenu Capa nazvati svoju autobiografiju, Slightly Out of Focus, to jest pomalo nejasno.
1: Naziv fotografije je aluzija na izoštrenost koja u tim uslovima nije mogla da bude postignuta, a preživeli vojnik kojeg je Capa fotografisao, Ed Rigon, snimljen kako se batrga u vodi pokušavajući da izađe na suvo, uprkos kiši metaka. Kasnije je izjavio da to nije bila borba protiv Nemačke, nego borba za goli život.
0: Robert Capa je kao jedini fotograf na plaži Omaha snimio više od 100 fotografija. Ali laborant magazina Life je nepažnjom osvetlio negative u mračnoj komori, tako da je spaseno svega 11 snimaka, poznatih i pod imenom The Magnificent 11, veličanstvenih 11.
1: Posle iskrcavanja, Capa je nastavio svoju misiju fotografijom protiv nacizma, prateći saveznike sve do Leipciga, gde je snimio poslednju ratnu fotografiju, misleći da će ona biti prva mirnodopska. Reč je o mladom naredniku, puškomitraljesu, koji je bukvalno pre nego što je objavljeno da je rat završen, stradao od snajpera. Pre nego što je Capa škljocnuo, narednik je bio živ. Koliko je njegovom prstu trebalo da se spusti do aparata, toliko je bilo dovoljno i neprijatelju da povuče oruđe.

0: Robert Capa je posle španskog građanskog rata snimao drugi kinesko-japanski rat. Strahote drugog svetskog rata i poratni Sovjetski savez, gde odlazi zajedno sa piscem Johnom Steinbeckom. Zajedno donose reportažu koja je otkupljena za tada enormnih 20.000 dolara.
1: Sa čuvenim fotografima Henrijem Cartier-Bressonom, Williamom Van Divertom, Davidom Seymourom i Georgeom Rogerom osniva agenciju nezavisnih fotografa Magnum na osnovama međusobne saradnje fotografa koji prestaju da budu oruđe velikih magazina. Vodilje im je kritičko tumačenje događaja u svetu i društvenih problema uz pomoć fotografije.
0: Bio je tu i da fotoaparatom zabeleži osnivanje države Izrael, čuveno obraćanje Ben Guriona, ali i pogranične sukobe koji su usledili. I pre nego što će prekršiti svoju zakletvu da nikada više neće snimati ni jedan rat jer je u Izraelu zamalo stradao, odbija da se oženi glumicom Ingrid Bergman. Neko vreme snima filmske zvezde u Holivudu, čak se pojavljuje i u jednom filmu B produkcije.
1: U vreme hladnog rata, zbog levičarske prošlosti, ostaje bez američkog pasoša, a teme njegovih fotografija ljuljuškaju se u svetu poznatih. Eksperimentiše i sa fotografijama u boji, koje kod profesionalaca nisu na ceni. I na kraju, posle advokatske pomoći u koju je uložio 10.000 dolara da bi vratio pasoš i oprao ime politički nepodobnog, posle izložbe fotografije u Japanu gde je dočekan kao heroj, ipak prihvata da kao ratni fotograf zajedno

0: sa još dvojicom novinara magazina Life, 1954. godine ode u Vijetnam. Bila je to osma, završna godina prvog Indokineskog rata u kojem se Kapa pridružio francuskim trupama.
1: Pred sam kraj rata u Indokini na francuski pešadijski puk je 25. maja otvorena vatra. Kapa je mimo upozorenja iskočio iz džipa, ne bi li bio što bliže vojnicima u prvim borbenim redovima i nekoliko minuta kasnije stao na nagaznu minu. Imao je 40 godina.
0: Glave mu je došlo njegovo zlatno fotografsko pravilo.
1: Ako fotografija nije dovoljno dobra, to je zato što nisi bio dovoljno blizu.

0: U gostima iz prošlosti bio nam je ratni fotograf Robert Kappa. Jednom je rekao:
1: kada ste ratni fotograf, svi sumnjaju da ste špijun ili da zarađujete na njihove nesreći. A najveća želja ratnog fotografa je da doživotno bude nezaposlen.
0: Ta mu se želja nikada nije ispunila.

all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. O pregovorima o naftnoj industriji Srbije, učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, sastancima sa liderama zemalja učesnica i mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će u jutarnjem programu Radio Beograda u 1:08. Biće reči o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, aktualnoj geopolitičkoj situaciji, kao i o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Razgovor vode Nada Babić i Arijana Handan. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi predstavnike birati preko elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih

0: Muzički medaljon.
1: Radio Beograd 1.

Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručak

Piši mati, da li još stoji onaj orak stari? Da li se koja nova

0: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Eko.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
2: Eko.
5: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra. Amerika i Danska postigle sporazum o bezbednosti Grenlanda, čime je rešen diplomatski spor izazvan pretnjama predsednika Trumpa da će tu teritoriju preuzeti silom. Na Galovića polju kod Pranjana obeležena 82. godišnjica misije Halijard, najveće operacije spasavanja savezničkih pilota u Drugom svetskom ratu. Teniseri Srbije dočekuju Litvaniju u Niškom Čajru. Pobeda vodi u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da zbog umanjenja akciza u Srbiji neće biti velikog rasta cena goriva koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. O energetskoj situaciji i pregovorima o naftnoj industriji Srbije, učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini i sastancima sa liderima zemalja učesnica i mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sutra od 8 časova. Biće reči o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, aktuelnoj geopolitičkoj situaciji kao i o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima. Razgovor vode Nada Babić i Arijana Handan. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U Prištini je sinoć održan još jedan protest Albanaca koji se protive osuđujućoj presudi za ratne zločine bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
0: Predstavnici organizacija veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama: ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Oko ponoći se deo demonstranata uputio do zgrade Euleksa. Protesti su počeli u sredu, odmah posle izricanja presude pred specijalizovanim većima u Hagu.
1: Sjedinjene Američke Države i Danska najavljuju sporazum o bezbednosti Grenlanda. Predsednik Donald Trump ističe da će Amerika imati trajnu kontrolu nad bezbednosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Šef Bele kuće prethodno potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji. Iz Kremlja ocenjuju da takav potez otežava postizanje mira u Ukrajini. Pregled vesti iz sveta pripremila je naša Sanja Brkić.
2: Danska i Sjedinjene Američke Države pronašle su rešenje za diplomatski spor oko Grenlanda. Do zaoštravanja odnosa došlo je usled pretnji predsednika Donalda Trumpa da će preuzeti tu dansku teritoriju, pri čemu nije isključivao upotrebu vojne sile. Pregovori su ipak doneli rezultate. Najavljeno je da će dve zemlje potpisati sporazum naredne sedmice. Detalji dogovora nisu poznati, ali je šef Bele kuće naveo da će Amerika imati stalnu kontrolu nad bezbednostnim i drugim pitanjima. Istakao je i da ni jedan američki protivnik neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili da realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Iz Danske ocenjuju da sporazum jača bezbednost u Arktiku i severnoatlantskom području. Posebno ističu da novi dogovor priznaje suverenitet i teritorijalni integritet kraljevine i pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje. Na vest o sporazumu reagovali su i građani Amerike.
3: I will believe it when I see it.
4: Poverovat ću tek kada dogovor stupi na snagu. Zvuči smešno i mislim da su male šanse da se to desi. Predsjednik često preuveličava stvari.
5: Srećan sam. Sporazum znači da ćemo biti bezbedniji. Grenland je važan za celu Severnu Ameriku, ne samo za našu zemlju.
2: Pored toga što šef Bele kuće jača američku poziciju na Arktiku, istovremeno nastavlja sa ekonomskim pritiscima na Moskvu. Trump je potpisao zakon o novim sankcijama, koje je prethodno odobrio Kongres. Merama su pogođeni pojedini ruski zvaničnici, finansijske institucije, energetska i odbrambena industrija. Pored toga, američki predsjednik dobija ovlašćenja da uvede carine do 100% zemljama koje kupuju rusku naftu i gas. Do ekonomskog pritiska dolazi u trenutku kada se u Rusiji održavaju izbori za državnu dumu, a rešenje za ukrajinski konflikt se ne nazire. Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio Kijev za mešanje u parlamentarne izbore, tvrdeći da je u Zaporoškoj oblasti stradala predsjednica biračkog odbora. Objašnjava da Ukrajina ne preduzima korake koji vode ka mirovnom rešenju.
4: Predstavnici kijevskog režima govore o miru i predlažu nastavak takozvanih pregovora. S druge strane, sprovode teške zločine. Čine sve kako bi sprečili da se pronađe rešenje. Nemaju želju da vode pregovore.
6: Nikakih pregovorov ne hoćat vesti.
2: Ukrajinske vlasti navode da su ruske snage tokom noći pokrenule masovni napad na civilnu infrastrukturu u Odesi. Napadnute su i Dnjepropetrovska, Sumska i Kijevska oblast.
1: Avion Iljušin Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je učestvovao u gašenju šumskih požara u Srbiji, vratio se u Rusiju. Iljušin je tokom angažovanja u Srbiji imao 65 letova i 130 ispuštanja vode, ukupno 2700 tona. Komandant letelice Andrej Vislov rekao je da su ruski piloti u Srbiji radili u teškim uslovima uz temperature iznad 40 stepeni, gust dim, ograničenu vidljivost i težak planinski teren. Vislov je naveo da je najveći izazov predstavljao požar u Deliblatskoj peščari.
0: Na Galovića polju kod Pranjana u memorijalnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Na ceremoniji u memorijalnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Svečanosti su prisustvovali predsjednici fondacije misije Halijard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Nacionalne garde Ohaja, Američka ambasada, potomci spasenih pilota,

0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi i hronika stranačkih aktivnosti. Aleksandar Vučić, nosilac izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, razgovarao je sa građanima Smedereva i Velike Plane. Poručio je da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra očekuje ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke.
1: Naša lista je suštinski jedina lista koja se bori protiv totalitarizma, koja se bori protiv onih koji bi da zabrane drugačije mišljenje. I ponosan sam što predvodim hrabre ljude koji se ne plaše ničega, već koji imaju samo jedan cilj, a to je svakoga dana bolja Srbija, da nam svakoga dana zemlja napreduje, da svakoga dana vidite da možemo bolje i da svakoga dana nešto novo i bolje učinimo. Dosta nam je bilo podela, hoćemo ujedinjenu Srbiju, ali hoćemo i Srbiju koja ide napred, ali tražimo od vas da se borite najjače moguće.
2: Studentska lista Studenti pobeđuju nastavila je predstavljanje plana pod nazivom Mi znamo kako. Na Instagram nalogu naveli su da plan danas predstavljaju između ostalog na više lokacija u beogradskim opštinama Kragujevcu, Ljigu, Lapovu, Lazarevcu. Prethodnih dana plan koji se sastoji od 11 tačaka predstavili su u Vojvodini, na istoku, zapadu i jugu Srbije.
0: Nosilac liste Autentična desnica Miloš Jovanović govori o stavu te koalicije prema evrointegracijama Srbije.
3: Evropska unija od nas traži da se odreknemo Kosova i Metohije, traži da uvedemo sankcije Rusiji, a od smrti generala Mladića znamo da traži da se pospojemo pepelom i prihvatimo njihovu laž da u Srebrenici počinjen genocid, a da je Ratko Mladić zločinac. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je potrebno redefinisati odnos Srbije i Evropske unije i jasno reći da je saradnja potrebna, ali da članstvo donosi Srbiji mnogo više štete nego koristi. Zato Autentična desnica potpuno jasno kaže saradnja sa Evropskom unijom da, ali članstvo ne.
4: Izbori 2026.
0: Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Predstavnike biraju 23 manjinske zajednice. Neki će to učiniti neposredno, a neki putem elektorske skupštine. O detaljima je za RTS govorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša.
5: Birački spiskovi se mogu predati kada se tiče elektorski do 8.10. A kada se tiče redovni, to raspisuje Republička izborna komisija i rokovi teku za 5 dana. Od dana kada sam ja raspisao, svi će biti objavljeni obrasci, sva prateća dokumentacija. Konkretno, elektorski već danas mogu da vide na stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i obrasce i sve, jer to je kraći su rokovi u odnosu na ovo što raspisuje Republička izborna komisija. 21 nacionalna zajednica ispunjava uslove, sem goranske i ruske nacionalne zajednice. Oni će ići na elektorske. Kada se tiče elektorskih izbora, oni se vode u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i mi ćemo to u skladu sa zakonom završiti.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić ocenio je da je godina što se te proizvodnje tiče u Srbiji u proseku gledano bila dobra. Glamočić je u tom kontekstu rekao da je u nekim delovima naše zemlje bilo problema sa sušom, ali je te slučajeve nazvao pojedinačnim. Prema njegovim rečima najvažnije je da se proizvelo dovoljno i za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz hrane. Poručio je da su dobre vesti što postepeno rastu otkupne cene suncokreta i kukuruza, što znači da će biti zarade za rat koji su se pridržavali svih pravila proizvodnje. Zabeležio je Ivan Jovanović.
6: Dok traje žetva suncokreta i kukuruza, kao i berba kasnijih vrsta voća, poljoprivrednici analiziraju količine prikupljenog roda i zaradu od proizvodnje. Resornog ministra Dragana Glamočića pitali smo kako ova poljoprivredna sezona izgleda po podacima kojim stižu sa terena.
7: Ovo nije bila teška godina, bila je za pojedinačne slučajeve koji su pretrpili sušu i njih ima i da se ne lažemo. Često puta se oni samo plasiraju u javnosti, po društvenim mrežama, ali ova godina je jedna od boljih godina. Nama je rodilo sve dobro, od voća, od pšenice, čak nam i kukuruz iz nekih višegodišnjih proseka. Neke kulture će samo strajati kao što je soja, ali što tiče bilansa ne treba da se bojimo, mi imamo svega dovoljno.

0: za sopstvene potrebe. Naprotiv, imamo mnogo toga da izvezemo, pogotovo kad je u pitanju i pšenica i suncokret. Kod soje mi već godinama unazad uvozimo soje, ali imamo veliku prerađivačku industriju.
1: Što se tiče žetve suncokreta, ministar kaže da ga nije iznenadio postepeni rast otkupne cene te uljarice, koja je od naših prolećnih useva najbolje podnela letnje temperature vazduha.
0: Ova godina je krenula s početnom cenom od 40 dinara. Akontna cena, takozvana, počeli su uljare sa konačnom cenom, da iznose malo ispod 49 dinara za najmanja gazdinstva. To znači da oni veliki će dobiti 53, 4, neki više dinara. Da ne licitiramo cenu, kad je bilo 40 dinara, rekao sam da će biti značajno povećanje cena. Neki 50 dinara prosječna, to je 30% više. Oni koji su imali prosječne prinose, liznad prosječnih prinosa, oni će biti veoma zadovoljni s ovom cijenom, oni to nikad neće reći. To je prirodno. Međutim, onaj ko nije imao rod, koga je zahvatila baš suša, tom ne pomaže cena ni od 100 dinara. Kod kukuruza cena lagano raste.
1: Glamočić je poručio da su za ministarstvo prioritet redovne isplate, subvencija i podsticaja iz budžeta za poljoprivredu.
0: Mi smo izdali na početku godine kalendar podsticaja i do dana današnjeg se držimo. Znači, isplaćujemo u skladu s kalendarem i isto također ćemo uraditi do kraja godine. Raspisat ćemo sve kako tamo piše. I drugu ratu za primarnu biljnu proizvodnju i sve one podsticaje za nabavku mehanizacije, i za stočarstvo i za ratarstvo, takozvane mere ruralnog razvoja, ja volim da izvojem seoskog razvoja i nabavku nove mehanizacije i opreme.
1: Ministarstvo je, prema rečima ministra, rešeno i da ubrza dinamiku povlačenja novca za poljoprivredu iz IPARD pred pristupnih fondova Evropske unije.
0: Jesmo imali male propuste u prošlosti, ubrzali smo procedure, radimo i dalje na tome. Ono što je sigurno, mi ćemo do kraja godine isplatiti 31 milijon evra, koji je naša obaveza da uradimo ove godine, ali se trudimo da pojednostavimo još procedure. Jednostavno moramo tu biti brži i bolji. Ono što je dobro, imamo mnogo veće interesovanje poljoprivrednika nego što imamo sredstava i sad nam to dodatno otežava jer moramo svu tu administraciju da obradimo da bi na kraju izašli s konačnom rang listom, ali to nije opravdanje, 31 milijon će biti potrošeno i za toga stojimo.
1: Kroz treći ciklus IPARD programa Srbiji je stavljeno na raspolaganje 288 miliona evra, što zajedno sa delom novca koji kao sufinansijer obezbeđuje naša država, taj iznos obezbeđen za period od 7 godina podiže na 378 miliona evra.
2: Zdravstvenim ustanovama u Srbiji uručeni su ključevi još 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefoski istakao je da su one namenjene stanovništvu koje živi u ruralnim i udaljenim sredinama, gde je odlazak do doma zdravlja ili apoteke, pogotovo za starije osobe, izuzetno otežan. On dodaje da je u planu nabavka još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Pripremila Natalija Grujić.
3: Mobilnim ambulantama i apotekama svim građanima Srbije omogućava se jednak pristup zdravstvenoj zaštiti bez obzira na to da li oni žive na selu ili u gradu, ističe Stefoski.
4: Ove ambulante predstavljaju jednu savremenu ordinaciju koja u svom sastavu ima, znači, EKG, ima ultrazvuk, ima spirometar. Naši građani mogu dobiti komplet pregled koji bi dobili u bilo kojoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Nabavlja se još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Apoteke su jednako značajne kao i mobilne ambulante zato što omogućavaju da građani podignu terapiju kojim je prepisana.
3: Direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan kaže da će mobilne ambulante omogućiti dodatno unapređenje rada zdravstvenih radnika, kao i odlazak do najudaljenijih mesta kako bi svim pacijentima pružili pomoć.
5: Ja bih samo rekao da ćemo mi ovo maksimalno iskoristiti da dalje unapredimo rad u primarnom nivou, gde će preventivni rad biti dominantan i gde ćemo moći da stignemo do najudaljenijih sela da radimo ovaj veoma izuzetan i human posao. Nešto što nas posebno impresionira, to je da smo u posljednjih nekoliko godina dobili toliko novih aparata, toliko novih sredstava za rad na nivou i primarne i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, tako da se sa pravom možemo svrstati u red možda i najrazvijenijih evropskih zemalja.
3: Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom sredinom jula u 10 gradova i opština širom Srbije.
2: Širom Evrope do 22. septembra traje Evropska nedelja mobilnosti pod sloganom Mobilnost za sve. Kampanja je fokusirana na pametno planiranje urbane mobilnosti i promoviše pristupačan, bezbedan i održiv transport za sve, bez obzira na uzrast, sposobnosti i životne okolnosti. Ukazuje na to koliko uređenje ulica, javnih prostora i prevoza direktno utiču na kvalitet života. Manifestacije se u Srbiji održavaju u 6 gradova, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Aranđelovcu i Subotici. Detaljnije Vanja Kašiković.
6: Evropsku nedelju mobilnosti organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji kako bi se skrenula pažnja na kvalitetan, održiv i bezbedan transport i sve alternativne vidove transporta koji unapređuju kvalitet svakodnevnog života. Ovogodišnja kampanja Mobilnost za sve poseban akcenat stavlja na međugeneracijsku solidarnost, povezujući generacije kroz jednostavne i univerzalne načine kretanja, biciklizam i pešačenje, kaže zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Julian Vassallo.
7: Mobilnost ne podrazumeva samo puteve ili bicikle, već priliku, nezavisnost i dostojanstvo za svakog građanina. Bilo da je reč o detetu koje ide u školu biciklom ili peške, o starijoj osobi koja ostaje aktivna i povezana sa svojom zajednicom ili o osobi sa invaliditetom koja se bezbedno i slobodno kreće kroz svoj grad.
6: Posebna pažnja usmerena je na osnovce, kako bi kroz edukativne radionice učili o bezbednosti u saobraćaju, naročito na putu do škole, kaže predstavnica Evropske kuće Mina Manojlović.
8: Školska godina tek je počela, imamo od pre dve nedelje i đake prvake koji negde sa ovim polaskom u školu postaju pravi mali učesnici u saobraćaju, moguće i nezavisno od svojih roditelja, te će veliki deo te kampanje biti usmeren upravo na to kako da deca koja idu u osnovnu školu malo više nauče o tome kako bezbedno da stignu.
6: Pametnija i efikasnija mobilnost doprinosi bezbednijim ulicama, pruža ljudima veći izbor transporta i smanjuje zagađenje vazduha, kaže direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajc. Poručuje da su dani mobilnosti prilika za razgovor, ali i prilika da se upitamo da li smo naš javni prostor dizajnirali tako da bude pristupačan svima.
7: Svakodnevno sarađujemo sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu kako bismo transportne sisteme približili standardima Evropske unije, ne samo zato što to zahteva zakonodavstvo, već zato što iza svakog propisa treba da stoji stvarni napredak. Transportna zajednica je doprinela nabavci bicikala, kaciga i druge bezbednosne opreme koja će biti donirana školama učesnicama. Ova oprema će ostati u školama i nastaviti da podržava edukaciju o bezbednosti u saobraćaju i vožnji bicikla i nakon završetka ove nedelje.
6: Širom naše zemlje program obuhvata edukativne aktivnosti, inicijative usmerene na bezbednost u saobraćaju, mapiranje održivih ruta i biciklističke ture.
9: 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar.
2: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Mali biznisi koji do sada nisu prihvatali kartična plaćanja imaju novu priliku da uvedu POS terminal bez troškova instalacije i održavanja. Kroz novi program obezbeđene su subvencije za još 11.000 malih biznisa, pripremio Aleksandar Milivojević.
10: POS program je program uvođenja bezgotovinskog plaćanja. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i veća uključenost građana, kaže za prvi program Radio Beograda menadžer za upravljanje projektima u NALED-u Stefanos Jokić. Objašnjava i šta dobijaju mali biznisi kroz taj program.
11: Pre svega oni dobijaju priliku da isprobaju bezgotovinsko plaćanje u periodu do najviše 12 meseci bez bilo kakvih nekih fiksnih troškova. Dakle, imaju besplatnu instalaciju POS-a, korišćenje, održavanje bez bilo kakvih mesečnih naknada ili druge vrste fiksnih troškova. S druge strane, trošak koji oni imaju jeste ta subvencionisana, odnosno snižena trgovačka naknada za sva plaćanja Visa i Mastercard platnim karticama u iznosu od 0,5% vrednosti same transakcije, što je značajno snižen u odnosu ono što postoji trenutno kao na tržištu po komercijalnim uslovima.
10: Jokić kaže da prodavci mogu da se prijave za POS program za najviše 3 prodajna mesta. Dodaje da se na program mogu prijaviti svi oni koji barem u prethodnih 12 meseci nisu prihvatali bezgotovinska plaćanja. POS rešenje se pravi za svakog pojedinačnog trgovca i u dogovoru sa bankom i njenim tehničkim mogućnostima. Jokić precizira i koja rešenja su moguća.
11: Od klasičnih POS rešenja, dakle klasičnog POS uređaja, koji je verovatno najpraktičniji za one koji imaju neko stalno prodajno mesto, već imaju fiskalnu kasu kao zaseban uređaj, do soft POS rešenja koje je verovatno najinteresantnije onima koji dosta rade na terenu pa žele da spuste plaćanje na mobilni telefon ili tablet koji imaju sa sobom. Takođe, oni koji imaju internet prodavnicu, njima najinteresantnije bilo svakako da instaliraju e-trgovinu, odnosno moguće e-trgovinu na svom sajtu. Takođe, postoje trgovci koji su zainteresovani da sve objedine u jednom uređaju, dakle i POS, odnosno bezgotovinsko plaćanje i mogućnost fiskalne kase.
10: Stefanos Jokić upozorava da subvencija za program bezgotovinskog plaćanja može da traje najviše godinu dana, ali može da se završi i u roku od 6 meseci, ukoliko na prodajnom mestu prodavac nije ostvario minimalan promet od 60.000 dinara.
2: U Minhenu je počela tradicionalna manifestacija Oktoberfest.
9: Prva krigla piva uručena je bavarskom premijeru Markusu Zederu. Među novitetima ove godine je atrakcija Haotično klatno. Reč je o konstrukciji sa tri kraka, visokoj 42 metara, koje omogućava da se dve gondole nasumično okreću. Novina je i snimanje za Netflix, za koje je traženo 4000 statista. Ovo 191. izdanje Oktoberfesta trajeće do 4. oktobra.
2: U muzeju 25. maju u Beogradu otvorena je izložba Čitaj i deli dalje, ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku autora Nemanje Kalezića i Radovana Cukića. O tome na koje načine je ovaj alat propagande korišćen, kako se menjao sa razvojem tehnologije i kojim se jezikom služio u zavisnosti od istorijskog i regionalnog konteksta, čućemo u prilogu Branislava Sarića.
12: Izložba Čitaj i deli dalje prikazuje bogatu istoriju ratnih letaka od Prvog svetskog rata sve do ratova 90-ih. Ovaj često zapostavljeni, ali moćni alat propagande ima široku raznolikost kada je u pitanju naše područje. Upravo je približavanje ovog dela naše istorije bila glavna ideja autora kada su vršili prikupljanje građe za ovu izložbu. Čućemo od jednog od autora izložbe Radovana Cukića iz Muzeja Jugoslavije.
13: Mi smo u početku imali nekoji možda malo suludu ambiciju da sve to štampamo kao jedan katalog koji će sadržati sve letke koje su štampani u 20. veku na jugoslovenskom području u ratnim sukobima. To će verovatno u nekom smislu biti ipak suženo i kada katalog jednom bude izašao. Tako da te poruke su zaista upućivane od strane svih sukobljenih strana i jednostavno u potpuno nesagledljivim dijapazonima.
12: Raznolikost letaka koji se mogu videti na izložbi Čita i deli dalje ogleda se kako prema regionu na kome su distribuirani, tako i prema sukobu u kome su korišćeni. Jezička komponenta je izuzetno interesantna, kako kazuju autori izložbe, jer upravo se na njoj može primetiti namera onoga koja te poruke slao. A o važnosti ratnog letka kao elementa propagande čak i danas čućemo od Nemanje Kalezića iz Narodne biblioteke Srbije, takođe jednog od autora ove izložbe.
14: Ovde imamo veliki broj ove letaka koji su dosta drugačije koncipirani jedni od drugih. Propaganda uvek strana koja dobija u ratu, koju u tom trenutku dobija u ratu, ona nema razvijenu toliko propaganda. Ona strana koja je u gorem položaju, koliko nje je propaganda i ovaj kompleksnija i daleko maštovitija. Ovaj ratovi 90-ih i tada se ovaj koristio letak s jedne strane, a i dan danas, nažalost, znači i u Gazi i u Ukrajini leci dalje postoje, one se bacuju, ali uglavnom leci samo sadrže QR kod koji vodi ka društvenim mrežama gde bi kasnije mogao da se neko informiše, ali to je jasno da je letak i dalje nije izgubio svoju primjenu.
12: Izložba Čitaj i deli dalje, ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku, autora Radovana Cukića i Nemanja Kalezića, može se posetiti u muzeju 25. maj do 31. marta 2027. godine.
2: U novostima dana sada o sportu, teniseri Srbije dočekuju Litvaniju u Niškom Čajru. Pobeda vodi u kvalifikacije za završni turnir Davis Kupa. U Nišu je naš Miloš Panić.
15: Prvi meč je u toku, muči Litvanac Butvilas, našeg najboljeg tenisera. U celom ovom meču Kecmanović ima najbolji rejting, a trenutni rezultat u setovima 1-0 za Kecmanović, ali u drugom setu 5-1 za Butvilasa koji servira za izjednačenje. Ima 40 ništa. Butvilas je u prvom setu odigrao fantastično, nošen bodrenjem 30 litvanskih navijača koji su nadglasali ceo Čajir. Butvilas je servirao na nivou top 20 igrača sveta sve do 11. gema, kada je

0: Kecmanović protivnik oduzeo servis jedini put u prvom setu, zatim je i potvrdio break dobrim servis gemom za 1-0 u setovima, a Litvanac je upravo izjednačio na 1-1 u setovima, 6-1 u drugom delu igre. U sledećem meču naš Hamad Međedović igraće protiv Viliusa Gaubasa, kvalitetnijeg litvanskog igrača. Taj meč počinje odmah po završetku susreta Kecmanović-Butvila, toliko iz Čaira.
1: Hvala Miloše, slušamo i ostale vesti iz sveta sporta, hroniku je pripremio Željko Stefanović.
2: Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su započeli učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Srpski predstavnik je bio bolji od Strasbura i slavio rezultatom 15-12. Danas od 17 časova Novi Beograd u bazenu će za rivala imati Špandau, koji je juče u prvom duelu poražen od domaćina rumunske Oradee. Danas startuje i domaća vaterpolo liga. Sva tri meča počinju u 19 časova. Igraju Šabac Valis, Vojvodina Zemun i Radnički Nais. Titulu šampiona brani ekipa iz Kragujevca. Na evropskom prvenstvu u boksu, čiji je domaćin Sofija, danas će se za plasman u naredno kolo protiv svojih rivalki boriti naše predstavnice Nikolina Džida i Jelena Zekić. U Samarkandu, posle odličnog starta obe naše šahovske selekcije, danas su na programu derbi susreti. Muška šahovska selekcija Srbije na olimpijadi igra sa moćnom Kinom. Nijedna od dve selekcije još nije doživjela poraz. Šahiskinje isto imaju težak posao, igraju sa selekcijom Irana. Naše devojke su u vrhu tabele. U fudbalskoj ligi Srbije u okviru 10. prvenstvenog kola od 17 časova sastaje se Novi Pazar Zemun, u istom terminu počinje i utakmica Vojvodina IMT. Od 19 časova Radnik dočekuje Partizana, dok je OFK Beograd konačno posle mnogo godina domaćin na svojoj Karaburmi i igraće sa Kragujevačkim Radničkim. Basketaši Srbije, igrači do 23 godine, nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, čiji je domaćin Wuhan, pošto su u meču za treće mesto izgubili od Australije rezultatom 22-20. U finalu svetskog prvenstva kasnije danas igraće Litvanija i Letonija. Legendarni italijanski fudbaler Sandro Mazzola preminuo je u 84. godini posle duge i teške bolesti. Mazzola je bio jedan od najvećih igrača Intera i reprezentacije Italije, a čitavu karijeru proveo je u crno-plavom dresu. S milanskim klubom osvojio je 4 titule prvaka Italije i 2 kupa evropskih šampiona, dok je s nacionalnim timom bio evropski šampion 1968. godine.
3: Eko.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.
1: U ovom trenutku u Beogradu 29 stepeni, u Nišu 30, u Novom Sadu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
11: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Uveče i tokom noći postepeno na oblačenje sa severa, ponegde u Vojvodini usloviće pojavu kratkotrajne kiše, pojačanje severozapadnog vetra i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razvoja, da čeka vas Željko Stefanović, 20-godišnjak kada je reč o uređivanju i vođenju ove kultne emisije, ili 30-godišnjak u privatnom životu. Budite uz Radio Beograd 1.

0: Vreme sporta i razonode.
1: Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Baš kao u onoj pesmi, mi smo mladi, ali znamo da je ljubav prava stvar. I treba da je širimo jedni među drugima i između sebe i naravno da ovaj svet bude mnogo lepši uz pozitivne vibracije, uz empatiju, uz neki fini svet. Mnogo je lepše kada vidite da vas neko dočeka nasmajan u prodavnici, u kući, gde god odete, nego onako da sretete neke mrzovolje ljude, takve zaobilazite u širokom luku. Evo recimo mrzovoljnice futboleri Tottenhamer su upravo izgubili od Aston Ville u uvodnoj utakmici današnjeg kola Premier Lige 3-2. Na samom kraju su Pepsi uspjeli da postignu jedan utešni gol, ali Pirov pogodak, ako može se kaže tako, Pirova pobeda, znam što znači, ali Pirov pogodak je gol Tottenhema. Tottenham, Aston Ville 2-3, sve je bilo uzrut. U Španiji igraju se Suna Valjekano 1-1, 75. minut prvo poluvremena. U italijanskoj seriji A Bolonja vodi protiv Torina 1-0, nema golova na utakmici u Dineze Kaljari. Zbog nekoliko slušalaca koji nas zovu uvek da pitaju šta radi Leutar iz Trebinja, recimo da u Ugljeviku u Republici Srpskoj, u prvoj ligi Republike Srpske, Leutar kao gost vodi protiv Zvijezde sa 2-0, golovi su postignuti u 11. i 12. minutu. Leo, kako ga odmilja za navijači. Tek što nisu počeli utakmice Bundeslige, a naravno po našem dobrom običaju pratit ćemo i rezultate u srpskoj ligi, u svim grupama srpske lige. Stara dobra ekipa ove subote, konačno svi na okupu, Saša Hajdir, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović.

Svakim danom ja mesim i pečem hleb, a subotom isključivo slušam emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Ja sam Nenad Ristić iz pekare na Sinđelićevom trgu u Nišu.

0: Ja sam Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i preporučujem vam da pratite Vreme sporta i razonoda, jer je to jedina emisija koja toliko dugo traje da je čak i moju dugogodišnju i višedecenijsku karijeru uspela da isprati na pravi način.
1: Bravo za Zorana Terzića, ali i za pekare koje smo čuli na početku. Oni vredno rade u Nišu i slušaju emisiju Vreme sporta i razonode. Ne znamo da li je naš Miloš Panić probao nešto od tradicionalnog roštilja u Nišu, ali se nadamo da Burek nije propustio. Njemu je taj džingl bio u čast. Miloš je da vome u gradu na Nišovi. Dobar dan, Miloše.
2: Dobar dan, Željko, tebi i našim slušalcima. Naravno da sam probao sve čari bureka ovde u Nišu. Ne bih da dajem reklamu određenom lokalu, ali svakako bili smo na najboljem mestu, kolega Malinić i ja, kada smo stigli ovde u Niš. Ali ovde smo zbog teniskog meča u Davis Cupu, gde je naša reprezentacija trenutno ima veliki problem. Miomir Kecmanović gubi u prvom setu, tačnije rezultat je 1-1 u setovima, 7-5 prvi set za Kecmanovića, drugi 6-1 za protivnika iz Litvanije Butvilasa, a sada je već 2-0 za Butvilasa u trećem setu. Servira naš Kecmanović, 40-30 za Miomira, ali ovo ne ide dobro. Čujete i navijanje, nadam se da imate priliku da čujete navijanje, to nisu naši navijači, baš je specifična situacija ovde u Čajeru. Nekih 30 Litvanaca je bar duplo glasnije od 1500 Nišlija, koji su nekako u ritmu Vremena sporta i razonode, a Litvanci su opasni, navijaju baš onako kako se navija u Davis Cupu, vatreno, glasno i uz tu dozu bezobrazluka. Inače primećujem da naša publika ovde ne poštuje na dovoljan način igrače, pa tako i smeta malo Kecmanoviću kada servira. Nismo još dovoljno na taj način opismenjeni, pa naši i navijači šetaju iza Butvilisa kada Kecmanović servira. Tako da možda i to su neki detalji koji utiču na Miomira. Nadamo se da će onda izađe kao pobednik na kraju iz ovog meča, Željko, ali trenutno je i dalje 1-1 u setovima, 2-0 za Butvilasa i 40-40 na servis Miomira Kecmanovića. U prvom setu to je izgledalo mnogo drugačije, dakle, pošto je naš Kecmanović igrao sasvim dobro, Butvila se servirao kao da je u top 20 na svetu, a ne u top 200, 190 i četvrti je trenutno na ATP listi, ali Kecmanović je izdržao i borio se zapravo do 5-5 i onda slomio taj otpor Butvilasa, napravio break i potvrdio ga u sledećem set, u sledećem servis gemu, ali drugi set potpuno drugačija slika na terenu. Butvilas kao da je top 20, a Kecmanović kao da je top, da je negde oko 200 pozicije. Nadamo se dakle da će nešto da uradi hitno povodom ovog meča, a kasnije naš drugi predstavnik, i to će da bude Hamad Međedović, on igra drugu partiju, dakle posle ovog meča Kecmanović i protiv Viliusa Gaubasa, inače 117. tenisera sveta, to je bolji teniser, Željko, u Litvani od Gaubilisa. Dakle, nadamo se da će da bude sve kako treba što se tiče naše Davis Cup reprezentacije i da ćemo bar sa već jednom pobedom uvodnom da startujemo ovaj prvi dan takmičarskog nadmetanja ovde u Nišu.
1: Računam da je Međedović imao dobro kondicionog trenera, s obzirom da se oženio pre nekoliko dana, tako da je verovatno sada malo onako život uredan, kućni.
2: Jeste, jeste. Da. Aisha, Aisha je njegova supruga, nedavno je stao na Ludi kamen, kao što si baš i dobro obavešten, i to je učinio baš u svojoj kući u Novom Pazaru, tako da je atmosfera bila sigurno fantastična. Vidjet ćemo da li se dovoljno oporavio od tog slavlja.
1: A čiji su ovo sad navijači koje smo čuli?
2: Ovo sve što čujemo, to su navijači Litvanije, dakle ovo što čujete sa pištaljkama, sa čegrtaljkama i sa vuvuzelama, njih 30 zaista pravi ovde veliku prednost što se tiče publike Litvanije, litvanske reprezentacije. Naši su, naša publika ovde u Čajeru je onako smirena, povučena, kada treba, ne bi trebalo tako da se ponašamo, trebalo bi da budemo malo agresivniji i bezobrazniji, što je dozvoljeno u svim Davis Cup mečevima. Tako da možda će da se promeni to nešto u narednom meču ako se hala dodatno popuni u drugom susretu dana kada na teren izlazi Hamed Međedović, ali vidjet ćemo.
1: Dobro, 2-1, to je bitno u trećem setu, to je najvažnije. Miloš Panić nam se javi iz Zorani Čajra.

0: Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
1: Što se tiče kriketa, vodimo računa i o njemu, pa eto tako pozivamo sve zaljubljenike ovaj sporta, bit će ih iz dana u dan sve više i više, na jedan lep događaj. Kriket Federacija Srbije i ambasada Velike Britanije, kao i ambasada Australije, sutra u nedelju imaju lep događaj na sportskom terenu u Lisičjem Jarku. Haris Zajić je predsjednik naše Kriket Federacije.
2: Zadovoljstvo nam je da vas uvedemo u jedan od najda kažem zanimljivijih kriket vikenda koje ćemo imati tokom ove jeseni. U nedelju 20. prvo što imamo je Ashes. Ashes je tradicionalni meč između Engleske i Australije i njega već nekoliko godina, počeš je 2015. obeležavamo u Beogradu, gde praktično igrači iz Australije i Velike Britanije, koji glavnom čine i staff ambasada, ali i drugi poslovni ljudi, igraju podeljene dve ekipe. Oba tima se popunjavaju igračima, lokalnim igračima iz Srbije, ali i iz drugih zemalja Commonwealtha. Vrlo smo ponosni što su s nama i Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije, kao i Peter Sandsdale, ambasador Australije. Nakon toga imamo Bechtel NK Cup, koji će biti odigran u formatu T10. I tu smo vrlo ponosni, obzirom da su dvojica naših mladih reprezentativaca organizovala pre dve nedelje turnir sa oko 200 igrača indijskog porekla koji učestvuju u gradnji Moravskog koridora, i Benka je praktično, Bechtel, izvinite, i Enka su dve od najvećih kompanije koje se bave infrastrukturom, samim tim i izgradnjom, tako da će jedan tim biti sastavljen od njihovih zaposlenih, znači Bechtela i Enke, zato se i kup zove Bechtel NK Cup, dok će drugi tim će činiti reprezentacija Srbije u formatu T10 overa. Očekujemo pa možda jedan od najvećih brojeva gledalaca, verovatno do 200, tako da su apsolutno ljudi dobrodošli sutra od 10 na prvi meč, to je Ashes, koji će trajati 2,5 sata, i sutra od 1:30 na drugi meč, to je Bechtel NK Cup, koji će trajati samo sat i po vremena, od pola dva do tri. Biće organizovana indijska i domaća kuhinja i radujemo se ovoj veliku kriket događaju.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
10: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
12: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
11: Nedelja, od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
0: Sportski spomenar.
13: Partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, to traje i traje. Uživam u tome, ali zaista bi morala da se povuče neka crta i da se kaže, dosta je nakon nekoliko sati igranja tih cuger partija.

0: Baš kao je moj sport, sinhrono plivanje, i emisija Vreme sporta i razonode i umetnost. Ja sam reprezentativka Srbije, Teodora Sperlić.
1: Vrlo napeto i neizvesno u Nišu u trećem setu meča između Srbije i Litvanije, ali to će nam dočarati Miloš Panić. Prethodno da samo konstatujemo da je završena utakmica španske La Lige, Osasuna Vallecano 1-1. 54. minut na dve utakmice u Italiji, Bologna Torino 1-0, Udinese Kaljari 0-1, Bosna i Hercegovina prva liga Republike Srpske, Zvijezda Leotar 1-2, Bundesliga tik pred odlazak na poluvreme, Mönchengladbach-Mainz 1-1, Bremen-Augsburg 0-1, Frankfurt-Freiburg 2-1, Hamburger-Sportverein-Keln 1-0. Počele su i utakmice premijer ligi pre 15 minuta, Brighton-Arsenal 0-0, Everton-Ipswich 1-0, Newcastle-Hull 2-0, i to je Newcastle odmah poveo u trećem i sedmom minutu, furiozan početak, furiozan start. Što se tiče utakmica u nižim rangovima takmičenja, one su počele u 4 sata u 16 časova popodne, te ćemo uglavnom reći kada bude poluvreme, ali hajde sada da vidimo da li ima negde golova. Beogradska zona, Rad Srem 1-0, Vranić, Borac Ostružnica 0-1. Što se tiče srpskih liga, u toku su sve grupe. U Srpskoj ligi Zapad, OFK Napredak, Sloboda 0-1, Takovo Jedinstvo Putevi 0-1, dakle vode Užičani u dva meča. Srpska liga Istok, u Kladovu, Đerdap, Sloga, Leskovac 2-0, Pčinja Jagodina 0-1, Timok Zaječar, OFK Sinđelić Niš 2-0. Srpska liga Vojvodina, Sloboda vodi protiv Kabelasa 1-0 i Bačka vode kao gost protiv Slovena u Rumi, Sloven Bačka 0-1. Baš se zakuvalo, čekao sam kraj meča pa da onako na tenane popričamo sa Milošem Panićem, ali potrajaće još izgleda i ovaj prvi meč, Miloše.
2: Tako je, Željko. Miomir Kecmanović je propustio jednu meč loptu. Rezultat u setovima je 1-1. Bilo je 5-4 za Kecmanovića. Sada je Butvilas izjednačio na 5-5. Izuzetno dugačak gem. Upravo smo ušli u treći sat meča. 2 sata i 1 minut igra se ovaj susret. Prvi susret između Srbije i Litvanije. Trenutno publika se probudila. To je razlika u odnosu na prethodno. To je razlika u odnosu na prethodno uključenje, pogotovo u trećem setu koji je Kecmanović započeo jako loše. Odmah je izgubio servis, Butvilas je povisio na 2-0, ali na 4-4, za 4-4 break Kecmanović, a sada pokušava da stigne ponovo do prednosti. Jako izjednačena borba i nadamo se da ćemo se za nekoliko minuta ponovo čuti sa lepim vestima, Željko.
1: Hvala ti, Miloše, pošto je Dado Topić toliko pevao Rolling Stonesima, hajde da čujemo i njih.

0: Tekvondo je šampionski sport, a Vreme sporta i Razonode šampion među radio emisijama. Ja sam Aleksandra Perišić, vice šampionka olimpijskih igara i preporučujem vam da slušate prvi program Radio Beograd.
1: Moćni Rolling Stones i posle toliko decenija zaista zvuče sjajno. Sa novog albuma smo ih upravo slušali. Poluvremena na utakmicama Bundeslige, Mönchengladbach Mainz 1-2, Bremen Augsburg 0-1, Eintracht Frankfurt Freiburg 2-1 i Hamburger Keln 1-0. Liga Republike Srpske, Zvijezda Leotar 1-3, Trebinci su uvećali svoje vojstvo. Todo Mundo World Music Festival održava se i ove godine u Beogradu, i to 24. i 25. septembra u klubu Karma Koma u Poenkareovoj ulici. Osnivač i prvi čovjek festivala Bojan Đorđević.
2: Dobar dan i poštovanje slušaocima emisije Vreme sporta i Razonode na prvom programu Radio Beograda. 14. izdanje World Music Festivala Todo Mundo počeće u četvrtak 24. septembra. Dve koncertne večeri sa četiri koncerta i muzičarima iz šest zemalja, i pri tome sve će biti održano u klubu Karma Koma sa početkom u 20 časova. Ono što je karakteristika ovog kluba da obično nema stolica, ali će za festival biti specijalno pripremljene stolice, tako da će deo publike moći da sedi, a deo publike će moći da pleše, jer svakako bit će i muzike za igru. World music je sve popularniji žanr i u Srbiji, sve veći broj festivala se bavi ovom muzikom, a i muzičari sa Balkana koji sviraju ovaj žanr sve češće sviraju na raznim festivalima i koncertima u Evropi, tako da veliko interesovanje za ovaj žanr svakako je nešto što mi podstičemo svojim festivalom već 14 godina. Prvo veče će otvoriti mađarski sastav Fanfara Kompleksa, sastav koji i samog naziva može se reći ima veze sa trubaškim sastavima, ali uz nešto drugačiji repertoar i svakako drugačiju postavku, jer cimbal i harmonika su vrlo važni elementi ovog sastava, koji inače prošle godine nastupaju u Guči. Nakon toga baskijski trio Ćabi Aburuzage ili Šabi Aburuzage, čoveka koji je majstor na baskijskoj diatonskoj harmonici trikitiša, i to je prvo veče. A drugo veče 25. će otvoriti naš Branko Džinović, koji će svirati bandoneon, svoj tango program, i već sada iz ovoga što je najavljeno vidite da je harmonika glavni instrument na ovom festivalu, ili nešto što su instrumenti koji izlaze iz harmonike, kao što su bandoneon ili trikitiša. A završnicu festivala će imati balkanski umetnici Almir Mešković, harmonikaš, i Daniel Lazar, violinista iz Beograda, koji već godinama žive i rade u Norveškoj i koji su već nastupali i oduševili publiku na festivalu 2019. ove godine. Oni su i dobitnici nagrade Vojin Malić Drškoci, koja će im biti uručena baš na festivalu, i zaista očekuje nas nešto što čime je evropska publika već oduševljena u poslednjih nekoliko godina, jer su oni svirali na velikom broju festivala u Evropi, ali i u Kanadi, Japanu, tako da nas očekuje zaista jedan svetski sastav na festivalu Todo Mundo, koji, ponavljam, počinje u četvrtak 24. septembra.
1: Pretpostavljam da je i publika u Nišu oduševljena, a baš i mikro i malih ekrana imamo dosta razloga za radost. Miloš Panić je u dvorani Čajir u Nišu.
3: Upravo tako, Željko, žao mi je što se nismo uključili malo ranije, samo koju sekundu, ali evo čujete fon, čujete kako publika u Nišu sada pozdravlja pobednika prvog susreta Mijomira Kecmanovića. On je savladao Bud Vilasa sa 7-5, 1-6 i 7-5. Mnogo muke je imao Mijomir Kecmanović u pokušajima da dođe do ove pobede, ali na kraju, uz pomoć publike koja se probudila u samom finišu meča, stigao je do zasluženog boda, reći ćemo ipak tako, posle 2 sata i 9 minuta borbe. Srbija vodi sa 1-0 protiv Litvanije. Sledeći na teren izlazi naš Hamad Međedović. Taj meč će početi za, čini mi se, nekih pola sata.
1: Dobro, Miloše, čućemo se malo umeđu vremenu da vidimo šta se dešava u Nišu, kako se živi, kako, doduše nisi stigao mnogo da prošetaš gradom, ali da nam malo dočaraš kakva je atmosfera dotle, malo muzike iz našeg studija.

0: Srbija ima puno atletskih talenata, a Radio Beograd sportsku emisiju koja traje. Ja sam Edin Zuković, selektor atletske reprezentacije Srbije i toplo preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode.
1: Ovogodišnji sveslovenski punk, hardcore i ska festival pod radnim nazivom Mramorku u pohode održat će se na fudbalskom terenu u centru tog mesta u opštini Kovin u subotu 26. septembra. Više detalja ima Živan Pojić.
2: Dobar dan slušateljkama i slušacima Vreme emisije Sport i razonode kao i njenoj ekipi. Ja se zovem Živan Pujić i ovom prilikom predstavljam Mramorku pohode MRUP Festival 14, koji je konceptualno sveslovenski punk hardkorska festival zakazan za subotu 26.9. što je sledeće subote na sportskom centru u centru Mramorka, tog sela u opštini Kovin, u kom žive hrabri vatrogasci koji su dobili odlikovanja za gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Festival treba početi od 10 pre podne i trajati do 1 po ponoći, a na njemu trebaju nastupiti Beverly Hills iz Stare Pazove, Analiti iz Beograda, Neke face iz Renjanina, Subverzija iz Banja Luke, Sila, sjajan mladi ruski bend, trenutno u Beogradu, Musaka Beograd, Viz Graffiti Beograd, Josip A. Lisac iz Novog Sada, Čvrge Požarevac, Vox Populi iz Beograda, Los Propeleros iz Novog Sada, Lutke na koncu iz Beograda, Kud Idioti Tribute Band, Samostalni referenti Beograd, Profesor Čonta i Patka iz Novog Sada i Džaj Libu iz Beograda. Ulaznice za ovaj događaj su puštene u prode preko firme Infinity. Da kažemo još da u slučaju lošeg vremena ovaj festival će biti odložen pošto je na otvorenom za prvi termin koji kato bude odgovaralo. Organizator zadržava pravo promene programa i osobe koje dođu običnim biciklom ulaze po upola jeftinijoj ceni. Znači, sledeće subote 26. Mramorku pohode Festival 14. Hvala najlepše, uživajte u vikendu.

0: Sempre a tavoletta con Vreme Sporta i Razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
1: Hajde da vidimo da li je bilo promena na utakmicama Srpske lige. Jeste u Gornjem Milanovcu takovo jedinstvo, a ne, to je već bilo. Dakle, ostalo isto. Takovo jedinstvo 0-1. Jeste u Priboju, FAP Vujan 0-1. Srpska liga Istok, poluvremena, Timok Sinđelić 2-0 i Morava Trail 0-0, kao i u Kladovu Đerdap Sloga Leskovac 2-0. A Srpska liga Vojvodina u toku i dalje prvo poluvreme, Sloboda Kabel 1-3, novosadska ekipa vodi. To su za sada promene poluvremena. Evo na utakmicama Srpske lige Beograd, Budućnost T6 Nika 0-0, Zvezdara GSP Polet Dorćal 1-1, BSK 1926 Torlak 0-2 i Jedinstvo Bežanija 0-1. Sve to na poluvremenu. Podunavski derbi, Zona Dunav, Mladi Radnik Jasenica 2-0 poluvreme i Mladi Radnik 1940, onaj prvi 26. Dakle, Mladi Radnik 1926, Jasenica 2017, 2-0 i Mladi Radnik 1940, Omladinac 1-1, što je teško s ovim godinama, ali nije teško sa dobrim prilozima. Kako protiče festival Stripolis, pitamo Branka Đukića.
2: Ovogodišnji 17. po redu Stripolis koji se održava u Zrenjaninu, u fokusu ovaj put ima autore koji su iz Zrenjanina i koji su svoju karijeru ovde počeli, a završili su mnogi u radeći u DC, u Marvelu i tako dalje. I povodom toga mi smo izdali jednu antologiju zrenjaninskog stripa gde smo uvrstili 23 autora iz ovog grada sa svojim radovima i oni će večeras biti gosti ovde na tribini, gde ćemo pokušati da

0: pričamo malo o tome koliko ih je grad podržao u ovom radu, koliko su oni doprineli slavi grada i tako dalje. Festival je otvoren pre dva dana i na samom otvaranju zaista je bilo mnogo ljudi, posvećenost je bila čini mi se najveća do sada. I ono što mi kao festival negujemo možda specifično u odnosu na ostale festivale jeste to da nam je platforma takva da negujemo neku interdisciplinarnost, znači ne držimo se rigidno stripa, nego pozivamo ljude iz sveta filma, muzike, književnosti koji se bave svojim umetnostima tako da im prolazi poetika stripa kroz njihova dela. I večeras će recimo biti Uglješa Šajtinac, jedan od gostiju i jedan od učesnika u ovoj zemljinskoj antologiji stripa. Takođe tu su radionice koje upravo završavamo i radionicu je vodila Marija Razdavetski, Dečji kulturni centar iz Beograda, gde smo takođe imali veliku posećenost i naravno dođu nam učenici iz Novog Sada, iz škole Bogdan Šuput i ovde se druže sa Zrenjaninicima, a kroz to druženje nastaju animirani filmovi koji će ove godine biti posvećeni gradu Zrenjaninu.
1: Uvek rado pričamo o stripu, ali to znate već, to je devet umetnosti i Stripolis je u Zrenjaninu, a mi smo sada ponovo u Nišu gde naš Miloš Panić ispratio je prvi meč i pratit će i danas i sutra sve što se dešava u okviru duela Davis Kupa između Srbije i Litvanije. Izvoli Miloše.
2: Upravo tako, Željko. Mijomir Kecmanović savladao je svog protivnika u prvom meču ovog duela između Srbije i Litvanije. Butvila sa 2-1 u setovima, 7-5, 1-6 i 7-5. Izgledao je Mijomir Kecmanović da igra onako, onoliko koliko mu je bilo potrebno u ovim setovima koje je dobio, a kada je osetio da nema tu igru i da je napravio već Butvilas, njegov protivnik, veliku zalihu u gemovima, dva brejka čak je napravio u tom drugom setu koje je Butvilas dobio, Kecmanović je popustio onako, ali da čujemo šta je to izjavio Kecmanović odmah po završetku svog meča i prve pobede i prvog boda Srbije.
3: Mislim, nije bilo lako, definitivno. Stvarno je odigrao dobro danas, ali eto, drago mi je da sam uspeo da nađem eto nešto to dodatno u sebi i da sam uspeo da donesem prvi poen. Znači, stvarno znači mnogo da osetiš tu energiju od publike. Ja stvarno, eto, koliko god može ljudi da dođe, stvarno znači nama puno. Stvarno su dobri su igrači, momci su dobri u timu i zaslužuju da ih publika podržimo. Navikli smo da igramo duge mečeve, tako da biću sigurno spreman da opet dam se od sebe i nadamo se eto da ćemo uspeti to da dobijemo.
2: Sledeći na teren oko 16:45 izlazi naš Hamad Međedović protiv Gaubasa, inače 119. igrača na ATP listi. Vidjet ćemo kako će Hamad da se pokaže u ovom duelu. Miša se malo pomučio, a da vidimo šta će da uradi i Međedović, inače 77. na ATP listi. Ovde očekujemo u svakom trenutku da počne konferencija za medije gde će govoriti učesnici završenog meča, a za nekoliko minuta trebalo bi na teren da izađu i da se zagrevaju učesnici sledećeg. Naš Hamad Međedović pokušaće da donese prednost od 2-0 Srbiji u Čajru. Željko, toliko za sada.
1: Hvala ti, dobro je bilo i nadamo se da će tako i biti, neka bude ta prednost koju smo očekivali i zaslužili. Samo kratak pogled na semafor, dve promene u Nemačkoj, Hamburger, Keln 2-0, Eintracht Frankfurt, Freiburg 2-2 i jedna promena u Engleskoj, Brighton vodi protiv Arsenala 1-0.

0: Rukomet je dinamičan sport, baš kao i vaša popularna emisija. Ja sam Ilija Butović, rukometaš, i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i Razonodu.
1: Magičan, raskošan vokal, urođena otmenost, uzvišenost na sceni i besprekorna elegancija krase svetski priznatu umetnicu Tamaru Rađenović. Naš sopran između Beograda, gostovanja u glavnom gradu, i Carnegie Hall-a, priča za ovu emisiju.
2: Zaista sam beskrajno i nekako srećna što se dešava i sve one stvari o kojima sam maštala. Imali smo koncert u Bodrumu, to je moj treći koncert u poslednjih godinu dana u Turskoj. Imala sam nastupe i u Ankari i u Istanbulu. Takođe, vratit ću se ponovo u Istanbul u aprilu 2027. I mnogo sam srećna što vidim da publika me tamo jako lepo prihvatila. Turska publika je jako emotivna i to se nekako osjeća i samim tim vam daje jednu jako lepu energiju na sceni. Vrlo je inspirativno, Bodrum je bio potpuno popunjen divnom publikom, preko 3.500 ljudi je bilo u Antičkom teatru, tako da nosim zaista, zaista divne uspomene iz Bodruma. Mnogo se radujem tom koncertu, zato što sam zaista već nekoliko poslednjih godina pokušavala da imam svoj prvi debi u Meksiku, s obzirom na to da imam veliki broj ljudi koji slušaju moje videe i moje snimke na društvenim mrežama i izvodim veliki broj kompozicija meksičkih kompozitora. Tako da smo i tako prilagodili koncert, da prvi deo bude u duhu operskih hitova, a u drugom delu će zapravo publika imati priliku da čuje samo latino muziku. Sada za Sava Centar 28. decembra. Nekako biram repertoar koji sam sigurna da beogradskoj publici možda bude zanimljiv. Eto, moram i da vam kažem da ćemo imati jednog neverovatno zanimljivog gosta na koncertu. Nego znam da ne postoji ko ne zna za tog umetnika ili umetnicu, neće ništa da pričam, ali sve u svemu se stvarno trudim da uvijek prilagodim repertoar publici i mislim da je to isto jedan deo onako kreativan segment ovog posla koji je posebno zanimljiv. Jako uživam u tom procesu kreiranja programa za koncert. 27.

0: i o finim aktivnostima u okviru akcije za čistije i zelenije škole u Vojvodini. O tome nam priča Dušica Milenković.
1: Za čistije i zelenije škole u Vojvodini je program pokrajinske vlade koji se organizuje već 18 godina zajedno sa pokretom Gorana Vojvodine, Vojvodina šumama i gradom Novim Sadom. To je program koji je za cilj da uključi što više obrazovnih institucija sa područja Vojvodine u podizanje svesti i zaštiti životne sredine. Od oko 850 obrazovnih ustanova u Vojvodini do sada je 70% svih učestvovalo u ovom programu koji podrazumeva da škole budu zelenije, da imaju zelenije programe, da okolina škole i unutrašnje škole budu čisti, da se sadi, ozelenjava i neguje zelenilo, da deca odvajaju otpad, organizuju akcije čišćenja, prate stanje oko škole i slično i da organizuju ekološke aktivnosti u školi. Sve ovo se nagrađuje na kraju godine, odnosno u maju kada dostavljaju izveštaje i partneri na projektu nagrađuju najuspešnije škole jednodnevnim izletima za učenike u zaštićena područja i dvodnevnim seminarom za nastavnike. Ove godine su nagrađene 53 vaspitno-obrazovne ustanove koje će dolaziti u Sremske Karlovce i upoznati Nacionalni park Fruška Gora, specijalni rezervat prirode Kovinsko-Petrovaradinski rit, reku Dunav, spomenik prirode Dvorska bašta i same Sremske Karlovce. I tih 34 škole su počele u junu da dolaze kod nas na jednodnevni izlet i tokom septembra ćemo završiti sve ove škole. Ti seminari su, odnosno ti jednodnevni izleti su nešto što deca jako vole, jer za u tokom tog celodnevnog boravka kroz praktičan rad, razgledanje, nauče mnogo o prirodi, a da bismo nešto štitili moramo pre toga da upoznamo i da zavolimo. Zbog toga smatramo da je ova nagrada jako dobra i da motiviše i podstiče decu. U oktobru ćemo imati seminar za nastavnike, to će biti seminar o klimatskim promenama i realizovat će se u dva termina. Po jedan koordinator iz svake škole učestvovat će na njemu.

0: Emisija Vreme sporta i razonode kao san. Pozdravlja vas grupa Petar Pan. Ja sam Dejan Milošević.
1: 17 časova i 11 minuta. Evo našeg viteza kulinarstva Milijana Stojenića, koji je tamo, kaže legenda da donose rode, a neki kažu da se deca rađaju iz kupusa. Sad ćemo da utvrdimo ovu drugu varijantu i da proverimo, pošto je on u kolevci kupusa u Marčevcima. Dobar dan, dragi Milijana.
2: Dobar dan i puno pozdrava. Kako vi rekao ste, iz Mrčajevac uvijek se vodila polemika, odnosno debata, između Putoga i Mrčajevaca, i Mrčajevčani kažu bolji naš kupus, a onda se ovi raspilave pa počnu da pričaju o tom njihovom putoškom kupusu, čuvenom, nadaleko čuvenom, koji je upotrebljiv u svim varijantama, u stotinama jela može da se koristi. A onda ovi na kraju kažu, pa dobro, vi, ajde, da bude vaš bolji kupus, ali mi imamo našeg Obrena Pjevovića, Miroslava Ilića i Lepu Lukić. I onda tu oni negde poravnjaju te svoje debate, ali na kraju se omešam ja, moja malenkost.
1: Pošteno.
2: Ta manifestacija, zahvaljujući meni i mojim prijateljima, pogotovo mom prijatelju Stevu, koji je doveo jednu delegaciju iz Mrčajevaca kod mene, da im bukvalno dam tu moju manifestaciju, kupusijadu, i ja sam odmah prihvatio, jer u Kosjeriću ljudi uzgajaju samo za svoje potrebe kupus, a oni dole, pored Morave, za široke narodne mase. Ja sam to odmah prihvatio i nekoliko godina, zahvaljujući delom i meni, ta manifestacija se zahuktavala i Boga mi dobila je široke razmere, tu u poseti negde 40-50 hiljada ljudi za 2-3 dana. I mi smo to uspeli. Međutim, nekoliko godina ja sam povukao iz određenih razloga. Nuđeno mi je, nema kažem da krijem razloge. Neki su političari tu dolazili i tražili od mene da kome dam prvo, kome dam treće mesto, drugo, i onda sam ja rekao, više me nemojte zvati. To je prava istina u kupusijadi i u Mrčajevcima i u kupusu. Ali divni ljudi tamo koji su nastavili to da rade to dobro, i evo mene opet sa njima, i mogu vam reći da ovde

0: kulturno-umetničkog društva koje ovde danas nastupa, ima i dečje folklora, ima tu mnogo programa, nije samo to kupus, ali kupus je ovde najbitniji. Vatre su na sve strane, plače se, jel od dima se mora malo da plače, ko naiđe pored lonaca, ali uglavnom svi su izazovni. I svi su na neki način lepi, bogati, celo selo kuva na ovoj manifestaciji i gde god dođete u dvorišta nećete niti promašiti ni pogrešiti. Svi su dobri domaćini, gostoprimljivi i svi kuvaju dobro kupus. Tako da, Željko, to bi bilo to za ovaj deo. E, sigurno ćete prepostaviti, odnosno naši slušaoci, kakav ide recept, znači to je svadbarski kupus, međutim u Srbiji tradicionalno je to jelo, obično se kuvalo zimi sa suvim mesom, ali ovo je jedna varijanta prokiselog kupusa koji se sprema po svadbama i tim narodnim veseljima i kupus se znači prokiseli isto kao i ovaj što se kiseli, samo ovaj se kiseli malo duže, ovaj nekih 10-15 dana i dobijamo zaista jedno dobro ukišeljen kupus koji je odnosno umereno ukišeljen i pripremi se vrlo jednostavno i vrlo dobro, ali ja ću da kažem otprilike za širi krug prijatelja 10 kg tog prokiselog kupusa, 1 kg svinjskih grebara dimljenih, 1 kg slanine po mogućnosti da bude malo masnija i 1 kg junećeg mesa, to je razmera 10 kg, ovamo 3 sasvim dovoljno da se ovaj kupus napravi. Znači kupus se prvo dobro opere posle tog kišeljenja, prenoći u vodi da malo izvuče voda i crpi tu so, a onda se iseče na polovine ili na kocke, sasvim se jedno, slanina i rebra i meso takođe na kocke. I potrebno je 300 g svinjske masti, so, biber, aleva, paprika, crni luk, 2 glavice crnog luka, 2-3 šargarepe, 1-2 paradajza, sve se to iseče na kolutove i onda se slaže red kupusa, red mesa, dodaje se ovo povrće, doda se malo bibera, aleve, paprike, lovorovog lista treba dosta. I tako se to slaže u lonac, kad se lonac napuni, on se malo postoji neki par sati da se to slegne, nalije se vode, znači da ogrezne i na otvorenim vatrama se to kuva, može se to kuvati na nekom roštilju ili jednostavno u prirodi na zemlji, ali vatra se loži okolo i što dalje. Što dalje vatra, tako da ne bi lonac, iako je to zemljani lonac, po pravilu se to kuva u zemljanim loncima, možda sam to propustio da kažem, i vodi se račun da ne zagori, zato se taj plamen vatre i žar malo odmatne od lonca, bukvalno da ga ta toplota liže i plamen, i onda se to kuva nekoliko sati, 5-6 sati na tihoj vatri, da se uživa, popije se poneka rakijica, a na kraju ne treba piti ništa, nego otići sa tim lepim mirisem i ukusom usnima. Normalno, niko od mene neće poslušati da ne pije, jel?
1: Kako a ti bi mi smo sumnjali malo pravda.
0: Tako će zaležiti sa vinom.
1: Yes,
0: to je normalno, ali moje je da kažem.
1: Da.
0: I tako je to, Željko, ovde. Ja sam se malo nadimio, ali ako se dima ne nadimi, daj se vatre ne ogreja. Tako i Nina jedu se lepo kupusa. Ja sam ovde zalerio svaki lonac, svi mi nude da probam, ali jednostavno ja samo se zahvalim i posačujem koji je otprilike najbolji i ja tu svratim pa malo meznem, tako da svi udovoljim i mogu, Željko, slobodno da kažem da sam ja jedan od ovde od najuvaženijih gostiju.
1: Znači ponovo na starom mestu gde ste bili i ponovo divno.
0: Tako je.
1: Da, hvala vam. Veliki
0: pozdrav. Ova kupusijada traje i danas i sutra. Ovdje ima i koncerata i svega toga, ali to da ne nabrajamo, da ne reklamiramo. Nama je važno da je kupus dobar i da kupusijada traje i da ima mnogo

0: gurmana koji zaista su se ovdje okupili i mnogi čekaju, čak sa više u nekim dvorištima, kad će da bude gotov.
1: Pravda je, kaže, ja jedva čekam podvarak, živ nisam.
0: Tako je, o, i podvarak je dobra stvar.
1: Hvala mnogo, Milijane.
0: Veliki pozdrav, ja ostajem da uživam ovdje s ovim narodom.
1: A da, lepo.
0: A vama veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima. Opet sugerišem vozačima na putu, ima mnogo policije, velike su gužve radi sebe i radi svoje bezbednosti, a ne radi policije i kažete.
1: Hvala mnogo.
0: Da se čuvaju i paze o sebi.
1: Tako je, naš divni Milijan Stojanić govorio je iz Mrčevaca, zaista lepo. Čuli smo i narodne poslovice i kako se odvija manifestacija i šta treba jesti i šta treba piti. A sada pregled fudbalskih rezultata. Naš Miloš Planić je trenutno na konferenciji za medije Miomira Kicmanovića, pa ćemo vam reći da je 4-3 za Međedovića na početku drugog meča, ali evo fudbala. Završena utakmica italijanske serije A, Bolonja Torino 1-1. Počele su utakmice Superlige Srbije 2. Vojvodina je rano povela već u drugom minutu golom novopečenog reprezentativca, odličnog, zaista odličnog igrača Sukačeva. Već neko vreme skreće pažnju na sebe i već u drugom minutu je zatresao mrežu IMT-a. Novi Pazar je poveo u 15. minutu protiv Zemuna golom Adema Ljajića, koji se vratio u svoj matični klub. Evo i rezultate Bundeslige malo pre završetka. Mönchengladbach Mainz 2-3, Bremen Augsburg 2-2, Frankfurt Freiburg 2-2, Hamburger Sportverein Köln 2-1. Engleska Premier Liga 60. minut, Brighton Arsenal 3-0, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-0. Španska La Liga 48. minut, Athletic Bilbao Alaves 0-0 i počela je utakmica u Francuskoj Ligi 1, tek 5. minut, Paris Strasbourg bez golova 0-0.

0: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Na talasima zdravlja. Respiratorne infekcije, alergije i upotreba antibiotika kod dece. Kada je neophodno javiti se dečijem lekaru? Zašto najčešće nije presudna brojka na toplomeru, već opšte stanje deteta? Koliko je opasno dati antibiotik na svoju ruku? Odgovara doktorka Ivana Filipović, specijalista pedijatrije. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
3: Ja sam Duško Spasovski, veslaču u Dragon Boatu i volim da slušam Vreme, sport i razonode.

0: Pozdravljam slušalce emisije Vrijeme sporta i razonode. Ja sam prvakinja Srbije u šahu, to je Dorinjac.
1: 17:29, hajde da skoknemo do Niša, nažalost ne na Burek, već da čujemo izveštaj u vezi prvog seta Međedovićevog meča, premda možda nam Miloš i ponese malo nešto, možda ostane sa sirom nekim.
2: Vidjet ćemo, samo ne znam koliko dugo može da stoji, ali mi ćemo morati da se posvetimo naravno tenisu. U ovom trenutku Hamad Međedović servira za osvajanje prvog seta, vodi 5-4, 30-15 na njegov servis posle 45 minuta igre. Solidan je Hamad, moramo da priznamo, dobro izgleda i mnogo je sigurniji, uprkos tome što je, što za protivnika ima malo kvalitetnijeg rivala, bar što se tiče ATP liste i pozicije na svetskoj rang listi. U prvom setu za sada 7-4 u asevima za Hamada, dvostruke greške, 2-1 vodi Gaubas, dakle tu je takođe bolji naš Hamad, ali ono što nas najviše zanima jeste da trenutno Hamad osvaja poene na svoj servis, 15 od 18 poena je osvojio kada mu uđe prvi servis u protivničko polje, a tači evo sada podatak iz prvog seta, 12 od 13, 92%. Zaista bilo bi dobro kada bi taj statistički podatak iskoristio i još ga usavršio, poboljšao njegov procenat upravo u narednom servisu 40-15.
1: Naravno, učenije, ženite se na vreme i pa ćete igrati savršeno.
2: Tako je. Drugi servis za Hamada ovoga puta, 186 km na sat je išao ovaj servis, koji je završio ipak u autu posle neca u mreži. Dupla greška, prizvali smo, napravili smo kontraefekat, Željko.
1: A šta da radi se?
2: Pa da, 40-30 za Hamada. Hamad možda ima jedan teg više na ovom prvom susretu i teniskom meču kao oženjen čovek. Pitaćemo ga posle meča da li je burmu stavio možda u čep ili je stavio na patiku kao Nikola Jokić, što se snašao pa je tamo stavio svoju burmu. Evo, Hamad je osvojio prvi set 6-4, izdržao je posle 43 minuta igre, servis ga je dobro služio, neka tako bude i u drugom delu igre, pa da zaključimo našu priču bar za večeras ovde iz Niša i da Srbija dođe do drugog poena. Željko?
1: Hvala ti najljepše. Završene utakmice Bundeslige: Menhen Gladbach Mainz 3-4, Werder Bremen Augsburg 3-2, Eintracht Frankfurt Freiburg 2-2 i Hamburger Sportverein Köln 2-1.

0: Evo jedne vrlo šarmantne gošće. Ukoliko reklama može da posluži kao signal da oslušnete nešto dobro, je da znate da se nama dogodilo to prateći reklame, iako naravno nismo baš ludi za EPP-om, ali pojavila se jedna fina dama, jedan fini omot, izdanje PGP-a i nama se to dopalo i nismo mogli da stanemo dok nismo pronašli našu gošću koja je kompozitorka, vokalna umetnica i autorka čiji je muzički svet teško smestiti u jednu fioku, zove se Anja Đorđević. Anja, dobar dan, dobro nam došli.
1: Hvala što ste me pozvali.
0: Vi ste više sada Anja u zemlje čudesa, pošto ste retko bili u emisijama u kojima imamo i tenis i fudbal i Beogradsku zonu.
1: Nisam baš prvi put, ali retko sam i jako mi je drago. Volim da pričam na razne teme i moja muzika mislim da može da

0: razgovara sa širom publikom.
1: Od opere Narcis i Eho, za koju ste dobili Mokranjčevu nagradu, preko muzike za pozorište, film, ples i različite multimedijalne projekte, pa sve do novih orkestarskih i vokalnih ostvarenja, rekao bih da ste svuda svoji, ali kada biste morali da objasnite nekome ko vas nikada nije čuo, a verujem da ima onih u ovom trenutku koji nisu jer su pratili nešto drugo, dakle, kada biste morali da objasnite čime se vi zapravo bavite, šta biste rekli?
0: Bavim se muzikom, ali sam dosta, mogu da se, ajde kažem, raširim, mogu muzički da se prostrem vrlo, vrlo široko i nije mi strano, pogotovo što sam radila puno primijenjene muzike, pa za primijenjenu muziku, kad vam kažu sad mi napravi nešto malo džezija, malo ovako, malo onako, onda treba biti spretan i treba biti valjda darovit da umete da radite, odnosno da pravite muziku koja nije samo bazirana na klasičnom akademskom.
1: Kako već pomenuh albuma, onda sam se potrudio da čujem, naravno, makar nećemo za sad još baš o njemu, ali jedan autorski svet vidi se na ovom CD-u u kome se susreću glas, melodija, orkestar, scena, prošlost i savremeni trenutak.
0: Istina, lepo rečeno. Moja muzika je pre svega melodična. To nije baš čest slučaj, iako je moja baza stvarno klasika. Ja sam, ne znam da li vam je poznato, radila i šlagere sa šlagom, gde sam se osvrnula na neki svet koji više ne postoji, ali to je bio svet moje porodice i to je na neki način omaž mom dedi, babi, mami i tako dalje.
1: Mi ovde redovno puštamo šlagere sa šlagom.
0: Stvarno?
1: Šlag od starih dobrih šlagera.
0: Da. I kažem, moja muzika koja jeste baza joj je klasika, jer sam uvek volila klasiku kao, i kao mala, a to mogu da ispričam zašto i kako, i vrlo volim klasiku, naravno ne svu, ni u jednom žanru nemate sve božanstveno, sve lepo, sve krasno. Meni recimo Brahms je jezivo dosadan, ja se izvinjavam, ali na primer, dakle, muzika moja je melodična, tanana, slikovita, često se obraća prirodi, često je priroda u mom imaginativnom svetu, tako da ja mislim da ona može da komunicira relativno lako sa ljudima koji sa muzikom uopšte nemaju veze, a vole muziku i vole klasičnu muziku ili neku drugu, i da mogu da se osjećaju lepo kad to slušaju, jer na akademiji, mislim, akademska muzika je često zahtevna za slušanje. U smislu da je često vrlo upućena na eksperiment, na rad sa zvukom i tako dalje. Ja sam onaj old school, mislim old school, nisam uopšte, ali oslanjam se na sve one parametre koji su za mene alfa i omega, to je da nešto ima lepu ili interesantnu melodiju, ritam, harmoniju, tako da sam ja u tom smislu klasičar. Ali nisam toliko klasičar, radila sam ja i eksperimentalne stvari i znatiželjna sam, volela sam da se šetam kroz razne muzike.
1: Meni je božanstveno ono što radi u Beogradskoj filharmoniji, ona klasika za bebe.
0: Ej, to sam radila, da. Ali ne sa njima, to sam radila sa švedskom operom. Bila su čak dva projekta u švedskoj operi gde sam ja radila za, jedno je bilo baš za bebe, a drugo je bilo za decu sa nekim, sad kažu u Švedskoj da to nije korektno reći, sa posebnim potrebama, nego kao diversity ili ne znam, već ima neki drugi izraz za decu koja imaju su ometena na neki način.
1: Da. I šta mislite, da li ta deca, da li upiju nešto i da li je to zaista
0: kako
1: početak ukusa? Da.
0: Pa evo, ja sam primer. Ja sam imala to srećno detinjstvo gde sam sa mamom, babama, dedama odlazila i u operu i na balet, i to je bilo nešto što sam ja redovno slušala, a da ne pričam da se išla u Drinku Pavlović, gde smo kao

0: kor nastupali od dečijih pesmica raznih naših i ne naših samo autora do recimo ja sam bila član tog malog hora koji je pevala sam u operi, u nekoliko opera, Boris Godunov, Carmen, ne mogu sad sve da se setim. Sećam se Benjamina Britna, Ratni rekvijem, što je, ja se sad pitam iz ovog ugla kako smo mi te sulude melodije uspeli da uguramo u glavu, jer to uopšte nije tonalno, nije harmonično, nego je onako prilično teško za pevanje.
1: Upamtio sam hor osnovne škole Drinka Pavlović po tome što je snimio single ploču Peva srce tvoje, upravo za decu sa posebnim potrebama.
0: Tako je.
1: Odnosno za nagovu.
0: Mislim
1: decu,
0: da sam čak i učestvovala, ne znam kad je to bilo. Mi smo izdali dosta ploča, bili smo redovni gosti na televiziji, radiju.
1: Peva srce tvoje,
0: peva srce moje, peva ceo svet.
1: Pruži ruke.
0: Daj mi ruku sad i tako dalje. Ne mogu
1: tebe
0: čekati
1: novi svet. Jeste, bravo. Da, jeste jedan ovaj divni, dirljiv singl. S jedne strane je Đorđe pevao uz hor, na drugoj je samo hor pevao. Da. Joj, to je divno bilo, sad se naježio. Pa ništa, a recimo kad je u pitanju čuvena Gershwinova tema, pretpostavljam da je to ta. Čija vam je vokalna verzija onako najupečatljivije?
0: Pa možda ja sam ono, ne znam, toliko se izlizala, jel, mislite na Summertime. Da sad malo mi je teško da da se setim, nisam je davno slušala, ali mi je izašla na nos.
1: E to kao ovde ovina, kad su pevači narodne muzike, sad svi hoće da otpevaju zajedni da bi pokazali kako oni znaju da pevaju.
0: I ne mogu sad da kažem za tu pesmu da baš imam favorita.
1: Pa zato ste ste imali instrumenta.
0: Ali ovo moje Summertime nema tu ideju niti taj plot.
1: Ja bih mnogo instrumentala snimio, verite, ko je sve snimao vokalno.
0: Evo pokušavam da se setim koji Summertime je. Jao Bože, koji je
1: to? Da se ja pitam, 80% današnje strade bi bili instrumentali.
0: Koji je vaš Summertime najzanimljiviji?
1: Pa ne znam, uglavnom crnački. Da,
0: pa
1: ne,
0: dobro, ali
1: ne znam, sve sam je onako.
0: Možda ovaj ostao mi mozak. Divan pevač i pijanista i...
1: Dobio sam na dame, mislim.
0: Dobro, zaboravio.
1: Šta rečal?
0: Nije reč. Nije.
1: A dobro, setit ćemo se ove trajne snimak.
0: Da.
1: Traje 12 minuta.
0: Dobro.

0: Anja Đorđević je naša gošća sa CD-a koji se pojavio 26. augusta, tačno u 12 časova i 13 minuta po srednje evropskom vremenu. A ovo je zaista božanstvena kombinacija svega. Ja sam prepoznao romantiku u prvom, a kako vi?
1: Da, vrlo romantiče. Recimo, meni to danas, u današnjoj klasičnoj muzici i ne samo u klasičnoj, pošto ja slušam baš različitu muziku, fali mi romantike. Fali mi tog, ne one neke romantike koja ponekad ode i
0: tugaljivo.
1: U tugaljivo i kič i tako dalje, nego one sofisticirane romantike koja to osjećanje pre svega, to nije držanje kaputa i ne znam ja šta, mada što da ne. Ali to romantično osjećanje kod mene je veoma jako u muzici i ja ga se ne stidim. Ja mislim da se ljudi malo romantike pribojavaju baš zbog tog kao sveće i večera, jer to je malo kliše, jel da?
0: Osim maza i lunja.
1: Da, maza i lunja, da, to može. Ali da, romantično osjećanje, to je ono nadahnuto, ono uzbuđenje pred nešto što volite, očekujete da bude lepo, da vas inspiriše, da vas nadahne, da vas ohrabri na život. Nije to, ne znam, sad neka kičerica koja će da, ne znam, ja zasladi moment. Nije.
0: Pošto smo već pričali o ovoj temi, summertime, evo sad, pored onih, ono, to, ja bih rekao tradicionala, yes. Je li Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Billie Holiday, Nina Simone ima strašno.
1: Da, Nina Simone, lepo setili smo se, da.
0: Sam Cooke, Sarah Vaughan Richards, ali Janis Joplin, malo da zaboravim.
1: Janis Joplin, ja je obožavam.
0: Da.
1: Ja je obožavam. Da, i super je verzija, da.
0: Kako... Ne, koliko je ovde ljudi učestvovalo? Meni ovde zvuči kao da ima 726 instrumenta.
1: Jeste, ima, ja nisam prebrojala, ali to je bilo stotine, mislim preko 100 sigurno, ali sad nisam nešto sračunala ko je sve učestvovao, ali možda ću jednom da sednem, jer to je bio neverovatan podvig za koji sam se ja spremala. Mislim, ja sam izabrala za taj CD možda i romantičnije, najelegantnije, najfinije muzike koje su najčešće pisane za gudački ansambl, međutim ima i neki koji su za ceo orkestar, ima nekad za neku smanjeni bend, ali ovde je, znači, pre svega učestvovao veliki orkestar Radio Televizije Beograd. Ovde slušamo Summertime, solisti su naši genijalci LP duo, klavirski duo Sonja Lončar, Andrija Pavlović. Oni su to odsvirali, ja bolje nisam mogla da sanjam. Tako da ova izvedba generalno, što se tiče orkestra, ovde su samo gudači, veliki gudački orkestar i njih, to je na vrhunskom nivou. Ja sam toliko zadovoljna, do duše, mi smo stvarno u studiju proveli nestvarno mnogo sati, to tek nisam brojala, jer ceo ovaj proces je trajao baš dugo.
0: A šta je za vas ovo, aludiram na naziv, pejzaži koje gledate ili pejzaži koje čujete?
1: Pejzaži koje čujete, jer pejzaži koje gledate, ja sam auditivni tip, mislim, naravno da one izazivaju neke slike, međutim, možda je to nerazdvojno, kao gledati i slušati, međutim, mene je... Ja sam želela da transponujem sve te slike božanstvene i osjećanja koja idu uz te slike, da pretvorim u zvuk. Tako da mi sad slušamo te predele. Ako sam uspela.
0: Da. A šta je za vas, recimo, noćni pejzaž? Mesto, san, sećanje, strah?
1: Sve to, jel lucid, kad bi, u stvari, šta znači lucidno, to je budno sanjanje. To ima puno, ima puno onih puno toga znači lucidno, ali između ostalog znači i budno sanjanje. Kad ste svesni da sanjate ili kad ste kada vam se kao da sanjate, ali u stvari sve to što kada zagazite u neki prostor koji ima neku nesvakidašnju atmosferu, nesvakidašnju lepotu, nesvakidašnji doživljaj, eto tako nekako.
0: 12 minuta u vremenu kratke forme, jeste razmišljali
1: ko će to biti? Radila sam ja dosta kratkih formi i recimo kad sam napravila kompoziciju za solo čelo za 2,5 minuta, to se izvodilo i, svi, i emitovalo milion puta, tako da sam baš razmišljala da počnem da radim samo ne šalim se, radila sam ja i neke muzike koje malo više idu na pop stranu i recimo imala sam tu čast i priliku da Bisera Veletalić peva jednu moju pesmu. Ona je bila namenski rađena za seriju Žigosani u reketu koju je Bijelo Ogrlić producirao i radio i velika Bisera je to otpevala i to je tačno ta minutaža koja ide uz popularnu muziku, jel, 2 minuta, 2 nešto, eventualno 3, ali u klasici smo navikli ili nismo navikli, ona je uvek složenijih formi. Naravno da tu može da bude i vinjeta i minijatura.
0: Ajde da čujemo još nešto lepo. Anja Đorđević, koja je naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i Razonet, stiže za koji trenutak još jedna tema.

0: Pa šta ako si ispred svog vremena, kad je to greška u vremenu. Anja Đorđević, naša gošća. Ovo je meni posebno, atipično i mnogo mi se dopalo.
1: Hvala vam puno. Tekst je pisala Marija Stojanović, genijalan tekst. Ona je moja saradnica od, mislim, znamo od osnovne škole. Pisala je libreto za moju operu Narcis i Eho, pisala je puno, puno toga što sam ja upevavala i moja večna muza. Marija je stvarno divna pesnikinja i dramaturg. I ta deca su bila božanstvena. Sećam se tog snimanja da smo bili svi potpuno ozareni, i orkestar i deca, i kad su oni ušli, ne znam, mi smo potpuno se raspilavili.
0: Meni je uvijek ovako isto kada ističe emisija, uvijek uđu i kažu isto ovako: jel ti ne umeš da gledaš na sat, jel ne umeš da gledaš u kalendar, iznesu me.
1: Da, vrlo dobar tekst.
0: Pa jes, mnogo je lepo, dakle, Hor Dečijeg kulturnog centra, zaista je lepo. Anja, milion tema, no dotaknemo još malo te šlagere sa šlagom.
1: Ajme.
0: RTS je 2025. emitovao taj projekat.
1: Da.
0: I tada ste vrlo lepo objasnili svoj odnos prema šlageru, da je dobra pesma i da je taj svet omogućava da se vrati izvornoj emociji, ali i da je granica između jednostavnosti i kiča veoma tanka.
1: Jeste, to sam rekla i na neki način malo pre. Jeste, vrlo ono što je meni izazov je da hodam po toj tankoj liniji, u stvari kada ima i njegoš, kaže, da pogodiš tu tanku žicu, mislim, zato što kad pogodiš tu tanku žicu između ovoga, onoga i onoga, a kada si svoj, onda si u stvari možda na pravom putu, ne znam. Ja sam od malena toliko u muzici da nisam mogla ništa drugo biti, čini mi se, i zanima me stvarno muzika.
0: Da li je dobra melodija bez obzira na to da li će završiti u operi ili u šlageru?
1: Apsolutno. Jana Pučinijeve arije ridam dan danas. Isto tako ridam kad slušam, ne znam, Billie Holiday, ili kad slušam ne znam, neku pop pesmu. Ali moram da kažem da sad zvučim baš kao baba, da od novije, pošto ja stvarno sam znatiželjna i pratim i šta se sad dešava i šta se predešavalo, i nekako mi uvek... Nešto se dogodilo da se taj neki to što muziku čini plemenitom, ona nas prenosi neke frekvencije koje nose emocije, informacije, svašta tu ima što muzika može da kaže, ali ono što danas se dešava u muzici bilo kojoj, ja negde se osjećam kao da slušam ono nešto strašno, osušeno, prazno. Jer muzika je tu i da se raduješ i da plačeš i da te nadahne, ne znam, Bah će te odvesti u kosmičke daljine ili visine, mislim, muzika može da učini mnogo što šta, ali danas kad slušam tako neke novije i pop i klasike i mixed, ono, svašta, retko nailazim na nešto što me dotakne. Eto tako.
0: Da vam sutra neko kaže imate godinu dana i potpuno slobodne ruke, šta biste najviše voljeli da napišete?
1: Wow. Ja sam baš razmišljala šta je sledeći korak. Letos nisam nigde otišla, toliko mi je bilo nešto, sam bila premorena, vruće, ne ide mi se nigde, i znate što sam ja radila? Ja sam uzela i sebi zadala da napravim nešto. Iako ova muzika zvuči jako jednostavno, ona to uopšte nije. Ona je vrlo kompleksna, samo i deluje da je lako rađena, ni to nije tačno. Ali ja dok ne uradim tako da ona deluje kao da je u jednom dahu, ja ne odustajem. Ali ja sam sela i napravila nešto za kolegu muzičara Nemanju, on je već dobio od mene jedan mali taj pis za solo čelo, ali izrazio je želju da mu opet pišem za čelo i klavir, i ja sam sebi zadala da napišem nešto što je jako svedeno, ali stvarno svedeno, ovde ima mnogo linija u ovim muzikama koje smo sačeli, nekači bukvalno klavir vrlo jednostavan i ta, to čelo sa vrlo diskretnom melodijom. Ali naravno da bi volela da napravim nešto veće. Ja sam napravila tu operu, pa onda kantata Atlas, pa radila sam dosta tog muzičko-scenskog, ali se malo i ne usuđujem da opet radim nešto na tu temu, zato što se sećam koliko sam se koliko sam se potrošila od početka do kraja. Zato što nema scene, mi imamo opersku scenu, imamo Madlenijanu, ali nema negde scene koja bi bila baš za muzičko pozorište. Onda sam ja stalno gostovala negde, zato što sam radila u pozorištu, pa eto, kao otvore mi vrata, atelje, onda JDP, pa ovaj, pa onaj, ali znate, da radite nešto što je tako opsežno, a da se izvede samo dva puta je bolno. Mislim, ja ne znam da li bi, ko zna, možda priradim sebi još jedno ludilo, ali ne znam, vidjet ću.
0: Ovo je bilo s moje strane vrlo pozitivno ludilo. Mislim, zahvaljujem što ste...
1: Hvala vama što ste me pozvali, baš mi je prijelo.
0: Baš ste nas pustili malo u ovaj svet vaših razmišljanja i mislim da je to svakom dobronamernom ljubitelju muzike prijelo. Šta volite od sporta, ajde, kad smo u studiju?
1: Da, baš sam htela da kažem, pošto ide tenis, ja strašno volim da gledam tenis, zato što me smiruje. Ne volim buku, ne volim agresiju ni u kakvom obliku, a nekako tenis i ta loptica, to je potpuno jedna, meni ume da bude meditativno. I ono što je slično, ovo možda može biti zanimljivo, gledala sam neke igrače, naročito Đokovića, kad krene da se odvija nešto fantastično u smislu igre, to je uvek neka vrsta odsustva u pogledu. To je taj trans koji je potpuno identičan kad čovek stvara muziku ili nešto drugo. To odsustvo, tu ste, to je ono budno sanjanje, tu ste, pravite nešto, prisutni ste, kreirate, ali ste ali malo i niste tu. Jer gledala sam kada Noletu krene, kada bukvalno upadne u taj trans i svi pokreti su u redu. U stvari, kada se on malo izvuče iz tog momenta, nego bude svuda. Eto tako.
0: Odlično viđenje. Hvala mnogo.
1: Hvala
0: vam. Hvala što ste bili sa nama.
1: Hvala vama. Ja sam zavrla.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
5: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju

0: Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
1: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Hajde, hajde, ludo, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
3: Topli pozdrav za sve slušatelje emisije VSR. Ja sam Ilija Kekin, pohodnik iz serije Bitange i princeze i frontman grupe Hladno pivo.
4: To je pravi pohodnik, Mile Kekin. 18 časova i 10 minuta, idemo u Niš, sada malo se okrećemo tenisu, da vidimo šta radi naš Amad Beđedović, kako stoje stvari. Zdrav Miloše, vjero i nevjero, kakva je situacija Nišu?
5: Situacija je dosta bolja nego u meču s Miomira Kecmanovića. 6-4 u prvom setu za Kamada, sada ima prednost od 4-3, prednost brejka, servira za 5-3, ali je 15-30, tako da ćemo u narednim minuti saznati da li će za recimo dva gema Hamada servira za set. Prvo ćemo da navijamo da u dobrom ritmu privede ovaj gem kraju, servira, ušao je prvi servis, dobar return Gaubasa, ali je zatim poslao lopticu daleko iza osnovne linije, iza leđa Hamada Međedovića, koji je sada izjednačio na 30-30 u osmom gemu drugog seta. Inače, mnogo manje publike se sada nalazi u dvorani Čair. Mnogo je bio posećeniji meč Miomira Kecmanovića. Veliki deo ljubitelja tenisa je napustio tada dvoranu, ali u svakom slučaju, koliko Hamad dođe do drugog, dovede Srbiju do drugog boda danas protiv Litvanije, u sutrašnjem programu selektor Viktor Trojicki imaće, da kažemo, tu jednu mogućnost više da pri rezultatu 2-0 u prvom susretu dana odmori glavne igrače, nosioce ovog tima Srbije, Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, i da u dublu možda pošalje neke druge igrače, svakako Stefana Latinovića, koji je naš najbolji dubl igrač, ali vidjet ćemo još sa kim bi mogao da ga upari. I da na taj način odmori našu dvojicu glavnih igrača, pa da oni budu spremni da donesu Srbiji možda taj odlučujući bod. Tada će Hamad Međedović igrati protiv Litvanca kojeg je već savladao Miomir Kecmanović, tako da Kecmanović možda i neće morati sutra da izlazi na teren, to nam je rekao i na konferenciji za medije po završetku svog meča. Hamad Međedović je stigao do ovog gema, vodi sa 5-3 u drugom setu i nadamo se da ćemo uskoro imati kompletan izveštaj. Željko iz Čajera i sa Hamadovom izjavom posle meča, i da će to biti ona slavljenička izjava da će ovo brzo da ode u 2-0.
4: Nadamo se. Hvala ti, Miloše. Evo i pregleda rezultata sa domaćih i međunarodnih scena. Evo, dakle, gol koji je postigao Zemun, beležimo upravo u Novom Pazaru. Novi Pazar, Zemun 1-1, poveo je Pazar u 15. minutu golom Ljajića, a Bakić je sada izjednačio pre neki minut u 48. Novi Pazar, Zemun 1-1, Vojvodina, IMT 1-0. Jedini pogodak postigao je sjajni Sukačev, novopečeni reprezentativac. Španska La Liga završeno, Atletik Bilbao Alaves 0-0, Engleska Brighton Arsenal 3-0, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1, završeno. Francuska Liga 1, poluvreme, Paris Strasbourg 1-0, Italija Serie A 11. minut, Roma Inter 1-0. I to nije sve, završene su već i utakmice srpskih liga, a to je ono što posebno interesuje naše slušaoce koji imaju svoje omiljene klubove, i potpuno razumemo, i mi imamo neke naše male omiljene klubove. Uvek su se pitali za koga navijaju sportski novinari, mi uvek navijamo za neke naše male interne iz kraja, iz svog mesta ili kako godi, valjda je to nekako i normalno, male velike klubove koji nam mnogo znače. Srpska liga Zapad, Real Podunavci, Železničar 1-0, Budućnost Krušik Valjevo, Đerdap 2-2, OFK Napredak, GFK Sloboda 0-2, Takovo Jedinstvo Putevi 1-2, FAP Vujan 0-1, Omladinac Radnički Valjevo 0-0 i Zlatibor Sloga Požega 0-0. Srpska liga grupa Istok, svi mečevi su

0: Game i set i meč, ovako repujemo iz našeg studija, nadamo se da će tako i biti, Miloše, da se uključimo, da ispratimo, nadam se, poslednji gen ovog današnjeg programa.
1: I ide sve ka tome da će tako i biti, da će ovo biti poslednji gem. Nadamo se da opet nismo rekli Hamada Međedovića prošli put u prvom setu, kada smo rekli da je savršen na prvom servisu, odservirao je drugu servis grešku, ali sada 30 ništa za Međedovića pri rezultatu 5-4 u drugom setu i Hamad je na dva poena od još jedne važne pobede za Srbiju, druge ovoga dana protiv Litvanije. I snažan forehand udarac u stranu u kojoj se nalazio Gaubas, on nije stigao da reaguje na ovo, iznenadio ga i uhvatio ga je Hamad na krivoj nozi i sada ima tri meč lopte, 40 ništa, 6-4, 5-4 u gemovima. Hamad uzima nove loptice, traži onu pravu kojom će da pokuša da odservira i da iskoristi svoje najjače oružje, taj prvi servis protiv omalenog Gaubasa, kojim je mnogo stilom podsjeća na Ferrera, koji je bio isto nižeg rasta, ali je bio veliki borac i mogao je da stigne zaista sve. Samo što je razlika u kvalitetu, naravno, velika u odnosu na Ferrera. Sada Hamad odservirao

0: Dobar kick servis i kraj. Kraj. Hamad Međedović je doneo drugi poen Srbiji. 6-4, 6-4 za sat i 30 minuta igre. Čujete podršku sa tribina Dvorane Čajer. Hamad ide da proslavi sa svojim kolegama iz reprezentacije. Naravno, tu je prvi Viktor Trojicki da podeli radost sa Hamadom Međedovićem. Sada ide da se pozdravi i sa ostalim saigračima, članovima stručnog štaba. Takođe, još jednom ruke u vis Hamada Međedovića, stisnute obe pesnice i zahvalnost publici. Okreće se na sve četiri strane dvorane Čajer, pozdravlja publiku, zahvaljuje se i sada preporučujem da nastavimo sa slavljem uz neku kratku muziku. Željko, toliko od mene za večeras u tvojoj emisiji Vreme sporta i raznode. Hvala ti puno na svemu.
1: Hvala i tebi, uživali smo, Miloše. Hvala najpre na lepim vestima. Pre numere imamo mi još to što da kažem. Po tek smo počeli, ljudi, u pola četiri, stanite. Košarkaši Partizana pobedili su Burg sa 101 prema 77 u meče za treće mesto na pripremnom turniru Pavlos Janakopoulos. Pavlos Janakopoulos u Atini, tako je. Dobar odgovor crno-belih nakon poraza od Pauka u poslednjoj sekundi i pobeda nad Burgom. Sada smo kod vaterpola o regionalnoj ligi pričamo. Stefan Ćirić je naš sagovornik, poznato vaterpolo ime, sa njim razgovara Milan Bigović.
2: Stefane, šta možemo očekivati od regionalnog takmičenja? Da li će biti bolje nego prošle sezone?
3: Pa, dobar dan svima. Iskreno, sigurno neizvesnije da se na vrhu izdvaja Radnički po kvalitetu sa Novim Beogradom, ali na već postojeći kvalitet lige, Jadran koji je zadržao kvalitet, Primorac, pojavila se Budva koja je dosta uložila, mogu da kažem i da su naše ambicije Partizana sigurno više nego prošle godine i veće su ambicije, a takođe ekipa Šapca je zadržala veći deo ekipe, malo je podmladila, ali sigurno su njihove ambicije na najviše mogućem nivou, tako da ja lično očekujem neizvesniju Jadransku ligu nego prošle godine.
2: Da li je Radnički favorit broj 1?
3: Slažem se sa vama iz vjerojatno dva faktora. Prvi je da su najmanje promenili ekipu u odnosu na ostale konkurente, a drugo je da je sigurno koncentracija najveća kvaliteta u ekipi Radničkog. Da ne pričamo koliko igrača s olimpijskim medaljama, Uroš koji je tu dugo u Radničkom, tako da za mene lično najveći favorit ekipa Radničkog, ali dosta ekipa je zadržala kvalitet, neke su i poput Vudbe i nas povećali kvalitet, očekujem stvarno u neizvesnu Jadransku ligu i mislim da će generalno svima značiti u novoj sezoni i za razvoj mladih igrača, a i kao i priprema za evropske utakmice u Ligi šampiona i Eurokupu i Konferens kupu.
2: Partizan će igrati protiv Novog Beograda u utorak. Kako ocenjujete kvalitet Novobeograđana? Puno mladih igrača, predvođeni Milošem Ćukom.
3: Ostala je okusnica ekipe, kapitan Miloš Ćuk, Vasa Martinović, Glušac i centar Perković su dugi niz godina u Novom Beogradu i oko njih se napravila i formirala ova nova ekipa. Sigurno su i oni njeni favorita i za Jadransku ligu. Sigurno da imaju ambiciju da učestvuju u najkvalitetnijem takmičenju, tako da malo ih pratimo sad za vikend da bi se što bolje pripremili za utorak.
2: Kakva je situacija u Partizanu? I to smo često pominjali na našim talasima, brinuli, želeli najbolje.
3: Sigurno da je situacija u prethodne dve godine mnogo bolja, da smo klub stabilizovali što se tiče i, da kažem, i financija i kvalitete ekipe i ove godine prvi put napravili mali iskorak sa iskusnim igračima. Ne znam koliko je javnost upućena, ali doveli smo od Stefana Todorovskog koji je dugo bio golman u Radničkom, Gorana Grigurevića koji je bio centar u Novom Beogradu, Filip Janković je novi kapiten ekipe koji je dobar deo svoje karijere proveo u Radničkom i na poslednje godine u Novom Beogradu i doveli smo tih eto malo iskusnih Aleksandra Kovačića i Šapca, tako da mislim da smo sigurno i kvalitetni i iskusni odnosno na prethodnu godinu i verujem i strategija kluba je takva da klub iz godine u godinu raste i želimo da budemo konkurentni ove sezone.
2: Govorili smo o regionalnom takmičenju, kakve su ambicije Partizana u Kupu Srbije, u šampionatu naše zemlje.

0: zemlje.
1: Težimo tome da napravimo minimum jedan korak unapred što se tiče prvenstva. To je sigurno da uđemo u četiri ekipe, a ja bih rekao i u prve tri. Što se tiče regionalne lige, koje sam malo pre takođe naglasio, biti jako neizvosna. Mi kao Partizan i sa ovim pojačanjima težimo plasmanu na Final Four, a takođe Final Four kupa nam je neki od ciljeva. Ne bežimo od toga, neće biti lako, ali kako mi volimo kažemo, mi smo Partizan i uvek ciljamo najviše moguće domete.
0: Stefan Ćirić, gost prvog programa Radio Beograda. Stefane, hvala puno i sve najbolje Partizanu u novoj sezoni.
1: Hvala vama i vašim slušalcima.

0: Ja sam Maja Ćirić, učesnica svetskog prvenstva na 400 metara i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
1: E, nećemo zaboraviti odbojku tamo posle, evo, posle celodnevnog praćenja raznih sportova i fudbala i tenisa. Evo da čujemo i danas našeg stručnog konsultanta, poznatog teniskog, evo vidite kako to uđe u krv, odbojkaškog trenera Duška Nikolića, a u susret narednom meču naše reprezentacije sa Slovenijom. Duško, dobar dan, pozdrav od srca.
2: Dobar dan svim slušalacima Radio Beograda, naravno i tebi, Željko, dragi prijatelju.
1: Imao si ti buran dan, i treninge, i obaveze, i sve, svačega.
2: I utakmicu, i upravo sam je završio pre 15 minuta.

0: puta, tako da je sve potamač.
1: Nadam se dobrim rezultatom.
0: Tako je, tako, kako drugačije.
1: Tako je. E, vidi, nekako smo prilično talični kada najavljujemo ove utakmice. Slovenija je svakako sve samo ne naivan rival, ali bih voleo da nastavimo i mi našu ovu tradiciju.
0: Tako je, mi nismo došli do ove faze da bismo se predali u
1: osmini. Ne, daj Bože, da.
0: Bez obzira ko je sa druge strane mreže, ta reprezentacija Slovenije, istina, i oni su igrači u nekim godinama zrelim, ali imaju i nekolicinu mladih igrača koji im donose energiju. Sad, ko je favorit, ja ne bih tu da sudim, jer kad dođete u nokaut fazu, tu baš i nema, sem da igrate protiv Italije ili Poljske, jel?
1: Dakle.
0: Kao što su oni favoriti na ovom prvenstvu. U svakom slučaju, mi imamo određene šanse protiv ekipe Slovenije i ja bih voleo da ih iskoristimo.
1: Sad više ne znam koga odmaramo, sad su se valjda svi odmorili, jedna i druga ekipa.
0: Pa vi, lepa konstatacija, da ne bude da samo ja pričam na tu temu, drago mi je da je i javnost koja prati, odnosno postoje poznavaoci sporta kao što si ti, drago mi je da me podržavaš u tome, ali ono je istina. Mi se jesmo tražili, ne znam da li smo se našli, jer nekako ako pogledate unazad ove mečeve, jesmo krenuli i protiv Holandije i protiv Danske. U ta dva meča su se istakli i Dražen Luburić i mladi Veljko Maštulović. Nažalost, dočekali su to da već sljedeću utakmicu ne igraju. Kao po kazni, ko napravi preko 30 poena, taj sutra ne igra. Ali da li je to bila igra skrivanja? Šta li je bilo? Ja bih voleo da je to. I onda da desnemo u ponedjeljak večer protiv Slovenaca.
1: Mene podsjeća, rekao sam već jednom to i javno, podsjeća me na taktiku trenera fudbalera Crvene zvezde. Ja ništa ne razumijem šta on radi od igre zvezde.
0: Ja ću reći da nisam kompetentan dovoljno da komentarišem fudbal, pa ću tu zastati. Ali što se tiče odbojke, smatram se dovoljno kompetentni, kogod misli nekako drugačije, hajte da stavimo činjenice na sto, pa da razgovaramo.
1: Gde je najveća opasnost?
0: Najveća opasnost preti od mladog Nika Mujanovića, eto Slovenac, a Mujanović. I još internacionalno ime Nik. Igrač koji se dokazao posljednjih par godina i koji je potpisao ugovor u Modeni. Modena, znamo svi ko je Modena, odakle je Modena, koju ligu igra. Znači oni na njega ozbiljno računaju. Još bolji možda koji je već duže od njega u italijanskoj ligi, Rok Možić. I naravno naš srpski zet Alen Pajenk, pa i ostatak ekipe. Čak su priključili, pošto se povredio Tine Urnaut, priključili su, zvali su da se priključi Klemen Čebulj, koji se oprostio preko godinu dana od reprezentacije. Tako da će i on biti u sastavu protiv nas.
1: Dobro, onda da poželimo sve najlepše, naravno, još jednom, i da se nadam da ćemo biti u prilici još da kontaktiramo, ima do finala dosta, jel?
0: E pa dobro, daj Bože da se čujemo još koji put.
1: Vole bih. Duško, hvala mnogo, sve najlepše.
0: Molim lepo, također prijatno.
1: Odbojkaški trener Duško Nikolić govorio za vreme Sporta i Razvona. Od 1-1 u Novom Sadu izjednačio je IMT golom Glišića u 60. minutu. Novi Pazar ponovo vodi protiv Zemuna 2-1, drugi gol postigao je Miljković. E, a mi ćemo čuti Jelenu Delibašić. Naime, u muzeju Stara škola u Sremskoj Kamenici juče predstavljena knjiga Kneginja Milica Ljiljan u dolu ove autorke Jelene Delibašić.
2: Juče pod okriljem stare škole uz prisustvo oca Željka Kušića, naravno, bilo je moguće pre svega predstaviti knjigu na način svojevrsnosti usred sređenja na jednu pre svega duhovnu ideju, jer je reč naime o knjizi koja ne počiva na izrazito istorijskom kontekstu. Neminovno je bilo da mi ne zaobiđemo istorijski kontekst vremena u odnosu na sve one počivše idejne instancije koje su naravno opredelile kako život, tako biće i celishodno delo, celomudreno delo naše velike kneginje Milice, koja je isprva bila naravno kneginja vladarka, potom monahinja vladarka. I ja sam za vreme svoje duboke odanosti i posvećenju rađanja ove knjige nastojala da sačuvam radost u pomisli da će vaseljenska tekovina njene platonske ideje, naime biti klica smernog nam saznanja o uzvišenoj stvarnosti, da ćemo kroz nju i njene unutrašnje skladove i razlaze, suptilne alegorijske maksime i refleksije, naime donekle upoznati sebe, to je snagu koja je krasila našu kneginju, a koju sam nastojala pojasniti u odnosu na celomudrenost helenske celovitosti koja ljudsko biće razumevala kao jedan poseban korpuskularni sled intelektualnog, etičkog i estetskog u odnosu na helensku ideju koja je ujedinjavala misao o znatnosti prisustva Sofije i Sofrosine u ljudskom biću, znači u idealu ženskog ljudskog bića.

0: naime, koje je počivalo na lepoti mudrosti i na lepoti razboritosti pre svega. Dakle, bilo je također reči o životu kneginje Milice, dakle, sledili smo taj biografski instantni nivo, onda smo također pomenuli nakon svega i njen znatan udeo u životu Srpske pravoslavne crkve u njezino vreme, dakle, život njene dece, njenog potomstva, njenu borbu za otačastvo naše srpske države nakon Kosovske bitke 1389. godine, njen veliki ude u uzdizanju njenog krasnog molitvenog zdanja manastira Ljubostinje, takođe je bilo mnogo reči o njemu i mi smo na posledku kristalizovali jednu neistrpnu duhovnu atmosferu, svativši i ostajući saglasni u tome da je čak jedna kapljica tog duhovnog mitosa dovoljna da oživi ovaj redak moderni vazduh koji može zaista da bude posredstvom ovako divnih dela i prihvatljiv na jedan vrlo stihovan i na jedan vrlo filozofski osmišljen idejni način u smislu stvarnih podviga i to je odista ono što je u jednoj ideji pa i stvaranja ove knjige naime beskrajno i večno.
1: Sportski pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Jasmina Stanisavljević, doktorka fudbalskog kluba Brodarac.
2: Na poziv Francuskog instituta u Srbiji, u Beogradu i u Novom Sadu gostovaće ugledna francuska intelektualka Emanuela Loaie. Za našu emisiju iz Francuskog instituta govori Sonja Filipović.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Drago mi je što mi pružite priliku da vam najavim jedan lep događaj koji smo nazvali Evropski mozaik istorije evropske kulture. Naime, u goste nam dolazi čuvena francuska intelektualka Emanuela Loaie. Ona je istoričarka i predaje na Sciences Po u Parizu i sa njom ćemo razgovarati o evropskom kulturnom mozaiku, govoriti o tome, znači govoriti o našoj sadašnjosti, o kontinentu previranja, Evropi, krhkoj, ali preko potrebnoj. Kultura kao jedan vektor koji povezuje sve evropske narode, to će biti tema razgovora. Osvrnut ćemo sa posebnim osvrtom na književnost i na pozorište, s obzirom da će sagovornici Emanuel Loaie biti Ivan Medenica, teatrolog, i Mina Đurić, profesorka književnosti i srpske književnosti na fakultetu u Beogradu. Dakle, taj događaj organizujemo u utorak 22. septembra u 18.30 u Francuskom institutu u Beogradu, u Knez Mihajlovoj. Na francuskom i srpskom će se voditi razgovor, obezbeđen prevod, ulaz je slobodan, tako da su svi dobrodošli. A sutra ona će gostovati u Novom Sadu i na istu temu razgovarat će sa Tijanom Palkovljević-Bugarski, upravnicom Galerije Matice Srpske, i filozofom Đorđe Benginom, znači sutradan 23. septembra u 18 sati u Francuskom institutu u Novom Sadu. Tako da se radujemo ovom razgovoru i verujem da će biti, s obzirom na sagovornike, jako zanimljiva i jedna i druga debata.

0: Ja sam glumica Jugoslava Drašković i pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
1: Evo i završnog raporta našeg Miloša Panića koji je pratio meč Davis Kupa između reprezentacija Srbije i Litvanije. Miloš, izvoli. Svakog trenutka ćemo čuti našeg Miloša, budući da su tu i izjave koje je on pripremio sa glavnim akterima drugog meča, a i našim selektorom. Kao što znate, reprezentacija Srbije povela sa 2-0. Kismanović je rešio prvi duel u svoju korist, potom je Međedović bio zaista savršen i u dva seta uspeo da reši ovo sve što je završeno za danas. Vidjet ćemo ko će sutra igrati u dublu, o tome će biti govora, možda je rekao i selektor Stricki, čućemo u ostalom, ali dobro, hajde da onda čujemo nešto drugo dok uspostavimo vezu sa dvoranom Čairu Nišu. Predlažem da čujemo onda nešto drugo, neka to bude Marko Aleksić. Marko Aleksić je direktor Narodne biblioteke u Ćićevcu, najavljuje nam svečanu akademiju, izložbu, koncert i sve to za naredne dane.
2: 24. septembra u Narodnoj biblioteci Ćićevac desit će se po prvi put izložba skulptura, odnosno naše akademske vajarke srednje generacije, slobodno možemo da kažemo, Jelena Atanasković. Riječ je o izvrsnom vajaru, kako sam rekao, srednje generacije. Dakle, obrađivala je naše istorijske ličnosti poput vladike Nikole Velimirovića, Njegoša, Vuka Karadžića, Obrenovića i tako redom. Skulpture su zaista impresivne, rađene u gipsu, 45x40 i oko metar visine. Ja se nadam da će naša publika lokalna uživati obzirom da se prvi put dešava izložba, a da su u pitanju zaista istorijske ličnosti za koje ponekad kada ih posmatrate možete čak da steknete utisak da će se u svakom trenutku pomeriti koliko su zapravo verodostojno urađene i mi se tome veoma radujemo. Započinjemo jednu novu etapu u našoj izložbenoj djelatnosti, da tako kažem. Već sutradan, 25. očekuje nas nešto što se dešava već 4 godine i Narodna biblioteka Ćićevac kao javna ustanova kulture ima negde nepisanu obavezu da ga i sećanje na sveže istorijska dešavanja. Dakle, reč je o svečanoj akademiji, palim borcima u ratovima 90-ih koji su sa teritorije opštine Ćićevac. Nažalost, imamo ih četvoricu. Saznali smo da se tu pojavlja i peti, pa to je tek da se obradi. Svečana akademija posvećena njima i sećanju na ono za šta su učinili, dakle, za našu državu. I 26. to je subota, sa velikim ponosom predstavljamo jedan ciklus koji se dešava već drugu godinu za redom, zove se ciklus koncerata, naravno. Ciklus se zove Generacija Z zvuka, posvećen generaciji, Z generaciji. Dakle, nastupa Andrijana Gvozdenović, ona je inače Krušeljanka, ali već izvesno vreme živi u Beogradu zbog stručnog usavršavanja, školovanja i studiranja. Flautiska nije u pitanju, pratit će Filip Milisavljević, isto tako mladi korepetitor, kao klavirski saradnik, i uživat ćemo zaista u flautskim delima i jednom celovečernom recitalu flautske muzike.
1: Znate, ono kad smo mi bar stariji, pa ono imali one bukvere, pa kaže išlo Ćira kroz Ćićevac, tako, to je to lepo pitomo mesto sa dobrim ljudima, koji očigledno ima i strašan program u Narodnoj biblioteci u Ćićevcu. Hvala gospodinu Marku Aleksiću, direktoru, i želimo mnogo publike. Ipak ćemo sada do Niša da čujemo šta je zabeleženo po završetku meča između Hamada Međedovića i Viliusa Gaubasa. Viliusa smo ostavili na miru, nismo ga uznemiravali, možda je tužan zbog poraza, pa zato priča Hamad Međedović.
3: Značilo je puno, jer uvek je čast i posebna privilegija igrati za reprezentaciju, pogotovo kod nas u našoj državi. Jako sam srećan, jako mi je drago zbog mene i zbog cele ekipe što smo poveli sa 2-0. Nije baš u poslednje vreme išlo baš najbolje, ali danas sam jako zadovoljan sa svojim teniskim nivom koji sam odradio.
1: Poslušajmo šta kaže selektor naše Davis Cup reprezentacije, Viktor Stricki.
4: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvukao na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Bilo je teško, ali svaka mu čast.

0: Izborio se do kraja. Hamad, da kažemo da je rutinski dobio, iako nije imao, kao što ste rekli, sjajne rezultate u poslednjih par meseci. Danas je odigrao jako zrelo. Zahvalan sam im što su se odazvali i što su eto danas uspeli da pobede u mečevima. Naravno, olakšali nam posao. Nadam se da ćemo sutra dovršiti posao do kraja.
1: I uvek nekako meni zapadno imena, ove, poput Obeliksa i Asteriksa. Sutra će o 13 časova u Dublu igrati Miomir Kecmanović i Stefan Latinović. Sa druge strane mreže bit će Justas Trajnauskas i Pius Vaitiekunas. Ako bude potrebe, igraće Miomir Kecmanović protiv Iliosa Gaubasa, a Hamad Beđedović protiv Edasa Butvilasa. Ali nadamo se da će sve biti rešeno već u Dublu, gde ponoviću, Kecmanović i mladi Stefan Latinović igraju protiv Piusa Vaitiekunasa i Justasa Trajnauskasa. Eto, zvali su se tako jednostavno. Čujemo još jedan prilog za kraj ovih kulturnih dešavanja. Srpsko-američka autorka Diana Elizabeth Martinović prvi put na našoj sceni predstavlja psihološki thriller koji je osvojio anglosaksonsko tržište. Promocija romana Odjeci tišine u izdanju izdavačke kuće Nova Poetika bit će u sredu 30. septembra u Atriumu Narodnog muzeja Srbije.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da najavim događaj koji za mene predstavlja krunu višegodišnjeg umetničkog rada. Ja sam Dijana Elizabeth Martinović, pisac i multidisciplinarna umetnica i sa velikim uzbuđenjem pozivam publiku na svečanu promociju mog novog romana Odjeci tišine, koja će se održati u sredu 30. septembra u prelepom prostoru Atriuma Narodnog muzeja Srbije u Beogradu. Roman Odjeci tišine je psihološki triler i dramatična priča o neizrečenim istinama, dubokim emocijama i ljudskim sudbinama koje se prepliću pod teretom tajni. To je knjiga koja istražuje šta se dešava kada tišina postane glasnija od reči i kako nas prošlost oblikuje čak i onda kada verujemo da smo je ostavili iza sebe. Sama promocija 30. septembra neće biti klasično književno veče. Želeli smo da publici pružemo potpun, sveobuhvatan umetnički doživljaj, pa će književni razgovor biti isprepleten i vrhunskim muzičkim segmentom uz ekskluzivni nastup bas baritona Borisa Martinovića. Knjiga se prodaje online, tako da svi zainteresovani čitaoci već sada mogu naručiti svoj primerak direktno putem mog zvaničnog sajta. A naravno, primerci će biti dostupni za kupovinu i na samoj promociji u Narodnom muzeju uz posvetu i potpis. Pozivam sve ljubitelje dobre književnosti, muzike i umetnosti da nam se pridruže 30. septembra u 18.45 u Atriumu Narodnog muzeja i da zajedno podelimo ovo posebno večer. Dobrodošli!
1: Hajde podelimo i usjećanja na legendarni Muppet Show. Kravice, izvolite.
3: Manamana.

0: Ovo je vaš mali kafe, oaza dobrog ukusa, ovo je Vreme sporta i razonode. Ja sam Lena Kovačević.
1: 18:50, u toku je Martovski festival 72. 73. Održava se 23. septembra, posebno jedno veče, odnosno domaći takmičarski program sa 4 premijere. E, o tome nam priča Milica Ševarlić.
2: Pozdrav dragim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Veliki pozdrav iz Doma omladine Beograda. Prošle subote govorili smo o Martovskom festivalu koji će u duplom dvostrukom izdanju 72. i 73. biti održano od 21. do 27. septembra. Evo, približio se i taj 21. septembar, pa da podsjetimo naše drage slušalce da ih u 7 festivalskih dana očekuje dvostruka takmičarska selekcija filmova i zaista mnogo tematski raznovrsnih filmova, dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, od ostvarenja već afirmisanih autora do debitantskih ostvarenja, i mnogi od ovih filmova će imati neku vrstu premijere, svetsku, evropsku ili srpsku. Tu je naravno i međunarodni takmičarski program, detalje možete naći na sajtu festivala, a mi koristimo ovu priliku da vas pozovemo da nam se pridružite na svečanom otvaranju 72. i 73. Martovskog festivala 21. septembra u ponedeljak sa početkom u 19 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda. Na tom prilikom biće održana srpska premijera filma Priča o Silijanu. Reč je o novom dokumentarnom filmu makedonske rediteljke Tamare Kotevske, koja je međunarodno nagrađivana za svoja prethodna ostvarenja. Njen film Zemlja meda je bio i nominovan za Oscara, a u središtu ovog novog Tamarinog filma jeste priča o čoveku i povređenoj beloj rodi koji zajedno grade neobičnu priču o migracijama, prirodi i opstanku. Projekcija filma, srpska premijera filma Priča o Silijanu Tamare Kotevske otvorit će ovogodišnji Martovski festival 21. septembra o 19 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda, a dragim slušalcima Radio Beograda poklanjamo 5x2 besplatne ulaznice.
3: Ja sam Jelena Kontić, seniorska prvakinja u sinhronom plivanju, i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonade.
1: Narodni orkestar Radio Televizije Srbije Carevcu u čast održava istoimeni koncert ispred hrama Svetog Save 23. septembra. Šef orkestra Vlada Panović.
4: Vračar, jedna veza sa Carevcem, jer Carevac je imao jednu kafanu u predratu koja se zvala Savinačka kasina, koja je u 6. aprilskom bombardovanju srušena, negde oko Mekenzijeve ulici, ja nešto sam tako pročitao, inače, njegov celokupan umetnički rad se razvijao u Beogradu i naravno bio je jedan od prvaka narodne muzike, koji je narodnu muziku iz onih astalskih ambijenata i kafana preneo u jednu stilsku kategoriju koja je neizmjerno važna i na koju smo se mi danas naslonili. Sve ima svoje izazove, lepa i ta akustična atmosfera, lepa i studijska atmosfera, ali taj široki otvoreni etar je nešto posebno, jer daje instrumentalisti jednu dozu slobode, jednu dozu malo pomerenog izraza, gde on može malo umetnički da širi svoju priču, tako da biće to izazovno i lepo. Vračarska publika je jedna otmena gospoda. Uglavnom, ja se radujem koncertu, jer je to jedan postao tradicionalni deo organizacije muzičke produkcije i opštine Vračar, koji taj koncert organizuju već dugi niz, sad nekoliko godina unazad, zato što sve manje je prostora za onu pravu našu narodnu muziku, klasiku narodne muzike, onu narodnu muziku na koju treba da se oslanjaju generacije i nadam se u budućnosti koja treba da oformi jednu školu

0: koja će se zvati Škola narodne muzike, gde će naši pevači i instrumentalisti učiti kako to treba najlepše raditi.
1: I naravno, ne zaboravite, ulaznice za festival dokumentarnog filma u Domu omladine vas očekuju 011-3225-299, 011-3225-299, to je naš broj, 011-3225-299, pet puta po dve ulaznice za festival dokumentarnog filma u Domu omladine Beograda, i to domaći takmičarski program, bit će to vrlo interesantno i videti i pogledati. Izjednačenje u Novom Pazaru, Zemun dolazi do možda spasonosnog boda, Petrović 2-2 spasonosnog na ovom meču. Crveni karton imaju i fudbaleri Novog Pazara i Vojvodine. Novi Pazar Zemun 2-2, Vojvodina i MT 1-1, to su trenutni rezultati. I eto, uz ovu informaciju privodimo kraju i emisiju Vreme sporta i Razonode. Sa vama su od početka pa evo do sada bili Saša Hajdin, Miloš Jović, Katarina Epštajn, Teodora Obračević i Željko Stefanović. Radujemo se narednim susretima, a posebno sledeće subote. Svako dobro vam želim.

te kad sam upozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator opet gladijator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, da tebe nije, ja bih uveno. I sve sam poroke potpuno ukinuo.

0: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
1: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Srbijom je važna međunarodna sedmica. U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susreti i razgovori o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za naše državne i nacionalne interese, ali i mogućnosti za nova partnerstva i saradnju. Predsjednik će, kako je najavljeno, razgovarati sa brojnim državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, a posebna pažnja biće posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ali i ekonomskim interesima Srbije. O svemu tome, ali i o aktualnoj situaciji u zemlji i svetu, predsjednik Vučić će govoriti sutra od 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Biće reći i o geopolitičkim pitanjima, učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, kao i o mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Predsjednik Vučić je tokom posete Velikoj Plani položio vence u Malom Orašju i Duboni na mestu gdje je 4. maja 2023. godine Uroš Blažić ubio 9, a ranio 13 osoba. Posetio je i porodice Todorović i Panić, roditelje ubijenih. Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da zbog umanjenja akciza u Srbiji neće biti velikog rasta cena goriva koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. U nastavku vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Danska najavljuju sporazum o bezbednosti Grenlanda. Predsjednik Donald Trump ističe da će Amerika imati trajnu kontrolu nad bezbednostnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Šef Bele kuće je prethodno potpisao zakon o novom paketu sankcija Rusiji. Iz Kremlja ocenjuju da takav potez otežava postizanje mira u Ukrajini. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
3: Danska i Sjedinjene Američke Države pronašle su rešenje za diplomatski spor oko Grenlanda. Do zaoštravanja odnosa došlo je usled prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti tu dansku teritoriju, pri čemu nije isključivao upotrebu vojne sile. Pregovori su ipak doneli rezultate. Najavljeno je da će dve zemlje potpisati sporazum naredne sedmice. Detalji dogovora nisu poznati, ali je šef Bele kuće naveo da će Amerika imati stalnu kontrolu nad bezbednostnim i drugim pitanjima. Istakao je i da ni jedan američki protivnik neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili da realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Iz Danske ocenjuju da sporazum jača bezbednost u Arktiku i severnoatlantskom području. Posebno ističu da novi dogovor priznaje suverenitet i teritorijalni integritet kraljevine i pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje. Na vest o sporazumu reagovali su i građani Amerike.
4: I will believe it when I see it.
5: Poverovat ću tek kada dogovor stupi na snagu. Zvuči smešno i mislim da su male šanse da se to desi. Predsjednik često preuveličava stvari.
6: Srećan sam. Sporazum znači da ćemo biti bezbedniji. Grenland je važan za celu Severnu Ameriku, ne samo za našu zemlju.
3: Pored toga što šef Bele kuće jača američku poziciju na Arktiku, istovremeno nastavlja sa ekonomskim pritiscima na Moskvu. Trump je potpisao zakon o novim sankcijama, koje je prethodno odobrio Kongres. Merama su pogođeni pojedini ruski zvaničnici, financijske institucije, energetska i odbrambena industrija. Pored toga, američki predsjednik dobio ovlašćenja da uvede carine do 100% zemljama koje kupuju rusku naftu i gas. Do ekonomskog pritiska dolazi u trenutku kada se u

0: Rusiju održavaju izbori za državnu dumu, a rešenje za ukrajinski konflikt se ne nazire. Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio Kijev za mešanje u parlamentarne izbore, tvrdeći da je u Zaporoškoj oblasti stradala predsjednica biračkog odbora. Objašnjava da Ukrajina ne preduzima korake koji vode ka mirovnom rešenju.
1: Predstavnici kijevskog režima govore o miru i predlažu nastavak takozvanih pregovora. S druge strane, sprovode teške zločine. Čine sve kako bi sprečili da se pronađe rešenje. Nemaju želju da vode pregovore.
2: Nikakih pregovorov ne hoćat vesti. Вот о чём речь.
0: Ukrajinske vlasti navode da su ruske snage pokrenule masovni napad na civilnu infrastrukturu u Odesi. Napadnute su i Dnjepropetrovska, Sumska i Kijevska oblast.
3: Cisterna sa gorivom saudijske kompanije Aramco zapalila se u blizini međunarodnog aerodroma u Rijadu nakon što su stanovnici tog grada prijavili da su čuli eksplozije. Tri osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u Sheikh Radvan u naselju severno od grada Gaze. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohsen Rezaj, izjavio je da je Iran preneo posrednicima svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima sa ciljem okončanja rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Uslovi uključuju okončanje rata na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Slušate vesti u 19. Na Galovića polju kod Pranjana u memorijalnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svjetskog rata. Na ceremoniji u memorijalnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Svečanosti su prisustvovali predstavnici fondacije misije Halijard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Nacionalne garde Ohaja, američke ambasade, potomci spasenih pilota, predstavnici predsjednika i vlade Srbije, vojske Srbije, kraljevska porodica Karađorđević, kao i meštani Pranjana i okoline. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Predstavnike biraju 23 manjinske zajednice, neki će to učiniti neposredno, neki putem elektronske skupštine. O detaljima je za RTS govorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša.
4: Birački spiskovi se mogu predati kada se tiče elektorski do 8.10. A kada se tiče redovni, to raspisuje Republička izborna komisija i rokovi teku za 5 dana. Od dana kada sam ja raspisao, svi će biti objavljeni obrasci, sva prateća dokumentacija. Konkretno, elektorski već danas mogu da vide na stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i obrasce i sve, jer to je kraći su rokovi u odnosu na ovo što raspisuje Republička izborna komisija. 21 nacionalna zajednica ispunjava uslove, sem goranske i ruske nacionalne zajednice. Oni će ići na elektorske. Kada se tiče elektorskih izbora, oni se vode u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i mi ćemo to u skladu sa zakonom završiti.
3: Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić ocenio je da je u nekim delovima naše zemlje bilo problema sa sušom, ali je te slučajeve nazvao pojedinačnim. Prema njegovim rečima, najvažnije je da se proizvelo dovoljno i za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz hrane. Poručio je da su dobre vesti što postepeno rastu otkupne cene suncokreta i kukuruza, što znači da će biti zarade za ratare koji su se pridržavali svih pravila proizvodnje. Zabeležio Ivan Jovanović.
5: Dok traje žetva suncokreta i kukuruza, kao i berba kasnijih vrsta voća, poljoprivrednici analiziraju količine prikupljenog roda i zaradu od proizvodnje. Resornog ministra Dragana Glamočića pitali smo kako ova poljoprivredna sezona izgleda po podacima kojim stižu sa terena.
6: Ovo nije bila teška godina, bila je za pojedinačne slučaje koji su pretrpili sušu i njih ima i da se ne lažemo. Često puta se oni samo plasiraju u javnosti, po društvenim mrežama, ali ova godina je jedna od boljih godina. Nama je rodilo sve dobro, od voća, od pšenice, čak da mi kukuruz iz nekih višegodišnjih proseka, neke kulture će samo strajati kao što je soja, ali što tiče bilansa ne treba da se bojimo, mi imamo svega dovoljno za sopstvene potrebe, naprotiv imamo mnogo toga da izvezemo, pogotovo kad je u pitanju i pšenica i suncokret. Kod soje mi već godinama unazad uvozimo soju, imamo veliku prerađivačku industriju.
5: Što se tiče žetve suncokreta, ministar kaže da ga nije iznenadio postepeni rast

0: otkupne cene te uljarice, koja je od naših prolećnih useva najbolje podnela letnje temperature vazduha.
1: Ova godina je krenula s početnom cenom od 40 dinara. Akontna cena, takozvana, počeli su uljare sa konačnom cenom, iznose malo ispod 49 dinara za najmanja gazdinstva. To znači da oni veliki će dobiti 53, 54, neki više dinara, da ne licitiramo cenu.

0: Hvatila baš suša, tom ne pomaže cena ni od 100 dinara. Kod kukuruza cena lagano raste.
1: Glamočić je poručio da su za ministarstvo prioritet redovne isplate, subvencija i podsticaja iz budžeta za poljoprivredu.
0: Mi smo izdali na početku godine kalendar podsticaja i do dana današnjeg se držimo. Znači, isplaćujemo u skladu s kalendarem i isto također ćemo uraditi do kraja godine. Raspisat ćemo sve kako tamo piše. I drugu ratu za primarnu biljnu proizvodnju i sve one podsticaje za nabavku mehanizacije, i za stočarstvo i za ratarstvo, takozvane mere ruralnog razvoja, ja volim da izvojem seoskog razvoja i nabavku nove mehanizacije i opreme.
1: Ministarstvo je, prema rečima ministra, rešeno i da ubrza dinamiku povlačenja novca za poljoprivredu iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije.
0: Jesmo imali male propuste u prošlosti, ubrzali smo procedure, radimo i dalje na tome. Ono što je sigurno, mi ćemo do kraja godine isplatiti 31 milijun evra, koji je naša obaveza da uradimo ove godine, ali se trudimo da pojednostavimo još procedure. Jednostavno moramo tu biti brži i bolji. Ono što je dobro, imamo mnogo veće interesovanje poljoprivrednika nego što imamo sredstava i sad nam to dodatno otežava i moramo svu tu administraciju da obradimo da bi na kraju izašli s konačnom rang listom, ali to nije opravdanje, 31 milijuna će biti potrošeno i za toga stojimo.
1: Kroz treći ciklus IPARD programa Srbiji je stavljeno na raspolaganje 288 miliona evra, što zajedno sa delom novca koji kao sufinansijer obezbeđuje naša država, taj iznos obezbeđen za period od 7 godina podiže na 378 miliona evra.
2: Zdravstvenim ustanovama uručeni su ključevi 5 mobilnih ambulanti i 1 mobilne apoteke. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefalski istakao je da su one namenjene stanovništvu koje živi u ruralnim i udaljenim sredinama, gde je odlazak do doma zdravlja ili apoteke, pogotovo za starije osobe, izuzetno otežan. On dodaje da je u planu nabavka još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Pripremila Natalija Grujić.
3: Mobilnim ambulantama i apotekama svim građanima Srbije omogućava se jednak pristup zdravstvenoj zaštiti bez obzira na to da li oni žive na selu ili u gradu, ističe Stefoski.
4: Ove ambulante predstavljaju jednu savremenu ordinaciju koja u svom sastavu ima, znači, EKG, ima ultrazvuk, ima spirometar. Naši građani mogu dobiti komplet pregled koji bi dobili u bilo kojoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Nabavlja se još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Apoteke su jednako značajne kao i mobilne ambulante zato što omogućavaju da građani podignu terapiju kojim je prepisana.
3: Direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan kaže da će mobilne ambulante omogućiti dodatno unapređenje rada zdravstvenih radnika, kao i odlazak do najudaljenijih mesta kako bi svim pacijentima pružili pomoć.
5: Ja bih samo rekao da ćemo mi ovo maksimalno iskoristiti da dalje unapredimo rad u primarnom nivou, gde će preventivni rad biti dominantan i gde ćemo moći da stignemo do najudaljenijih sela da radimo ovaj veoma izuzetan i human posao. Nešto što nas posebno impresionira, to je da smo u posljednjih nekoliko godina dobili toliko novih aparata, toliko novih sredstava za rad na nivou i primarne i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, tako da se sa pravom možemo svrstati u red možda i najrazvijenijih evropskih zemalja.
3: Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom sredinom jula u 10 gradova i opština širom Srbije.
2: Slušate vesti u 19. prvog programa Radio Beograda. Oko 30 manastira iz Srbije i regiona predstavilo je svoje proizvode na platovu ispred hrama Svetog Save u okviru tradicionalnog 7. festivala manastirskih proizvoda. Ovaj festival predstavlja svojevrsnu mapu srpske duhovne i kulturne baštine na kojoj posetioci mogu da kupe med, čajeve, lekovite preparate, prirodni tamjan, maslinovo ulje, rakije i druge proizvode koje izrađuju manastirske zajednice. Posetioci će i sutra od 12 do 19 sati imati priliku da vide, probaju i kupe različite autentične manastirske proizvode. U Pirotu se održava festival sira i kačkavalja. Preko 30 proizvođača predstavlja proizvode, a u pratećem delu festivala održana je radionica o stočarstvu u pirotskom kraju. U Kikindi su u toku 41. dani Ludaje, najveća manifestacija na severu Banata, koja slavi poznatiji jesenji plod bundevu. Rekord iz 2023. godine mađarskog proizvođača Tibora Kokaija, koji je predstavio bundevu tešku 865,5 kg, još nije.

0: je oboren. Teniska reprezentacija Srbije povela je 2-0 protiv Litvanije u meču svetske grupe Davis Kupa. Iz Niša se javlja Miloš Panić.
1: Mijomir Kecmanović i Hamad Međedović doneli su Srbiji dva veoma važna boda. Prvo je Kecmanović posle velike borbe savladao Litvanca Edasa Butvilasa sa 2-1 po setovima 7-5, 1-6 i 7-5.
2: Nije bilo lako, drago mi je da sam uspeo da nađem dodatno u sebi i da sam uspeo da donesem prvi poen. Stvarno znači mnogo da osetiš tu energiju od publike, koliko god može ljudi da dođe, stvarno znači nama puno. Dobri su igrači, momci su dobri u timu i zaslužuju da ih publika podrži. Navikli smo da igramo duge mečeve, tako da bit ću sigurno spreman da opet dam se od sebe i nadamo se da ćemo uspeti to da dobijemo.
1: Mnogo sigurniji bio je Hamad Međedović koji je sa 2-0 pobedio Viliusa Gaubasa 6-4 i 6-4.
3: Značilo je puno jer uvek je čast i posebna privilegija igrati za reprezentaciju, pogotovo kod nas u našoj državi. Jako sam srećan, jako mi je drago zbog mene i zbog cele ekipe što smo poveli sa 2-0. Nije baš u poslednje vreme išlo baš najbolje, ali danas sam jako zadovoljan sa svojim teniskim nivom koji sam odradio.
1: Selektor Viktor Trojicki je zadovoljan posle prvog dana takmičenja.
4: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvukao na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Bilo je teško, ali svaka mu čast, izborio se do kraja. Hamad, da kažemo da je rutinski dobio, iako nije imao sjajne rezultate u poslednjih par meseci, danas je odigrao jako zrelo. Zahvalan sam im što su se odazvali i što su eto danas uspeli da pobede u mečevima. Naravno, olakšali nam posao, nadam se da ćemo sutra dovršiti posao do kraja.
1: Drugog dana nadmetanja u Nišu na teren prvo izlaze Dublovi. Zatim, ukoliko bude bilo potrebe, igraće se još dva singla. Ako neka reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
0: Basketaši iz Srbije, igrači do 23 godine, nisu uspjeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Wuhanu, pošto su u meču za treće mesto izgubili od Australije rezultatom 22-20. Danas igraju četiri utakmice 10. kola Superlige Srbije u fudbalu. Novi Pazar i Zemun igrali su 2-2, a Vojvodina i IMT 1-1. U 19 sati počeli su dueli između OFK Beograda i Radničkog 1923 i Radnika i Partizana. O sportu opširnije u Dnevniku u 22 sata. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi, tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Irena Jelovac, tonska realizacija Jović Miloš, producent Aleksandar Radović, pred mikrofonom je bila Vesna Lončarević.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale Ašundalen Lači Rad, Ašunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, savatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo GDP, buti taj suportiani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijem tumenca Džiko Biš Sahati. Ašunen Romano Tem, Mangatumenge Lači Rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

Imić je prerano preminuo 2001. godine u Novom Sadu u 45. godini života. Njegova smrt ostavila je prazninu u naučnoj i kulturnoj zajednici Roma, ali njegov opus, institucije koje je osnovao i prevodi koje je ostavio, služe kao trajna ostavština i inspiracija za nove generacije. Njegovo ime danas nose ulice u Novom Sadu i rodnim gospođincima, kao i druge institucije i manifestacije koje promovišu romsku kulturu i obrazovanje, čime se potvrđuje njegova trajna važnost u kulturnoj memoriji zajednice. On se smatra jednim od najznačajnijih romologa u evropskim okvirima, a njegovo delovanje nije bilo ograničeno samo na teorijsko proučavanje i pisanje. On je spontano i svesno gradio institucije i kulture koje su imale za cilj da očuvaju, razviju i institucionalizuju romski identitet i znanje. Da kažemo i to da škola u Crnoj Gori nosi njegovo ime, kao i Međunarodni festival dece i omladine posvećen njenom radu i stvaralaštvu. Biblioteka u Novom Sadu u Šangaju nosi njegovo ime i u njoj se čuva sveukupan književni fond romskih pisaca iz Srbije i regiona, što je potvrda njegovog trajnijeg uticaja na domovinsku i regionalnu kulturu. Danas, nekoliko decenija nakon inicijalnih koraka koje je postavio Dimić, romski jezik kao izborni školski predmet funkcioniše u značajno većem broju škola i obuhvata stotine učenika, što je jasno vidljivo u obrazovnim statistikama. Zbornik radova o obrazovanju navodi da je standardizacija romskog jezika i uvođenje predmeta u nastavu omogućeno upravo zahvaljujući ranom i temeljnom radu koji je Dimić pokrenuo u Vojvodini, iako njegova prerana smrt 2001. godine ostavlja prostor za komentar da proces još uvek nije potpuno zaokružen ili raširen u celoj zemlji. Rad Trifuna Dimića u ovoj oblasti često se pominje u stručnim publikacijama i obrazovnim zbornicima kao ključni trenutak i prekretnica u priznavanju romskog jezika u formalnom obrazovanju, jer je pre njega romanistička zajednica imala veoma ograničene mogućnosti da na sistemski način čuva i prenosi jezik unutar školskog okvira. Njegova angažovanost prema obrazovanju uključivala je i obuku nastavnika, jer je znao da samo obrazovani predavači mogu da prenesu znanje iz generacije u generaciju. Organizovao je seminare i pripremio nastavnike koji su potom predavali romski jezik učenicima, čime je praktično ostvario ideju koju je zagovarao, da znanje i pismenost budu dostupni svim pripadnicima zajednice. Svenka Savić, istaknuta romologinja i dugogodišnja saradnica Dimića, ističe da je on svojim radom ostvario ono što bi formalne institucije trebalo da rade. Duboko je uključio romsku zajednicu u procese obrazovanja, standardizacije jezika i kulturne emancipacije, a često je radio i u situacijama u kojima nije imao institucionalnu podršku, oslanjajući se isključivo na svoju strast i posvećenost. Njegov uticaj ostaje i kroz događaje i manifestacije koje se organizuju kao sećanje na njegov rad, uključujući predavanja romologa na univerzitetima i naučne skupove koji imaju za cilj da se nastavi njegova vizija romske studije. Trifun Dimić živeo je i radio za svoju zajednicu, a ostao je upamćen kao čovek koji je svoju egzistenciju posvetio kolektivnoj istoriji, pismenosti i identitetskoj potvrdi Roma,
ne samo kao pripadnika dijaspore, već kao

0: igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo,
0: da igramo,
1: da pevamo,
0: da pevamo.
1: Radio Beograd 1.

0: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Nedelja, 20. septembar, od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić najavio borbu za Kosovo i Metohiju i nacionalne interese naredne nedelje pred Ujedinjenim nacijama. U 8 časova biće gost u našem jutarnjem programu. Na Galovića polju kod Pranjana obeležena 82. godišnjica misije Halijard, najveće operacije spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Amerika i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih pretnji o aneksiji. Teniseri Srbije u Davis Cupu vode sa 2-0 protiv Litvanije posle prvog dana u Niškom Čairu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje, mestimično kiša i pad temperature. Pred Srbijom je važna međunarodna sedmica. U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susreti i razgovori o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima. U centru pažnje bit će pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za naše državne i nacionalne interese, ali i mogućnosti za nova partnerstva i saradnju. Predsjednik će, kako je najavljeno, razgovarati sa mnogim državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, a posebna pažnja bit će posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ali i ekonomskim interesima Srbije. O svemu tome, ali i o aktualnoj situaciji u zemlji i svetu, predsjednik Vučić će govoriti sutra od 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Biće reći i o geopolitičkim pitanjima, učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, kao i o mogućnostima za dalje ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Predsjednik Vučić je tokom posete Velikoj Plani položio vence u Malom Orašju i Duboni na mestima gde je 4. maja 2023. godine Uroš Blažić ubio 9, a ranio 13 osoba. Posetio je i porodice Todorović i Panić, roditelje ubijenih. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svjetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su rizikujući sopstvene živote pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima.
1: Velika duša srpskog seljaka i vojnika delila je svoju mukom stečenu koru hleba s američkim pilotima i rizikovala svoj život kako bi pomogli u savezništvu u borbi protiv fašističkog zla.
0: Predsjednik fondacije misija Halijard John Capello prisjetio se svog prvog dolaska na Galovića polje kada, kako kaže, nije bilo spomen obeležja i istakao da se danas, nakon skoro više od 20 godina, ovaj dan obeležava ne samo kao deo istorije, već i kao osnov za budućnost odnosa dva naroda.
2: Svake godine nalazimo nove porodice potomaka koje uključujemo u komemorativnu misiju. Čast nam je da svake godine Amerikanci dolaze ovde na ceremoniju i posete Srbiju. I ono što je meni važno, da se sreću ljudi sa ljudima čije su porodice pomagale njihovim očevima i dedovima.
0: Zamenik komandanta Komande za specijalne operacije u Evropi oružanih snaga Sjedinjenih Država Kevin Trujillo istakao je da je u operaciji Halijard pokazana neposredna lična hrabrost lokalnog stanovništva.
3: Takav izbor zahtevao je stvarnu hrabrost, ne simboličnu hrabrost iz daljine, već neposrednu ličnu hrabrost u suočavanju sa okupacijom, nasiljem i neizvesnošću. To je srce operacije Halijard.
0: Iz sveta, Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se Vašington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da ni jedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Donald Trump.
4: Radujemo se saradnji sa divnim narodima Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za ovu ogromnu i strateški izuzetno važnu teritoriju. Brižno ćemo je čuvati. Ovo je za Sjedinjene države ostvarenje sna koji je istorijski važan i poseban.
0: Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, kaže premijerka Danske Mette Frederiksen.
5: Drago mi je što postoje izgledi za postizanje sporazuma koji bi bio dobar za Grenland, Dansku i Sjedinjene Američke Države. Reč je o sporazumu koji bi ojačao našu zajedničku sigurnost na Arktiku i u Severnoatlantskom području, a time bi bio koristan i za NATO i za Evropu.
0: U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Izlaznost je do sada premašila 40%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije. Ukrajina i zapadne zemlje pokušavaju da ometaju izbore, ali da je situacija pod kontrolom, izjavila je Ela Panfilova, šefica Centralne izborne komisije Ruske federacije.
5: Jasno je da su u toku koordinisani pokušaji ometanja naših izbora i da se vrši pritisak na izborni proces u našem glavnom gradu. Svi napadi su uspešno odbijeni i tako će ostati. Tehnički stručnjaci drže situaciju pod kontrolom.
0: Kijev pokušava da osujeti održavanje izbora u Zaporoškoj, Hersonskoj i Belgorodskoj oblasti, kažu ruski zvaničnici. Predsjednik Vladimir Putin kaže da Ukrajina priča o nastavku pregovora, a radi sve da ih spreči.
4: Ukrajinsko rukovodstvo ne žuri da održi izbore, ali ometa naše. Kijevski režim nedavno je pogodio kuću predsjednice izborne komisije u Zaporoškom regionu Jelene Astanine. Ona je poginula. Predstavnici kijevskog režima govore o miru i predlažu nastavak takozvanih pregovora. Međutim, čineći ovakve zločine, rade sve što mogu da spreče i mir i pregovore.
0: Ruska vojska gađala je ukrajinski grad Dnjepropetrovsk, ali i dronovima brod u Crnomoru i tanker u Luci Odesa, koji su korišćeni za prevoz vojne opreme za ukrajinske oružane snage. Ukrajina je dronovima napala Dagestan i poručuje kod i područje, oprostite, kod baze ruske Kaspijske flotile. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Predstavnike biraju 23 manjinske zajednice, neki će to učiniti neposredno, a neki putem elektorske skupštine. O detaljima je za RTS govorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša.
6: Birački spiskovi se mogu predati kada se tiče elektorski do 8.10. A kada se tiče redovni, to raspisuje Republička izborna komisija i rokovi teku za 5 dana. Od dana kada sam ja raspisao, svi će biti objavljeni obrasci, sva prateća dokumentacija. Konkretno, elektorski već danas mogu da vide na stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i obrasce i sve, jer to je kraći su rokovi u odnosu na ovo što raspisuje Republička izborna komisija. 21 nacionalna zajednica ispunjava uslove, sem goranske i ruske nacionalne zajednice. Oni će ići na elektorske. Kada se tiče elektorskih izbora, oni se vode u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i mi ćemo to u skladu sa zakonom završiti.
7: Izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku dnevnika izborne aktivnosti. Koalicija stranke Slobode i pravde, Srbije centra i građanskog pokreta Solidarnost predala je večeras Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Evropska Srbija. Predstavnici koalicije Marinika Tepić i Zdravko Ponoš naveli su da su uz listu predali i više od 10.200 potpisa podrške.
8: Verujemo da Srbija pripada Evropi, da moramo da imamo slobodne medije, nezavisno pravosuđe, profesionalnu policiju, institucije koje služe građanima, da zakoni važe jednako za sve, onda moramo da imamo i opciju koja će pred građane da izađe sa tim programom. Mi smo odlučili da to uradimo i danas smo podeli potpise građana za Evropsku Srbiju.
9: Mi imamo već ogroman zaostatak On je tehnički posmatran bar 25 godina. Mi četvrt veka kasnimo, ne za okruženjem, kasnimo za onim gde je Srbija mogla da bude. Evropska Srbija je na toj poziciji da učestvujemo u ovim izborima zato što mi više ne smemo da čekamo. Mi moramo da požurimo i mi ćemo se za to zalagati kad uđemo u parlament. Vidjet ćemo šta će građani reći, ali to je ono za što se mi borimo.
0: Program studentske liste Studenti pobeđuju predstavljen je danas na blizu 100 lokacija u gotovo 50 opština širom Beograda i Šumadije. Poručuju Aleksa Janković i Ana Savić.
10: Danas nastavljamo biciklističku turu Čuvari Ustava iz Gornjeg Milanovca ka Užicu, dok drugi krak kreće iz Zrenjanina prema Kikindi. Atmosfera je nezaboravna, a kolo je postalo neizostavni deo svakog okupljanja.
11: Dok naši biciklisti kroz celu Srbiju nose ustav za čije se poštovanje borimo, naši kandidati za narodne poslanike, zajedno sa nama studentima, i danas kroz razgovore sa građanima predstavljaju program studentske liste Studenti pobeđuju.
0: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti pod rednim brojem 2, istakao je da je razgovor sa narodom i građanima poziv i obaveza svakog političara.
12: Predizborna kampanja podrazumeva i razgovor sa narodom, razgovor sa građanima. I upravo to je suština svega. Ta tiha većina koja je dosta više sukoba, podela i svađa, traži da živi normalno. Naravno u miru, bez ikakvih sukoba sa bilo kojim drugim političkim neistomišljenicima. To je i suština bavljanja politike. Pobedit ćemo ih na miran način.
0: Nosilac liste broj 4, Rasim Ljajić Ljudski, u obraćanju biračima poručuje da će onome ko pobedi pružiti ruku.
13: I zapamtite, neće biti vlade bez nas. Neće biti vlade. Zvaćite nas da pričamo. Zvaćite nas da razgovaramo. Jer ćemo osvojiti toliko da nema niko većinu bez nas.

0: svih građana, poručuje nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić obilazeći Podunavski okrug.
1: Za nas je porodica svetinja. Mi u njihove porodice da diramo nećemo i da pravimo podele u porodicama nećemo. Za nas su i deka, i unuk, i baka, i unuka, i roditelji, i svi porodica nedeljiva. Jedna jedina porodica, to je Srbija.
2: Izbori 2026.
0: Zdravstvenim ustanovama uručeni su ključevi 5 mobilnih ambulanti i 1 mobilne apoteke. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefovski istakao je da su one namenjene stanovništvu koje živi u ruralnim i udaljenim sredinama gde je odlazak do doma zdravlja ili apoteke, pogotovo za starije osobe, izuzetno otežan.
3: Ove ambulante predstavljaju jednu savremenu ordinaciju koja u svom sastavu ima, znači, EKG, ima ultrazvuk, ima spirometar. Znači, naši građani mogu dobiti komplet pregled koji bi dobili u bilo kojoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Nabavlja se još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Apoteke su jednako značajne kao i mobilne ambulante, zato što omogućavaju da građani podignu terapiju koja im je prepisana, terapiju koju uzimaju, a samim tim im omogućavamo da se redovno uzimaju terapiju i redovno leče. Zašto? Zato što u udaljenim sredinama oni obično zavise od nekog mlađeg koji bi trebao dodati da im podigne lek, da im donese, da bi redovno uzimali terapiju. Ovako će mobilnu ambulantu imati u svom selu, u svom zaseoku, u svom kraju i na taj način će zaista imati potpunu zdravstvenu zaštitu.
0: Stefovski dodaje da je u planu nabavka još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Slušate dnevnik prvog programa Radio Beograda. Expo Karavan Put igre stigao je u Sombor, gde je na trgu Svetog Đorđa predstavio deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd, kroz ono po čemu je ovaj grad prepoznatljiv: muziku, tradiciju, stare zanate i sport. Od tamburaša i folklora do košarke, atletike, kajaka i fudbala, program je okupio brojne Somborce i pokazao kako će lokalne priče iz različitih krajeva zemlje postati deo predstavljanja Srbije pred milionima posetilaca iz zemlje i sveta. Šampion 41. dana Ludaje u Kikindi za najtežu bundevu je ponovo Robert Kokai iz Mađarske, za plod težak 559 kg. U kategoriji najdužih tikava prvo mesto pripalo je Dušanu Jankovu iz Čuruga, za plod dugačak 275 cm, javlja Branislav Ugrinov.
4: Preko 1000 litara vode dnevno bilo je potrebno Tiboru Kokaju iz Mađarske da zaliva ovogodišnju šampionku 41. dana Ludaje, bundevu tešku 559 kg. Iako nije uspeo da obori sopstveni rekord iz 2023. godine, kada je u Kikindu doneo gorostas od 865,5 kg, mađarski proizvođač zadovoljen uspehom i najavljuje još bolje rezultate.
5: Najviše se pripremamo za narednu godinu, pošto smo došli do saznanja kako da sačuvamo plod i da mu omogućimo dobar rast do novog rekorda u težini.
4: U kategoriji najduži tikava prvo mesto pripalo je Dušanu Jankovu iz Čuruga, za plod dugačak 275 cm. Iskusni magistar fitofarmacije uspeo da se izbori sa veoma zahtevnom godinom.
6: Generalno treba vam motivacije, treba znanja, treba iskustva, treba nešto i novca uložiti u to, ne previše, i naravno treba malo se slože kockice.
4: Umeđu vremenu, dok su se čekali rezultati, desetine hiljada posetilaca imalo je priliku da oseti čari banatskog fruštuka i brojnih drugih pratećih programa.
7: Najveće interesovanje je za salčiće. Tako da smo salčiće baš doneli jako mnogo i pogačiće sa salom i prodali smo.
4: I dok takmičari već prave računice i strategije za narednu godinu, posetioci su svoju računicu već završili u korist praznika za sva čula.
0: Novi predsjednik Čivijaške republike je aforističar Aleksandar Čotrić. Njegovom inauguracijom u Šapcu završena je 58. Čivijada, manifestacija posvećena humoru i satiri. Za 3 dana 20 različitih programa, a najradosniji je bio karneval beba i trudnica, za koji se prijavilo više od

0: 700 učesnika. Čivijaši su se nadmetali šalama i osmesima, ali i dokazali koliko cene porodične vrednosti. Sport. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u meču svetske grupe 1 Davis Kupa. O tome i drugim sportskim događajima Dejan Nikolić.
1: Naše tenisere deli još samo jedna pobeda do opstanka u svetskoj grupi Davis Kupa. Posle prvog dana meča sa Litvancima u Nišu, Srbija vodi sa 2-0, izveštava Miloš Panić.
2: Miomir Kecmanović i Hamad Međedović doneli su Srbiji dva veoma važna boda. Prvo je Kecmanović posle velike borbe savladao Litvanca Edasa Butvilasa sa 2-1 po setovima 7-5, 1-6 i 7-5.
3: Nije bilo lako, drago mi je da sam uspeo da nađem dodatno u sebi i da sam uspeo da donesem prvi poen.
2: Mnogo sigurniji bio je Hamad Međedović koji je sa 2-0 pobedio Viliusa Gaubasa 6-4 i 6-4.
4: Značilo je puno jer uvek je čast i posebna privilegija igrati za reprezentaciju, pogotovo kod nas u našoj državi. Jako sam srećan, jako mi je drago zbog mene i zbog cele ekipe što smo poveli sa 2-0.
2: Selektor Viktor Trojicki je zadovoljan posle prvog dana takmičenja.
5: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvukao na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Hamad, da kažemo da je rutinski dobio, iako nije imao sjajne rezultate u poslednjih par meseci, danas je odigrao jako zrelo.
2: Drugog dana nadmetanja u Nišu na teren prvo izlaze Dublovi. Zatim, ukoliko bude bilo potrebe, igraće se još dva singla. Ako neka reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
1: Fudbal Superliga 10. kolo, na 4 utakmice postignuta su čak 22 gola. Rezultati: Radnik Partizan 4-4. Partizan je poveo, onda posle 1-1 ostao sa igračem manje u 35. minutu. Na poluvremenu bilo je 3-1. Crno-beli su izjednačili početkom drugog dela. Radnik opet poveo da bi gosti stigli do boda i konačnih 4-4. OFK Beograd, Radnički Kragujevac 3-5. Novi Pazar Zemun 2-2 i Vojvodina IMT 1-1. Sutra Mačva Mlado 17 sati, od 19 časova Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Oradi u Rumuniji ubedljivo savladali nemački Spandau sa 21-14. Naša ekipa je u prvom kolu bila bolja od Strasbura sa 15-12, pa je sa dve pobede već obezbedila jedno od prva dva mesta u grupi i plasman u elitno takmičenje. Novi Beograd će se u grupnoj fazi Lige šampiona, dakle, pridružiti Kragujevačkom Radničkom, dok će se završni turnir elitnog takmičenja igrati u Beogradu.
0: Prema posljednjim merenjima, ove večeri u Beogradu izmeren 21 stepen, u Novom Sadu 19, Nišu 22, Kragujevcu 18, u Somboru 16, na Kopaoniku 11 stepeni. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Prijetno večer.

0: Obično ljudi kad izađu iz rata osete nekakvo olakšanje, bar nakratko. I pobednicima i gubitnicima bude drago što se sve završilo. Prvih dana mog zarobljeništva u Nišu, kad je za mene rat prestao, ja jednostavno nisam znao šta osjećam. Kad smo stigli u logor, došlo je do odvajanja. I prvi put od početka rata obradovao sam se odvajanju. Sve Slovene su odvojili od Mađara i Austrijanaca. Mi, Srbi, razume se, imali smo malo drugačiji tretman. Mađarima i Švabama nije smetao naš poseban položaj, a osjećali su se suviše poraženo, uplašeno. Nisu imali vremena da misle o nama. Neki naši mlađi oficiri, Srbi, ipak su nas gledali onako ispod oka i smatrali nas izdajicama. Čuli smo ih kako razgovaraju po ćoškovima. Govorili su da smo mekušci i kukavice i pitali su zašto nismo dezertirali kao hiljade naših. Mi smo izbjegavali njihove poglede i pravili se da ne postoje. Znali smo da će ih to ubrzo proći. Radoslav Jovanović je bio reaktivisani pukovnik stare garde. On nije imao problema kao mlađi oficiri. Sve zarobljene Srbe zvao je kod sebe u kancelariju. Raspitivao se o nama, želeo je da nam pomogne. Tako je i na mene došao red.
1: Ti si, znači, Šaca Idvorski doktor?
0: Jesam, gospodine pukovniče.
1: Ravangradski advokat?
0: Advokat.
1: Lepo, lepo. Baš dugo mi nije naleteo ni jedan advokat, sve neki seljaci, alasi, paori. Izgleda da su mnoga gospoda dezertirala još 14.
0: Pa, nisam siguran, gospodine pukovniče.
1: Nisam ni ja, pravo da ti kažem. A ti, Idvorski, zarobljen na bojnom polju?
0: Zarobljen.
1: Pričao sam već sa komandantom tvog bataljona, rekao mi je da si bio presudan čovjek za predaju. Pa,
0: bio sam uz njega do posljednjih časova. Držali smo se neko vrijeme, ali onda odjednom opkolili su nas sa svih strana. Nismo znali kako se to desilo, kao da nam je neko izbio vazduh.
1: I šta je dalje bilo?
0: Pa, savjetovao sam majora da se predamo. Prvo se uplašio, mislio da će mene moji Srbi poštediti, a da će njega i ostale vojnike ubiti. Rekao sam mu, baš zato što sam Srbin, da ja garantujem da im Srbi neće ništa učiniti.
1: U izveštaju piše da si se oštrije sukobio s majorom.
0: Pa, morao sam da ga ubedim da spasem što se spasti može. Major je bio van sebe, morao sam malo, pa kako da vam kažem, da upotrebim silu. Uperio sam pušku u njega.
1: Vrlo dobro, herojski čin. Spasao si desetine srpskih glava. Na tome sam ti neizmjerno zahvalan. Ne samo ja, nego i svi ovi moji vojnici.
0: Ma nema potrebe, gospodine pukovniče. Ma nisam ja nikakav heroj, a nisam ni rođen da budem vojnik. Nego tako se namestilo.
1: To nema nikakve veze. Pokazao si ratničko umeće, prisebnost. Mislim, nije da ćemo moći da te odlikujemo, ali imat ću to u vidu.
0: A možete li vi meni odmah da pomognete?
1: Kako?
0: Ba, da me prebacite iz zarobljeničke komande. Meni je muka tamo.
1: A gde?
0: Pa, ako može neka sudijska služba u Makedoniji. Vrlo rado bih je prihvatio. Ako ne, evo, ići ću ja i u vojsku, nije problem. Samo da pobegnem odande. Mislim, ako me shvatate.
1: Znači, kancelarija.
0: Ba, ako može.
1: Sviđaš mi se, Idvorski. Odmah sam video da si čovjek na mestu. I znaš šta? Zadržat ću te ovdje kod mene u kancelariji.
0: Hvala vam, gospodine pukovniče.
1: Uskoro će iz Mađarske početi da stiže pošta ovim zarobljenim oficirima, a meni treba neko da otvori ta pisma, pa da baci pogled, da traži sumnjiva mesta, sumnjive ljude.
0: A da budem cenzor?
1: Pa, cenzor? Tebi će taj posao da ide kao šale. Sutra počinješ. A sad, slobodan si.
0: Razumem, gospodine pukovniče. I hvala vam još jednom.
1: Ajde, ajde, ajde. Mnogo očekujemo tebe. Ti si moj čovek.
0: I tako ja postadoh cenzor. U početku sam kontrolisao pisma koja su oficiri pisali. Svako se javi kući, kaže da je dobro, pita za svoje, setno i simpatično. Nije bilo ničeg sumnjivog. Posle mjesec dana uspostavi se veza preko Crvenog krsta i krenu da pristižu pisma iz Mađarske. Svaki dan po nekoliko džakova. E, tu krene posao. Vodio sam zapisnik o mestima, navodima, aluzijama, još koje čemu. Brzo čovjek nauči da razlikuje bitno od nebitnog. Jednog dana, posle 20 nebitnih pisama, blesne mi pred očima žig Ravangradske pošte. Da li je moguće da je neko iz mog rodnog mesta ovde, a da ga nisam primetio? Lepo, lepo, ako me je upućeno. Pogledam primaoca, potporučnik Zoltan Alfeldi. Nisam mogao da verujem. Otkud on ovde baš u Nišu, u zarobljeničkom logoru? Kako to da ga nisam ranije video? Kako to da on mene nije sreo? A možda i jeste. Nije hteo da me vikne. Izgleda da se sudbina igra s nama. Odmah otvorih pismo. Dragi Zoltane, sa radošću smo primili vesti o tebi da si živ i zdrav i zarobljen. Svi smo dobro, javit će ti se i Adrijena istom poštom. Sa nestrpljenjem iščekuje da se vratiš i da se venčate. Tvoja sestra. Rat mi je naneo mnoge nove rane i nije uspeo da izbriše prethodne, a tome sam se najviše nadao. Kud baš sad? Adrijena Žoterova, Zoltanova verenica. Pojavi mi se pred očima onako vitka, izlazi iz svoje dvospratne kuće, a ja sve gledam da joj uhvatim pogled, skidam šešir i klanjam joj se gospodski.

0: ništa. Samo nastavi svojim putem. Tako je bila Adrijana. Sad kad se setim, ma gde je to drugo pismo, gde je to njeno pismo? Pogledah levo, desno, razgrćem one gomile, kad opet zasvetli pečat Ravangradski. Uzeh pismo, kad ispod njega još jedno. E, moj sultane, blago tebi kad ima ko ovoliko da ti piše. Držim u rukama oba i odlučim da otvorim ono sa dobro poznatim, širokim rukopisom, Adrijaninim. Nekad mi je srce jako lupalo kad bih ugledao taj rukopis, a sad sam bio na granici infarkta.
1: Voljeni Zoltan, ne mogu dočekam da se venčamo. Otac pita kad se vraćaš. Potegao i neke veze da oslobodi tebe zarobljeništva, ali vojska raspala, niko da pomogne. Ne mogu da dočekam počnemo zajednički život. Ljubljeni moj, svaki dan mislim na tebe i dok pišem ova pismo, usne moje ljube tebe.
0: Ne mogu dalje. Ne mogu. Znam, ovo sve znam, sve mi je poznato, a nisam hteo da vičem i psujem. Bilo je ljudi u susednim kancelarijama. Duboko sam udahnuo i sačekao da me prođe napad besa. A pre dve i po godine ona me je ostavila i od tad mi je sve ravno u životu. Zvali me u vojsku, a meni sve jedno. Ma baš me briga, hoće li me kuršum zakačiti. Gledam kako moji Srbi prelaze iz Austrijske u srpsku vojsku, a meni sve jedno. Ne dezertira mi se. Ma nije mi bitno ni s kim ću, ni protiv koga ću da se borim. Da je Adrijana htela da se uda za mene, ja bi sigurno poginuo. Ona bi plakala za mnom, a meni bi se onako u grobu na usnama pojavio osmeh. E to je ono zadovoljstvo kad znaš da je nekome stalo do tebe. Ali niti je ona pošla za mene, niti je mene Bog hteo kod sebe. Adrijana je sve sasekla na vreme. Ajde, slobodno reci da me ostavljaš samo zato što sam Srbin, pa da budem miran.
2: Nije, šaco.
0: Nemoj ti, meni nije, šaco. Znam ja vas, znam, a mislio sam da znam i tebe.
2: Šaco,
0: mislio sam da ti nisi taka, ali dobro su mi drugovi govorili, sve ti dođe na isto.
2: Nemoj, otežavaš.
0: Ma neću valjda da ti olakšavam. Tebi smeta moje poreklo.
2: Nemoj.
0: Ne može Adrijana Žoterova za Srbina, a pogotovo ne za seljaka. Zar će selja neki da se orodi sa Žoterovima? Nečuveno, nečuveno. Nema šta da se ćuti, nema, sad ima da se priča, da
2: hoćeš
0: se priča.
2: Hoćeš istinu?
0: Hoću.
2: E pa dobro. Moji neće zbog tvoja porodica.
0: E, znao sam.
2: Mnogo mi je žao. Volim tebe.
0: Nemoj da me lažeš. Da me voliš, ti bi pobegla sa mnom kao što sve zaljubljene devojke rade, a ne ovako, kao žao mi je, žao mi je.
2: Šta... Molim tebe, povuci se tiho, gospodski.
0: Ma šta tiho, šta tiho, šta gospodski? Kako? Ma znam ja zašto me ostavljaš.
2: Nemoj,
0: znam,
2: šacu.
0: A tek onaj tvoj Zoltan. Ma i tebe i njega treba da ubijem, i to za primer svima, pa da odrobijam čiste duše ko čovek, pa još kad izađem, da me poštuju ljudi, znaš?
2: Idi, molim tebe, idi.
0: Tipično žensko. Zasitila si se ti mene, pa ti sad treba promena. A to ti hoćeš. Ti, Adrijana, u stvari nisi u stanju nikoga da voliš. Nikoga. E, vidjet ćeš. Dosadit će tebi taj tvoj Zoltan, ko što sam ti ja dosadio. I zapamti šta sam ti rekao.
2: Idi, šacu, molim tebe.

0: I otišao sam. Doduše, ne tako mirno kako me Adrijena molila, ali zar sam mogao drugačije da reagujem? Sad kad se setim toga, čak mi je drago što sam tako postupio. Bolje nije ni zaslužila. I sad je sa Zoltanom. E, komedija. To je čista komedija. Ipak mi je rat dobro došao. Pročistio mi je glavu. Ajde, pročitam i ovo treće pismo što je adresirano na Zoltana Alfeldija. Mora da je neko dogovaranje miraza. Čisto da vidim šta sam mogao da imam da sam imao malo više sreće u životu. I tako otvorih i to pismo. Čudno nešto s tim pismom. Kao da je neko namerno izvrtao ruku. Kao da je hteo nešto da sakrije.
1: Dragi prijatelju, izvini što ti zadajem bol i što se ne potpisujem, ali posle dugog razmišljanja smatram da mi je dužnost da te obavestim o istini. Za sada namerno činim to ovako, bezimeno. Neću da ti, kao mađarski junak koji stradaš danas za svoju otadžbinu, ispadaš smešan ovde kod nas, iza fronta. Tvoja verenica, Adrijena, tebe najbestidnije vara. Ja sam je lično uhvatio na delu, u bolničkoj kancelariji s peštanskim vojnim lekarom, doktorom Šomošijem. Uostalom, nisam samo ja. Ako mi poveruješ i raskineš veritbu tako da to tvoja porodica i objavi, ja ću ti otkriti svoje ime i sve svedoke i sve pojedinosti. Tvoj stari prijatelj.
0: Ovo neko izmišlja, Boga mi. Ova guja što se nije potpisala laže 100%. Ali, znam ja i Adrijenu. Znam je, opaka je, pokvarena je do srži. Zato sam je i voleo. Ništa me ne čudi. Zanimljiva situacija. E, Zoltane, ispade ti gluplji i jadniji od mene. A šta ćeš sad, ha? E, lupaj glavu, kopaj oči. E, ko ti je kriv? Sad, kad te nađem u logoru, pa kad ti predam pisma, kad ti vidim facu, juj! Juj, gospodine moj, da li ćeš tada reagovati kao nomad na dvoboju, a? Kad se samo setim, bio sam u takvom stanju da bih zbog Adrijene ubio svaku ko mi se nađe na putu, iako me ona nije željela.
2: Čemu se ovo?
0: Čuvaj dah, gospodine mađarski, a daće Bog, bit će ti to jedan od posljednjih.
2: Još nije kasno da prekinemo.
0: Zar ja, Srbin, da napravim mesta Mekušcu sa monoklom? Znaš kako tebe zovu u narodu, znaš?
2: Dama je sama izabralo, ne budi glup.
0: I ona će pod sablju kad završim s tobom.
2: Budalo, pse to jedno.
0: Svi ste vi isti, svi ste vi isti.
2: Ti mene na dvoboj da zoveš, ti mene.
0: A pa zar ni na to nemam pravo, a?
2: Ne razmišljaš glavom, Idvorski.

dobro se pobismo tad i dobro se iskasapismo. Adriana je otišla sa otmenijim rivalom i dok sam ležao u blatu, izubijan i isečen, zakleo sam se svetim Georgijem da ću im vratiti kad tad svima. Svakom ko je mislio da može kako hoće sa Šacom i dvorskim debelo ću naplatiti. A ta Adriana što me gleda kao da sam gubavac pa beži od mene, što neće hteti više da me pogleda u životu, pa de nađo da se bijem i ponižavam za takvu uobraženu ženu. A tek Alfeldi, neće se taj nanositi glave na ovoj zemlji, misli da ću da odustanem tek tako, ha? Prolazile su mi tad još gore stvari kroz glavu. A to blato, to je bio najgori trenutak u mom životu. Posle neko vreme nisam izlazio iz kuće od sramote. A zatim nisam izlazio iz kafane. Ljudi se navikli na mene takvog. Očekivao sam da će se Adriana zasititi Zoltana kao što se i mene zasitila. Čuo sam da su se verili. I da se veritba odlagala i odlagala i čekalo se da mladi plemić Zoltan položi ispite. A onda je izbio rat. Vreme ručka, a ja baš i nisam gladan. E sad ću do Zoltana. Čekaj, a kako ću? Možda bolje malo kasnije da mu odnesem pisma. Da čoveku ne presedne jelo i... Ma šta je sad ovo? Zašto imam ovaj osjećaj? Ma da me neko pre 2 godine stavio ovu situaciju. E, moj Zoltane, bolje da sam te ubio na dvoboju da ne moram ovo sada radim. Ili da si ti mene. Ili da smo obojica poginuli. Ma ja ovo ne moram da radim. Ma ja ovo ne treba da radim. Ali kad ode iz zarobljeništva, pa kad se uzmu, pa kad mi se jednom budu podsmevali u kafani, onako svi zajedno, kad se budu rugali mojoj sudbini, a ja mogu sad sve to da promenim. I da se ja rugam njem. I to još sa njegovim prijateljima. E sad sam ja gospodar njegove budućnosti. Ma neka bude kako je sudbina spremila.

Dođuh ja ipak do zarobljeničkih baraka, do Zoltana, i neko mi reče da sačekam, da zarobljenici ručaju. Ja navro kad ne treba. Nemam strpljenja. Palim cigaretu za cigaretom. Ma da zapalim sva ova pisma, ha? Ma nije ovaj posao cenzora za mene. Razumeće me pukovnik Jovanović. O, i ako ne bude razumeo, daće mi da radim kao čistač. Već nešto. Makar neću morati da se patim sa ovim silnim ljudskim sudbinama. Ma neće me brinuti što je neko zarobljen, što je neko zaljubljen. Neću da strahujem da ću da naletim na nešto što se i mene tiče. Ma ne treba mi to. Ne treba. I ne treba mi to. Ovako, moram da gledam Zoltana koga sam taman zaboravio. Ma sad je došlo moji 5 minuta. Ja sam sada Bog, a Zoltan je nemoćan. Sudbina je tako htela. Više ne moram da gledam kako me gazi i ponižava. Sad ja mogu da dovedem u istu poziciju onog koji je meni priredio najteže trenutke u životu. Pa da vidim da li će on moći to da izdrži. Mogu da ga uništim.

0: Šahmat. Poručnik Zoltan Alfeldi.
1: Ko zove?
0: Ja zovem.
1: O, to ste vi. Izvinite, nisam vas...
0: Može li na jednu reč?
1: Naravno, naravno.
0: I kako si, Zoltane?
1: Dobro, koliko se može.
0: Vidim, dereš ih u šahu.
1: Amateri. Neki tek naučilo pravila u zarobljeništvu.
0: Gledaj, imam nešto za tebe.
1: Kažite, šta je u pitanje?
0: Donosam ti dva pisma od kuće. Evo ih, uzmi.
1: Hvala, hvala. Jedva sam čekao da mi se jave. Mislio sam, zaboravilo mene tamo.
0: Ma kako zaboravili? Ajde, idi. Idi. Lepo ih pročitaj u miru. Ja ću da navratim za dan, dva, da mi ispričaš kako je kod kuće, šta rade naši zemljaci, kako žive i...
1: Hvala vam. Hvala vam, ko brato?
0: Ma nema našta.
1: I oprosti, šaca. Nek ti je sasrećam.
0: Ma nema šta. Aj, s Bogom. I prođe to. Da sam ja bio na njegovom mestu, da li bi se on poneo kao ja prema njemu? Čisto sumnjam. Vjerovatno bi mi namestio strijeljanje. U stvari, ko će ga znati? Ona i gore sve vidi. Ovako je najbolje, sigurno. Valjda će Adriana znati ovo da ceni. Njihova drama tek dolazi, tek ima da počne. Dobro je što neću biti deo nje. Nekim je sa srećom. Nisam ja neki mučitelj koji muči nemoćne ljude. Nisam ja neki nepravedni bog koji uništava one koji ne mogu da se brane. A Zoltan je upravo to. Jadni, nemoćni čovjek. Ja bi njega onim trećim, potkazivačkim pismom samo uništio. A on ne bi mogao da se brani. Ostavio bi ga da se pati sam u ovom logoru, u tuđoj zemlji iz koje ne može nikud da ode i da ne može ništa da učini. Idem nazad prema kancelariji, a usput cepam ono treće, izdajničko, strašno pismo. Padaju delovi papira na zemlju, a ja se dišem. Sve više. Možda ću ja ponovo moći da budem srećan. Lakše mi sada. Kao da svukoh neki teret s leđa, neki stari, tegobni, teški teret, a pritisku me baš. A sad ništa. Lak sam kao pero. Pa mogao bi i da poletim.
2: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Veljka Petrovića, Takmaci, u radiodramatizaciji Strahinje Mađarevića. Uloge tumače Branislav Platiša, Siniša Ubović, Vladan Živković, Branka Pujić i Petar Mihajlović. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Predrag Vasić. Tonmajstor Zoran Uzelac. Režija Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2013. godine.
3: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Nedelja, 20. septembar od 8 časova. Ekskluzivni gost emisije Jutro je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države i učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić govori o najvažnijim temama u Srbiji i svetu.
0: Nedelja od 8 časova, prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.
2: Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Naredne sedmice u Njujorku zaseda Generalna skupština Ujedinjenih nacija na kojoj će Srbiju predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Govorit će pred svetskim liderima i razgovarati sa mnogim državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. Posebna pažnja biće posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ali i ekonomskim interesima Srbije. O tome, kao i o situaciji u zemlji i svetu, predsjednik će govoriti u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će i o nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini, kao i o mogućnostima za ekonomsko, infrastrukturno i energetsko povezivanje. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Mera vlade Srbije kojom je smanjena akciza na naftne derivate u iznosu od 25% produžena na još nedelju dana do 27. septembra. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je da u Srbiji zbog umanjenja akciza neće biti velikog rasta cena goriva koje se očekuje u celom svetu. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, najveće akcije spasavanja savezničkih vazduhoplovaca u Drugom svjetskom ratu. Izaslanik predsjednika Republike Milorad Veljović je istakao hrabrost i humanost srpskih vojnika i meštana koji su, rizikujući živote, pružili utočište i pomoć američkim vazduhoplovcima. Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim pitanjima na tom arktičkom ostrvu. Sporazum predviđa da nijedan protivnik Amerike neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez pisanog odobrenja Vašingtona, kaže predsjednik Trump. Sporazum će biti potpisan sljedeće nedelje u Njujorku. Iran je preko posrednika saopštio svoje uslove za ponovno angažovanje u pregovorima s Amerikancima. Prekid sukoba na svim frontovima, odmrzavanje iranskih sredstava i završetak pomorske blokade. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu

0: nacionalnu bezbednost Irana, Mohsen Rezaei, kaže da Teheran čeka odgovor američkog predsjednika. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Predstavnike biraju 23 manjinske zajednice, neki će to učiniti neposredno, a neki putem elektorske skupštine. Važno je da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo i glasaju na izborima za nacionalne savete, jer oni imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Istakao je za RTS ministar za ljudska i manjinska prava u tehničkom mandatu Demo Beriša.
1: Izbori 2026.
0: Koalicija Stranke slobode i pravde, Srbija centra i Građanskog pokreta Solidarnost predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Evropska Srbija. Predstavnici koalicije naveli su da su uz listu predali i više od 10.200 potpisa podrške.
1: Izbori 2026.
0: Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Pobednik duela obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme je pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevno 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Tokom večeri i noći na oblačenje, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.